0: Reklam.
1: İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
0: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'quv yili uchun onlayn ta'lim muassasalariga o'qishni ko'chirish jarayonida test sinovlari 5 fan bo'yicha tashkil etiladi. Jami 90 ta test topshirig'i berilib, eng yuqori natija sifatida 189 ball to'plash mumkin bo'ladi. Baholash mezonlariga ko'ra barcha talabgorlar uchun majburiy hisoblangan ona tili, matematika va O'zbekiston tarixi fanlaridan 10 tadan savol taqdim etiladi. Har bir to'g'ri javob 1.1 ball bilan baholanadi. Shu tariqa har bir fan bo'yicha maksimal 11 ball, uchala fan bo'yicha esa jami 33 ball yig'ish imkoniyati yaratiladi. Shuningdek, talabgor tanlagan bakalavriat ta'lim yo'nalishiga mos 2 mutaxassislik fanidan ham test topshiradi. Bu fanlar umumiy natijaning asosiy qismini shakllantiradi. Birinchi mutaxassislik fanidan 30 ta savol beriladi. Har bir savol 3.1 ball bilan baholanib, maksimal natija 93 ballni tashkil etadi. Ikkinchi mutaxassislik fanidan ham 30 ta savol taqdim etiladi. Bu fan bo'yicha har bir to'g'ri javob uchun 2.1 balldan beriladi va eng yuqori ko'rsatkich 63 ballga teng bo'ladi. Natijada 2 mutaxassislik fani bo'yicha jami 156 ball to'plash mumkin. Bu esa umumiy natijaning qariyb 83% ni tashkil etib, mutaxassislik fanlarining ahamiyati yuqori ekanini ko'rsatadi. Yangi tartibga ko'ra o'qishni ko'chirish uchun test topshiradigan talabgorlar 90 ta savolga javob beradi. Maksimal ball esa 189 etib belgilangan. Yil yanvar aprel oylarida O'zbekistonda norasmiy sektor tomonidan 23.2 trillion so'mlik qurilish ishlari bajarildi. Milliy statistika qo'mitasiga ko'ra bu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davriga nisbatan 14.4% oshgan. Natijada norasmiy sektorning umumiy qurilish ishlaridagi ulushi 27.5% ni tashkil etdi. Bu qurilish bozoridagi rasmiy tashkilotlar bilan bir qatorda norasmiy faoliyat yuritayotgan subyektlar ham sezilarli o'rin egallayotganini ko'rsatadi. Hisobot davrida kichik korxona va mikrofirmalar tomonidan 39.6 trillion so'mlik qurilish ishlari bajarildi. Bu umumiy hajmning 46.9% ni tashkil qilib, sektordagi eng yuqori ulush sifatida qayd etildi. Yirik qurilish tashkilotlari esa 21.6 trillion so'mlik ishlarni amalga oshirgan, ularning ulushi 25.6% ga teng bo'ldi. Buyuk Britaniya tashqi ishlar vaziri Ivet Kuper bosh vazir Kir Starmerdan iste'foga chiqishni talab qildi. Sky News manbalariga ko'ra, suhbat dam olish kunlari bo'lib o'tgan. Tashqi ishlar vaziridan tashqari ichki ishlar vaziri Shabana Mahmud ham bosh vazirga shunga o'xshash tavsiya bergan. The Observer nashrining xabar berishicha, Starmerning iste'fosini talab qilayotgan Leboristlar partiyasi deputatlari soni 100 dan oshdi. Hozirda bosh vazirni yagona qo'llab-quvvatlovchilar uning oilasi va yaqin do'stlari. Ommaviy axborot vositalariga ko'ra, Starmer 22-iyun kuni iste'foga chiqishini rasman e'lon qilishi mumkin. Agar bu amalga oshmasa, uni 23 iyun kuni bo'lib o'tadigan vazirlar mahkamasi yig'ilishida iste'foga chiqishga ochiqchasiga chaqirishlar mumkin. Nashrning xabar berishicha, bosh vazir hokimiyatning tartibli va ravon o'tishini ta'minlash uchun iste'foga chiqish uchun aniq muddat belgilash niyatida. Eslatib o'tamiz, Starmer Britaniya hukumatini 2024 yildan buyon boshqarib keladi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 22 iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12058 so'm 45 tiyin, 1 yevro 13818 so'm 98 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 164 so'm 4 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 22 iyun kuni Toshkent viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq kunduzi 39-44 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yoqadi, ba'zi joylarda kuchli bo'lib, momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kunning ikkinchi yarimida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 21-23 daraja, iliq kunduzi 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Ория Доно, да? Реклама.
1: Гол! Гол! Гол! Олга, Узбекистан! A-Store'da Sapphire Friday. Doyrasda 30-chi iyungacha uy uchun texnika mahsulotlariga 65% gacha chegirmalar. Onlayn muddatli to'lov atigi 5 daqiqada 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov va faqat pasport bilan. Olg'a O'zbekiston, olg'a CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
2: O'zbekning o'zi qizil deydi, o'zidan ham so'zi qizil deydi.
3: Siz tuppa-tuzu erkak nima deydi? Nimaga ajrashyapsan desa, mani xotinim urardi deydi. Ayollar erkaklar uryapsizlarmi? Buni sen bo'lsa nima qilasan desa, urgam ketganman deydi. Chimchilamasa bo'ldi deydi. Ichki yo'barman, yashuraman deydi. Bolalarni ham sog' qilmabdi-a. Tasma dedi, uylansam xudo xolasa dehqonchilik bilan shug'ullanaman dedi. Hozir nima ish qilasan desa, uy bekasiman hozir dedi.

0: Brain daqiqa.
1: Tandirga non yopish uchun ishlatiladigan matodan tikilgan to'garak shakldagi qalin qo'lqop.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: O'zbekistonda avtomobillar soni 5 millionga yaqinlashdi. Afg'onistonga Eron va Pokiston valyutalarini olib kirish taqiqlandi. Fransiyada jazirama issiq tufayli qizil darajadagi xavf e'lon qilindi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: Istorija Donode reklama. Ariyan Finans Bank'tan ipoteka komfort krediti 600 milyon sumgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18% Orzuingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 4004.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. 11 iyulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil caestore.uz da.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Barcha donishmandlar birlashsalar ham insonning tuproqdan yaratilishi sababini anglab yetolmaydilar. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklama. Endi Jahon Sportning eng yorqin lahzalari smartfoningizda. UzTelecomning mobile sport tarifi bilan futbol, UFC, boks va boshqa sport translyatsiyalarini tomosha qiling. Sizga yana 70 GB internet va cheksiz qo'ng'iroqlar ham taqdim etiladi. Barchasi oyiga 70 ming so'm. Tarifga My UzTelecom ilovasi orqali ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2026 yil 1-aprel holatiga O'zbekistonda jismoniy shaxslarga tegishli 4,903,000 avtotransport vositasi ro'yxatga olingan. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning shu davriga nisbatan 344,6 mingga oshgan. Natijada mamlakatdagi shaxsiy avtotransportlar soni 5 million dona marrasiga yaqinlashdi. Transport vositalari tarkibida yengil avtomobillar mutlaq ustunlikka ega bo'lib, ularning ulushi jami parkning 92,8% tashkil etgan. Statistikaga ko'ra, aholi mulkidagi yengil avtomobillar soni 4,552,3 million donani tashkil etmoqda. Shuningdek, jismoniy shaxslarga tegishli 330,3 million yuk avtomobili ham ro'yxatdan o'tgan. Mikroavtobuslar soni 7,5 million tashkil etgan. Maxsus transport vositalari 7,2 million, avtobuslar esa 5,8 million etib qayd etilgan. Afg'oniston Markaziy banki mamlakatga Eron va Pokiston valyutalarini olib kirishni taqiqladi. Bu haqda Tolonews xabar bermoqda. Bank tegishli chora milliy valyuta afg'oniy qiymatini saqlab qolishga qaratilganini ma'lum qildi. Shuningdek, savdogarlar, pul ayirboshlovchilar, transport kompaniyalari va sayohatchilarni mamlakatga ushbu pullarni olib kelmaslikka chaqirdi. Markaziy bank afg'oniy mintaqadagi ko'plab valyutalarga nisbatan barqarorlikni saqlab qolganini ta'kidladi. Bankka ko'ra, milliy valyutani himoya qilish mamlakat iqtisodiyotini mustahkamlash uchun juda muhimdir. Bu chora afg'oniy pul birligidan foydalanishni rag'batlantirish uchun ko'rildi. Shuningdek, mintaqa va boshqa davlatlar bilan savdo-sotiqda xorijiy valyutalardan foydalanishning oldini olish maqsad qilingan, dedi Markaziy bank matbuot kotibi Hasibulla Nuri. Ilgari Afg'onistonning Pokiston va Eron bilan chegaradosh ba'zi hududlarida Eron tumani va Pokiston rupiyasidan keng foydalanilgan. Ular asosan o'zaro savdo aloqalarida ishlatilgan. Ayrim iqtisodiy tahlilchilarning fikricha, agar bu siyosat samarali amalga oshirilsa, afg'oniyning mavqeyi mustahkamlanadi. Bu pul bozor dagi tebranishlarni kamaytiradi va milliy valyutaga bo'lgan ishonchni oshiradi. Fransiyadagi 96 departamentning 49-tasida eng yuqori qizil darajadagi ob-havo xavfi e'lon qilindi. Bu haqda mamlakat milliy meteorologiya xizmati Meteo France ma'lum qildi. Meteorologlarning ta'kidlashicha, ilgari hech qachon bir vaqtning o'zida bunchalik ko'p departamentda qizil darajadagi xavf e'lon qilinmagan. Ayrim hududlarda havo harorati 42 darajagacha ko'tarilishi kutilmoqda. Jazirama harorat kelasi hafta ham davom etishi, hatto yanada kuchayishi ehtimoldan xoli emas, deyishmoqda sinoptiklar. Bundan tashqari 40 departamentda xavfning bir pog'ona past, 9 sariq, 7 departamentda sariq darajadagi ogohlantirish joriy etildi. Avvalroq Fransiya milliy ta'lim vaziri Eduard Jeffre yuqori harorat sababli 845 maktab vaqtincha yopilishini ma'lum qilgandi. Yana 1,8 mingta ta'lim muassasasida dars jadvali o'zgartirildi. O'quvchilar tushgacha o'qiydi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 22 iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12,058.45, 1 yevro 13,818.98, hamda 1 Rossiya rubli 164.04.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 22 iyun kuni Toshkent viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq kunduzi 39-44 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda kuchli bo'lib, momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 21-23 daraja, iliq kunduzi 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Hindistonning New Delhi shahrida qilichbozlik bo'yicha Osiyo chempionati o'tkazilmoqda. Ortda qolgan kun terma jamoamiz dastlabki medalga sazovor bo'ldi. Mazkur medalni ayollar o'rtasidagi Saviya dasturida ishtirok etgan Guliston Ferdibayeva keltirdi. Musobaqa davomida Hindiston, Xitoy, Yaponiya kabi mamlakat vakillarini mag'lub etib, yarim finalgacha borgan yurtdoshimiz bronza medali bilan taqdirlandi. Xitoyning Guiyang shahri mezbonligida o'tgan boks bo'yicha jahon kubogi o'z nihoyasiga yetdi. Ushbu nufuzli musobaqada terma jamoamiz jami 12 ta medalni qo'lga kiritdi deb xabar bermoqda O'zbekiston Havaskor boks federatsiyasi matbuot xizmati. Har doimgidek erkaklar terma jamoamiz 3 oltin, 1 kumush va 2 bronza medali bilan umumjamoa hisobida 1-chi o'rinni egalladi. 2-chi pog'onani Qozog'iston 3 oltin, 3 bronza medali bilan band etgan bo'lsa, kuchli uchlikni Fransiya terma jamoasi yakunlab berdi. Umumiy jadvalda esa mezbonlar Xitoy terma jamoasi 5 oltin, 1 kumush 3 bronza bilan 1-chi o'rinni band etdi. 5 oltin, 3 bronza bilan Qozog'iston 2-chi, 4 oltin, 3 kumush, 4 bronzani qo'lga kiritgan O'zbekiston terma jamoasi kuchli uchlikdan joy oldi.

0: 10 savol.
1: Tasdiq yoki inkor. 50-50.
0: Savollar qiyin emas.
1: Qiyin joyi tavakkal.
2: Begim pullari.
1: Tavakkal dasturi. Yochikka, yopikka.
3: FM 106.5 Oriya Dono radiosini tinglayotgan aziz yurtdoshlar, har biringizga assalomu alaykum deymiz va bugungi boshlangan yangi kun har birimizga omadli va muvaffaqiyatli bo'lishidan umidvormiz. Haftaning birinchi qadami, ya'ni dushanba. Umid qilamiz, bu kun yaxshi kunlardan bittasiga aylanadi. Boshlovchi Botirxon siz bilan birga va biz Tavakkal radio loyihasiga start beramiz. Qiziqarli ma'lumotlarimiz bor. 10 unga to'g'ri yoki noto'g'ri deya javob berasiz. Qo'ng'iroq qilasiz 71 kod bilan. 203-10-65 raqamlari aynidan faoliyatda. Va biz birinchi qo'ng'iroq egasini qabul qilishga tayyormiz. Alo, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
3: Omonmisiz?
4: Toshkentdan Faxriddinman.
3: Juda ham soz. Birinchi ma'lumot. O'zbekiston futbol jamoalarining Osiyo Chempionlar Ligasidagi eng yaxshi natijasi chorak final.
4: To'g'ri.
3: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Xo'sh, davom etamiz. Jahon chempionati boshlangan futbol ixlosmandlari, aynan millionlab yurtdoshlarimizni o'zini haligi shiddatli o'yiniga qamragan futbol va jahon chempionatida albatta bizni o'g'lonlarimiz ham bor. O'zbekiston oqborlariga faqat omad tilaymiz. Olg'a O'zbekiston deymiz. Demak, navbatdagi tinglovchi efirda. Alo, assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Andijondan Jahongir. Qormang.
3: Salomat bo'ling. Xo'p. Eldor Shomurodov Italiya A seriyasida ilk golini Parma jamoasiga urgan.
5: To'g'ri.
3: To'g'ri deymiz. Ikkinchi ma'lumotga o'tdik. Xo'sh, ikkinchi ma'lumot. 2010-yilda qishki olimpiada o'yinlari Kanada davlatida bo'lib o'tgan.
5: Noto'g'ri.
3: Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Xo'p, yana bitta yurtdoshimizni, ya'ni qo'ng'iroqni qabul qilaylikchi. Voy, bu radio juda ham balandmi, yo shovqinmi? Alo.
6: Alo.
3: Yo, uzr. Bu tarzda suhbatni amalga oshira olmaymiz. Keyingi tinglovchimiz.
7: Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom.
7: Botirxon aka, yaxshimisiz? Xayrli kun. Qorona shahridan Sevaraman.
3: Sevaraxon. Sizga omad tilaymiz.
7: Aha, rahmat.
3: Xo'p. Demak, sizga qaysi ma'lumotni bersak bo'lar ekan?
7: Osonroq.
3: Muz xokkeyi bo'yicha birinchi jahon chempionati Norvegiyada o'tkazilgan.
7: To'g'ri.
3: Yo'q, bu noto'g'ri ekan. Rahmat sizga. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Omon bo'ling. Oldinda esa duet qo'shiq, yaxshi qo'shiq. Eshitamiz.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Grand Sapphire C-Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10-iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil CAstore.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Azizler devam etemiz. Bugün takvimde 22 iyun sanası. Aynen bana şu sanada tavalı topken yurttaşlarımızda Çin kalbimizden mübarek bad etemiz. Bugünkü gün harbarımızda mübarek olsun. Cümleden sizgeyem kalbimizdeki en yakşı niyetlerimizden sağınıp demek tavakel radyo layıkası devam etemiz. Xo'p, tinglovchi bor, alo, assalomu alaykum. Bugun sizda bitta zo'r imkoniyat. Agar kimniki tug'ilgan kuni bo'ladigan bo'lsa, etinglar sizlarga bitta imkoniyat beraman.
1: Nargiza.
0: Nargizaxon bu, adashmasam. Xo'p, Nargizaxon, sizga omad tilaymiz.
1: Rahmat.
0: Mani haligi programmamdagi hamma savollar shu sportga oid bo'lib qopti. Davom etamiz sportga oid.
1: Bo'laveradi.
0: 2010-yilgi futbol bo'yicha jahon chempionati finalida Germaniya va Argentina davlatlari o'zaro to'qnash kelgan.
1: To'g'ri.
0: Vay!
1: Rahmat, sog' bo'ling.
0: Rahmat, salomat bo'ling. Omon bo'ling. Ana shunaqa gaplar. Xo'sh, keyingi yurtdoshlarimizni ham qabul qilishga tayyormiz. Ular kim? Alo.
2: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
2: Botirxon, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi?
0: Rahmat. O'zingizmi? Surada
2: qiynalmayapsizmi? Ishlarni boshlab oldingizmi?
0: Ha, boshlab oldik.
2: Ha, men Rano opaizman.
0: Ha, Rano opajon. Xo'p, shu haligi yo'nalishni o'zgartirsak bo'lardi nazarimda. Faqat sport.
2: Ha, men ham futbolga qiziqib qoldim. Navaram bilan futbol ko'raman.
0: Ha, endi hozir qiziqmaydigan odam ham bu futbolni ko'ryapti.
2: Uni ustiga navaram kubok olib keldi 2 kun oldin. Futbolga qatnashadi-da.
0: Ha, qanday yaxshi.
2: Xursand bo'lib ketdim.
0: Muvaffaqiyatlari bilan sizlarning ko'zlaringizni quvnatib yursam.
2: Ilohim, etganish kelsin. Yana bir buket gul olib keldi katta oyimga deb meni asal bolam.
0: Bu baxt, endi bunisi baxt, eng katta saodat. Ana shunday kunlaringiz juda ham ko'p bo'lsin va butun xalqimizni, xuddi sizni nabiringiz singari haligi jahon chempionatida ishtirok etayotgan o'g'lonlar ham bizni quvontirsin.
2: Ilohim, o'shalarga o'xshab yursin, meni ham bolam.
0: Juda bir buket guli kerak emas-ku, kubok o'zini olib kelsa bo'ladi bizaga. Xo'p, demak, birinchi ma'lumot. Italiyada bolalarni chaqaloqligidan bog'chaga berishadi.
2: Yo'q, noto'g'ri.
0: Noto'g'ri. Xo'p, eng ko'p banan yetishtiradigan davlat bu Braziliya.
2: To'g'ri?
0: Yo'q, bu noto'g'ri.
2: To'g'ri ekan. Mayli. Sizni do'stingiz eshitdim-u, muhim ishtirok etdim-u o'yinda.
0: Eng muhimi, eng muhimi. Men ham juda ham xursand bo'ldim. Rahmat, Rano opajon.
2: Xo'p, tanish sog' bo'lsin. Xudo quvvat bersin, Botirxon.
0: Katta rahmat, katta rahmat.
2: Yaxshi ishlang.
0: Ana shunaqa gaplar. Bilasizmi, hozir men haligi yoshardim. Ana shunday yaxshi bir o'zini ovozi bilan, iliq tilaklari bilan motivatsiya berib turadigan tinglovchilarimiz omon bo'lsin. Haliga onalarning mehri ularning ovozida javob olgan. Xo'p, bizda keyingi tinglovchi. Alo, assalomu alaykum. Voydot.
3: Alo, assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
3: Guliston shahridan Lutfullaman, xayrli kun, Botirxon.
0: Rahmat, sizga ham kun xayrli bo'lsin. Tong muborak bo'lsin. Tayyormisiz?
3: Tayyorman.
0: Tayyorsiz. Avstraliyada odamlar sonidan kengurularning soni ko'p ekan.
3: To'g'ri.
0: To'g'ri deymiz. Ikkinchi ma'lumotga o'tdik. Xo'p, ikkinchi ma'lumot bo'ladi bizda. Finlandiya davlatining ikkinchi rasmiy davlat tili bu nemis tili.
3: Yo'q, to'g'ri.
0: Yo, bunisi noto'g'ri edi. Rahmat, sizga salomat bo'ling. Bizni aynidan yo'lda tinglab ketayotganlar, yo'lingiz bexatar bo'lsin, ko'zlagan manzillaringizga eson omonlikda yetib oling. Kamarlarni taqib olamiz, tezlikni oshirmaymiz o'rta.
4: Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
0: Ha, rahmat.
4: Ha, rahmat. Men Samarqandda ma'mur.
0: Juda ham soz. Demak, birinchi ma'lumot. Yaponlar ustozlariga shifu deb murojaat qilishadi.
4: Shifu. Ay, to'g'ri deylik.
0: Yo'q-da, yo'q-da. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Xo'p, endi bitta qo'shiq tinglaymiz. Oldinda Farmonovlar sulolasining munosib vakillaridan biri. Kecha darvoqa xalqimizning yaxshi kuni sabab Islom Farmonov bilan ko'rishgandik. Shu qadar oddiy, shu qadar samimiy. Otajonlari hozir oilaviy Turkiyada ekan. Lekin Ilhom aka o'rnalarini bilintirmasdan xalqimizning yaxshi kunlarida xizmatda bo'lyapti. Charchamasinlar.

0: 8:26 diyorimizdagi eng aniq vaqt va biz davom etamiz. Hammaga tong xayrli bo'lsin deymiz. 71 kod bilan 203-10-65. Mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilayotgan bizni tinglovchi bor. Alo, assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Yaxshimisiz, Botmon?
0: Rahmat.
1: Ahmadjon Toshkentdan.
0: Xo'p, Ahmadjon boshladik. Toshkent metropoliteni 1977-yilda ilk bor o'z faoliyatini boshlaganda birinchi liniyasi 4 ta bekatdan iborat bo'lgan.
1: Noto'g'ri.
0: Ikkinchi ma'lumotga o'tdik. Demak, ikkinchi ma'lumot. Xitoy davlati katta yetilik tarkibiga kirmaydi.
1: Noto'g'ri.
0: Yo'q, bu to'g'ri ekan. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Ahmadjon edilar. Salomat bo'lsinlar. Keyingi tinglovchimizni uladik. Alo.
2: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
2: Botirxon aka, kimsiz?
0: Ha, rahmat. Qalaysiz o'zingiz?
2: Sog'chimisizlarmi?
0: Rahmat. Kim bu?
2: Hasanboyman, Namangandan, Jamshid.
0: Ha, yo'ldamisiz deyman.
2: Bo'l, to'xtadim mana. To'xtadim.
0: Aha, demak, birinchi ma'lumot. Belgiyaliklar qishki cho'milishni yoqtiradiganlarni morj deb atashadi.
2: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri. Ikkinchi ma'lumotga o'tdim. Demak, ikkinchi ma'lumot. Nissan brendi yapon tilidan 3 ummon deya tarjima qilinadi.
2: Nissan. To'g'ri.
0: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Yo'lingiz bexatar bo'lsin. Endi yo'lda davom etamiz. Bizni aytdim, albatta tinglab ishxonaga yo'l olganlar bo'lishi mumkin. Aksariyat yurtdoshlarimiz endi shu holatda tinglashadi. O'zimiz ham ko'cha-kuyda yaqinlarimiz bilan, do'stlarimiz bilan ko'rishganda shu ishga ketayotgan chog'imda eshitib qolaman. Ayniqsa muxlisa bilan bo'lsa zo'r. Haligi qiziqarli bir mavzularda gap ochib qolsanglar yoki ishtirokchilarimiz 7-ta, 8-ta ma'lumotga kelib qolsa, ishxonaga yetib borgan bo'lsam ham, lekin hali tushunmay turaman, qani natija qanday bo'lar ekan deb kutib turaman deb haligi e'tirof etishadi. Bu fikrlar uchun katta rahmat deymiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat deymiz. Xo'p, tinglovchimiz bor. Alo, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchi.
0: Omonmisiz?
3: Samarqanddan Faxriddin aka bo'lib.
0: Faxriddin aka. Xo'p, Faxriddin aka, Xitoyda bolaning ona qornida bo'lgan davri hujjatlarda uning yoshiga qo'shib yozib berishadi.
3: To'g'ri.
0: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Rahmat sizga, Faxriddin aka, omon bo'ling. Xo'p, 8:28, tavakkal qilsam bo'ladim. Keyingi tinglovchimizni uladik. Alo, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz?
4: Rahmat, alhamdulillah.
0: Kim bu?
4: Toshkentdan Mavrjon.
0: Aha, birinchi ma'lumot. Guinnessning rekordlar kitobi ilk bor 1955-yilda sotuvga chiqqan.
4: To'g'ri.
0: To'g'ri deymiz. Ikkinchi ma'lumotga o'tdik. Eyfel minorasining og'irligi taxminan 10 ming tonna. Kim ko'tarib ko'rgan ekan endi buni?
4: Taxminan to'g'ri deb ko'ramiz.
0: Xo'p, 3-chi ma'lumotga o'tdik, yomon emas. Tavakkal qilib ketyapmiz. Xo'p, demak, 3-chi ma'lumot bo'ladi bizda. Yer sayyorasida eng ko'p yomg'ir yog'adigan shahar bu Germaniyaning Gamburg shahri.
4: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri. Oh, yomon emas. Demak, 4-chi ma'lumotga o'tdik. Sevgidan qo'rqish kasalligi filofobiya deb ataladi.
4: To'g'ri.
0: To'g'ri. 5-chi ma'lumot. Temir 5000 darajada bug'lanadi.
4: Noto'g'ri.
0: Yo'q, bu to'g'ri ekan. Rahmat sizga. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Biz bir endi daqiqani o'tkazamiz, keyin yana qaytamiz.
5: Brain daqiqa.
6: Echki yoki qo'y terisini o'simlik moylari bilan oshlab tayyorlangan yumshoq charm. Saxtiyon.
5: Olam 60 soniya ichida.
7: O'qishni ko'chirish imtihonlari qay tartibda bo'ladi? Qurilishlarning chorak qismi norasmiy sektorga to'g'ri kelmoqda. Buyuk Britaniya bosh vaziri iste'fo berishi kutilmoqda. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
8: 10 ta savol.
9: Tasdiq yoki inkor. 50-50.
8: Savollar qiyin emas.
9: Qiyin joyi tavakkal.
8: Begim pullari.
9: Tavakkal dasturi. Yochikka, yopikka.

0: Yaxshi qo'shiqlar bilan biz tinglovchilarimizni har birlarini chorlaymiz. Bizni jonli efirga Oriya Dono radiosini tinglayotganlar, hammaga alo kayfiyat. Va Tavakkal radio loyihasida davom etamiz. Yarim soat ortda qoldi. Keyingi yarim soatlikda umid qilamiz, agar bo'lsa, biz g'olibni aniqlashga. Alo, assalomu alaykum.
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz?
1: Rahmat.
0: Tanishamiz.
1: Yaxshi, rahmat. Men Alisher Mandijondan aka.
0: Xo'p, AQSh tarixidagi birinchi oliy sudya Jon Jay ko'plab qullarni sotib olib, ularni ozod qilgan.
1: To'g'ri.
0: To'g'ri deymiz. Xo'p, Monako davlati qurolli kuchlari tarkibida 920 ta askari mavjud.
1: Ta'min qilayotman, to'g'ri.
0: Yo'q, bunisi noto'g'ri edi. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Keyingi vatandoshimiz kim bo'lishi mumkin? Alo.
2: Alo, assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
2: Kun xayrli bo'lsin, hurmatli boshlovchi, Muhammad Farg'oni.
0: Sizga ham xayrli bo'lsin. Force major atamasi fransuz tilidan so'nggi chora deb tarjima qilinadi.
2: Tavakkal, to'g'ri.
0: Yo'q, bu noto'g'ri. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Davom etamiz yana. Qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Alo.
3: Assalomu alaykum, Botirxoniga hormay, ishlar bilan chaqirmasdan yursinmi?
0: Rahmat, rahmat. Qalay so'zingiz?
3: Yaxshi, Yangiyo'ldan Odilxo'jami?
0: Juda ham soz. Birinchi ma'lumot. 2003-yildan Navoiy tumanining nomi Karmana nomiga o'zgartirilgan.
3: Bu to'g'ri.
0: To'g'ri deymiz. Ikkinchi ma'lumotga o'tdik. Kamol Qozi madrasasi Xivada joylashgan.
3: Buxoro deyo.
0: To'g'rimi, noto'g'rimi?
3: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri. Davom etamiz. Dunyoda turistlar eng ko'p tashrif buyuradigan mamlakat bu Turkiya.
3: Bu to'g'ri.
0: Yo'q, bunisi noto'g'ri edi. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Xo'p, davom etyapmiz. Tavakkal radio loyihasida hali qo'ng'iroq qilmaganlar, ishtirok etmaganlar, sizda zo'r imkoniyat bor. 71 kod bilan 203-10-65. Mana shu raqamlarga shunday qo'ng'iroq qilib yuborasiz. Men ham shunday ulavoraman.
4: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
4: Fathullo Toshkentdan.
0: Fathullo. Yangi Zelandiyada qish mavsumi martdan iyun oyigacha davom etadi.
4: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri. Xo'p, ozodlik oroli deb Kuba davlati haqida aytiladi.
4: Noto'g'ri.
0: Yo'q, buni to'g'ri edim. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Xo'p, endi esa yana bitta qo'shiq. Yaxshi, haligi tarbiyasi, madaniyati juda ham go'zal bo'lgan ijodkor Abdurashid Yo'ldoshevdan.

0: Davom etamiz. Soriya Dono radiosida Tavakkal radio loyihasi. Bizda tinglovchi, alo, assalomu alaykum.
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Omonmisiz?
1: O'tirgan ekan, yaxshimisiz?
0: Ha, rahmat. Qalay so'zingiz?
1: Ha, siki.
0: Kim bu?
1: Toshkentdan hozir.
0: Aha, birinchi ma'lumot. Londonning Westminster saroyida joylashgan mashhur minoraning asl nomi Yelizaveta.
1: Noto'g'ri.
0: Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat.
1: O'zib yozib bir
0: kishidan. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Tez-tez qo'ng'iroq qilib turing. Xo'p, keyingi tinglovchimizni ulaymiz. 71 kodi bilan 203-10-65. Mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilasiz. Keyingi tinglovchi.
2: Alo,
0: assalomu alaykum.
2: Assalomu
0: alaykum. Xayrli kun. Rahmat sizga ham, tong.
2: Jondordan borak to'xtay bilaman.
0: Aha. Demak, birinchi ma'lumotni berishga tayyorman. Raketalarni uchirish uchun mo'ljallangan maydon kosmodrom deb ataladi.
2: To'g'ri.
0: To'g'ri. Ikkinchi ma'lumotga o'tdik. Xo'p, ikkinchi ma'lumot. Bir hujayrali, asosan tayoqcha shaklida bo'ladigan mikroorganizmning katta guruhi molekula deb ataladi.
2: Tavakkal qilaman,
0: to'g'ri deydi. Yo'q, yo'q, bunisi noto'g'ri edi. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Keyingi vatandoshimiz kim bo'lishi mumkin? Ulardan qabul qilamiz. 0319 efirdasiz.
3: Alo, assalomu alaykum. Yaxshi.
0: Assalomu alaykum. Rahmat. Ha, tamaka, sizmi?
3: Ay, nimaga ho, tamaka deb gapirasiz?
0: Chunki siz o'zingiz shunaqa gapirasiz-da. Ya, assalomu alaykum.
3: Ay, iqtidori menga axtarasiz.
0: Keyin o'zingizni ismingizni aytingsa, ho, tamman deysiz-ku. O'shaning uchun biz ham shunaqa gapiramiz.
3: Yo, eshitmay qolasizlar-da, shuni o'zingiz aytyapsiz.
0: Yo, hammasi choyda. Xo'p, qarang, birinchi ma'lumot. Birlashgan Millatlar tashkilotining bolalar huquqlari bo'yicha bo'limi UNESCO deb nomlanadi.
3: UNESCO?
0: Ha.
3: Yo'q, noto'g'ri.
0: Noto'g'ri. Xo'p. Xitoyda pandalarni quchoqlaydigan ishchilar ishlaydi va ularning yillik daromadi 32 ming dollarni tashkil etadi.
3: Buni ham noto'g'ri deb ko'ring-a.
0: Yo'q, bunisi to'g'ri edi. Aynan shunaqa xodimlar bor ekan. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Endi panda ham endi baribir ayiqda, endi u ham haligi yirtqich hayvonga kiradi. To'g'ri, yiliga 32 ming dollar topishi mumkin, lekin istalgan vaqtda panda qattiq quchoqlab olishi mumkin. Shu bilan keyin tamam. Xo'p, oldinda reklama, ana undan keyin yana tinglovchilarimizni vaqtimizga qarab yetarlicha qabul qilamiz.
4: Oriya Donoda reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
5: Gol! Gol! Gol! Olg'a O'zbekiston! CA Store'da Sapphire Friday. Doirasida 30 iyungacha uy uchun texnika mahsulotlariga 65% gacha chegirmalar. Onlayn muddatli to'lov atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov va faqat pasport bilan. Olg'a O'zbekiston. Olg'a CA Store.
4: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: Tinglovchilarimizdan birga Tavakkal radio loyihasida davom etamiz. Demak, 71 kodi bilan 203-10-65. Mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz?
1: Yaxshi, xudoga shukr, o'zingiz yaxshimisiz?
0: Rahmat. Kim bu?
1: Timur Erkinov.
0: Juda ham soz. Radio balan bo'lib ketmasin. Qarang, birinchi ma'lumot. Vengriya davlati Yevroittifoqqa a'zo bo'lgan davlatlar tarkibiga kirmaydi.
1: Noto'g'ri.
0: Ikkinchi ma'lumotga o'tdik. Xo'p. Xalqum shilliq pardasining yallig'lanish kasalligi bronxit deyiladi.
1: To'g'ri.
0: Yo'q, bunisi noto'g'ri edi. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Xo'p, vaqtimiz juda ham kam, 850 diyorimizdagi eng aniq vaqt va biz keyingi tinglovchimizni, ishtirokchimizni ulashga tayyormiz. Ular efirdalar. Alo, assalomu alaykum.
2: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
2: Qarshaxdan Zebo.
0: Zebo. Xo'p, sizga omad tilaymiz. Birinchi ma'lumot. Angola davlatining nomi tarjima qilinganda yuzi oftobda toblangan inson ma'nosini anglatar ekan.
2: To'g'ri.
0: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Xo'p, Zebo, yangi tinglovchilar qatoridan bizga qo'ng'iroq qildilar chog'i. Keyingi ishtirokchimiz kim bu?
3: Alo, assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
3: Men Marg'ulon Abdulhamidman.
0: Aha. Birinchi ma'lumot. Respublikamizdagi Samarqand shahri aholisi soni bo'yicha 3-chi o'rinda turadi.
3: To'g'ri.
0: Rahmat sizga, salomat bo'ling. Xo'p, vaqtimiz o'tib boryapti. Shu vaqtni etagini tutishning hech imkoniyati yo'qdi. Keyingi tinglovchimizni uladik. Alo, assalomu alaykum.
4: Botirxon, yaxshimisiz?
0: Ha, rahmat.
4: Omon bo'ling, Mahkama aka.
0: Ha, Mahkama aka. Siz ham umringiz uzoq bo'lsin. Siz ham
4: salomat bo'ling.
0: Qarang, AQShning 5 sentlik tangalari kumush metaldan yasalgan.
4: To'g'ri.
0: Yo'q, xuddi o'zingiz aytgandek, shartta javob berib olishingiz kerak. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Xo'p, azgina tanaffus bilan bir o'ylab javob bermasmi deysiz? Xo'p, yana tinglovchilarimizni ulaymiz, hali vaqtimiz bor. Ochiqni aytganda, bugun yaxshi tinglovchilarimiz bilan ham suhbat bo'layapmiz. O'zi har kuni ham yaxshi tinglovchilar qo'ng'iroq qiladi. Bizda tinglovchi bor. Alo, assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz?
5: Alhamdulillah, yaxshi, rahmat.
0: Tanishamiz.
5: Namanganda Asilbek.
0: Aha. Pomidor o'simligining vatani Yevropa.
5: Pomidor. Yo'q, noto'g'ri.
0: Noto'g'ri. Ikkinchi ma'lumotga o'tdik. Xo'p, ikkinchi ma'lumot. Gugurt zajigalkadan avval ixtiro qilingan.
5: Qaytaravering.
0: Gugurt zajigalkadan avval ixtiro qilingan.
5: To'g'ri.
0: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Davom etamiz. Hamkasbim Muxlisaxon nimadirlar deb yozyaptilar. Xo'p, aynidan yo'lda tinglab ketayotganlar ekanlar, yo'llari bexatar bo'lsin, ko'zlagan manzillariga omonlikda yetib olsinlar. Muxlisaxon, qarang, 53 daqiqaga qadar hech tilim chigal bo'lmayotgandi, g'ildiragi chiqib ketdi deyapti. Siz haqingizda shundoq gap boshlasam, tilim ham gapim ham chuvalashib ketyapti. Bugun siyomkalari bor hamkasbimmi? Assalomu alaykum. Chiroyli qilib bir faizli siyomkalarni, ko'rsatuvlarni yozib olasiz. Ertaga nasib bo'lsa kelinglar. Xo'p. Davom etamiz. Tinglovchimizni ulladik. Alo.
6: Assalomu alaykum, Botirxon. Xayrli kun, yaxshimisiz?
0: Rahmat, rahmat. O'z omonmisiz?
6: Rahmat, sizga mustahkam sog'liq tilab Namangan shahridan ovoz qilar ekanman.
0: Xo'p, Avazxon aka. Demak, birinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. Barometr asbobi bilan havo bosimi o'lchanadi.
6: Noto'g'ri.
0: Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga, salomat bo'ling, omon bo'ling. Xo'p, nima qilamiz endi? Yana bitta tinglovchini, yo ikkita tinglovchini o'ylasam vaqtim yetarmikin? Yetadi. Alo.
7: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
7: Botirxon, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi?
0: Rahmat.
7: Tanishyapsizmi?
0: Rahmat.
7: Jamla yaxshi bo'ldimi?
0: Rahmat, hammasi.
7: Abdulloh Kayman.
0: Xo'p, boshladik. Birinchi ma'lumot. Gollandiyada mahbuslar yetishmasligi sababli qamoqxonalar birin-ketin o'z faoliyatini tugatmoqda. To'g'ri. Xo'p, kun chiqar mamlakat deb Avstraliya mamlakatiga aytiladi.
7: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri. 3-chi ma'lumotga o'tdik. 3-chi ma'lumot. Xo'p, zamonaviy yo'l belgilari dastlab Fransiya davlatining ko'chalarida paydo bo'lgan.
7: To'g'ri deydik.
0: 4-chi ma'lumotga o'tdim. Xo'p, 4-chi ma'lumot bo'ladi. O'zbekistonda 2013-yilga obod turmush yili deb nom berishgan.
7: Tavakkal to'g'ri.
0: 5-chi ma'lumot. Xo'p, 5-chi ma'lumot. Penisilinni ixtiro qilgan olim Ivan Pavlov.
7: Nimani?
0: Penisilinni. Yo'q, bu noto'g'ri edi. Eh, rahmat sizga. Salomat bo'ling. Bo'ldi nazarimda. Yana bitta tinglovchi uliman deyapman-ku, shu vaqtim yetmay qolishi mumkinmi? Qo'shiqqa zo'r ishtirok etib qo'ysalar-da endi. Alo. Alo, 7494, efirdasiz. Yo'q, aloqa uzildi. Yana bitta tinglovchini ulaymiz. Alo, assalomu alaykum.
8: Alo.
0: Assalomu
8: alaykum.
0: Yaxshimisiz?
8: Yaxshi, rahmat, o'zingiz yaxshimi, Botirxon?
0: Rahmat, rahmat. Kim bu?
8: Nikoropangizman.
0: Juda ham siz.
8: Qayerdan?
0: Birinchi ma'lumot. Hindistonda bolalar maktabga 4 yoshdan boradi.
8: Noto'g'ri.
0: Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Xo'p, ana shu tinglovchimizni obbo degan so'zlari bilan sekin loyihamizga yuklaymiz. Hamma-hammaga katta rahmat deymiz. Boshlovchi Botirxon, keyingi soatimizda esa dil izhorlar dasturi bo'ladi.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. ...2026-2027 o'quv yili uchun onlayn ta'lim muassasalariga o'qishni ko'chirish jarayonida test sinovlari 5 fan bo'yicha tashkil etiladi. Jami 90 ta test topshirig'i berilib, eng yuqori natija sifatida 189 ball to'plash mumkin bo'ladi. Baholash mezonlariga ko'ra barcha talabgorlar uchun majburiy hisoblangan ona tili, matematika va O'zbekiston tarixi fanlaridan 10 tadan savol taqdim etiladi. Har bir to'g'ri javob 1.1 ball bilan baholanadi. Shu tariqa har bir fan bo'yicha maksimal 11 ball, uchala fan bo'yicha esa jami 3 ball yig'ish imkoniyati yaratiladi. Shuningdek, talabgor tanlagan bakalavriat ta'lim yo'nalishiga mos 2 mutaxassislik fanidan ham test topshiradi. Bu fanlar umumiy natijaning asosiy qismini shakllantiradi. Birinchi mutaxassislik fanidan 30 ta savol beriladi. Har bir savol 3.1 ball bilan baholanib, maksimal natija 93 ballni tashkil etadi. Ikkinchi mutaxassislik fanidan ham 30 ta savol taqdim etiladi. Bu fan bo'yicha har bir to'g'ri javob uchun 2.1 balldan beriladi va eng yuqori ko'rsatkich 63 ballga teng bo'ladi. Natijada ikki mutaxassislik fani bo'yicha jami 156 ball to'plash mumkin. Bu esa umumiy natijaning qariyb 83% ni tashkil etib, mutaxassislik fanlarining ahamiyati yuqori ekanini ko'rsatadi. Yangi tartibga ko'ra o'qishni ko'chirish uchun test topshiradigan talabgorlar 90 ta savolga javob beradi. Maksimal ball esa 189 etib belgilangan. ...2026 yanvar-aprel oylarida O'zbekistonda norasmiy sektor tomonidan 23.2 trillion so'mlik qurilish ishlari bajarildi. Milliy statistika qo'mitasiga ko'ra bu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davriga nisbatan 14.4% oshgan. Natijada norasmiy sektorning umumiy qurilish ishlaridagi ulushi 27.5% ni tashkil etdi. Bu qurilish bozoridagi rasmiy tashkilotlar bilan bir qatorda norasmiy faoliyat yuritayotgan subyektlar ham sezilarli o'rin egallayotganini ko'rsatadi. Hisobot davrida kichik korxona va mikrofirmalar tomonidan 39.6 trillion so'mlik qurilish ishlari bajarildi. Bu umumiy hajmning 46.9% ni tashkil qilib, sektordagi eng yuqori ulush sifatida qayd etildi. Yirik qurilish tashkilotlari esa 21.6 trillion so'mlik ishlarni amalga oshirgan, ularning ulushi 25.6% ga teng bo'ldi. Buyuk Britaniya tashqi ishlar vaziri Ivet Kuper bosh vazir Kir Starmerdan iste'foga chiqishni talab qildi. Sky News manbalariga ko'ra, suhbat dam olish kunlari bo'lib o'tgan. Tashqi ishlar vaziridan tashqari ichki ishlar vaziri Shabana Mahmud ham bosh vazirga shunga o'xshash tavsiya bergan. The Observer nashrining xabar berishicha, Starmerning iste'fosini talab qilayotgan Leboristlar partiyasi deputatlari soni 100 dan oshdi. Hozirda bosh vazirni yagona qo'llab-quvvatlovchilar uning oilasi va yaqin do'stlari. Ommaviy axborot vositalariga ko'ra, Starmer 22-iyun kuni iste'foga chiqishini rasman e'lon qilishi mumkin. Agar bu amalga oshmasa, uni 23 iyun kuni bo'lib o'tadigan vazirlar mahkamasi yig'ilishida iste'foga chiqishga ochiqchasiga chaqirishlar mumkin. Nashrning xabar berishicha, bosh vazir hokimiyatning tartibli va ravon o'tishini ta'minlash uchun iste'foga chiqish uchun aniq muddat belgilash niyatida. Eslatib o'tamiz, Starmer Britaniya hukumatini 2024 yildan buyon boshqarib keladi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 22 iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12058 so'm 45 tiyin, 1 yevro 13818 so'm 98 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 164 so'm 4 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 22 iyun kuni Toshkent viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduz 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq kunduz 39-44 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yoqadi, ba'zi joylarda kuchli bo'lib, momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduz 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kunning ikkinchi yarimida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 21-23 daraja, iliq kunduz 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

Birinchi SMS nomi bilan boshlayman, sababi aynan Tavakkal radio loyihasi ketayotgan chog'ida yuborilganda, endi ko'p kutirmaymiz. Assalomu alaykum, aziz kenayim, Nazokatxon debdilar. Sizni tavallud ayyomingiz bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Yangi yoshingiz sizga sog'lik, salomatlik, cheksiz quvonch, xonadoningizga fayzu baraka va baxt olib kelsin. Doimo yuzingizdan tabassum arimasin, qalbingiz esa mehr va muhabbatga to'la bo'lsin. Akajonim bilan uzoq umr, baxtli va totuv hayot kechiring. Jiyanlarim Dilnozaxon va Yahyoxonlarning kamolini, baxtini ko'rib, ularni yutuqlaridan doimo faxrlanib yuring. Har bir kuningiz quvonchli, har bir niyatingiz amalga oshsin. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Sizga oilaviy baxt, tinchlik va farovonlik tilayman. Hurmat va ezgu tilaklar bilan qaynisingiz Shahnozaxon. Albatta, kun qahramoni, agar Nazokatxon bizni tinglab turgan bo'lsalar, ularni biz ham radioyimizning ijodiy jamoasi nomidan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Eng muhimi, ayollik baxti ularni hech qachon tark etmasin. Ana shu xonadonlarda ko'p yillar erka tanti va eng baxtli ayol sifatida, eng baxtli ona, eng baxtli rafiqa sifatida hayot kechirishlaridan umidvormiz. Baxt va eng muhimi, shirin jonlari hech qachon og'rimasin. Omad ularga yo'ldosh bo'lsin. Oldinda esa ular uchun bir go'zal qo'shiqni armog'on etamiz.

0: Oria Donode reklama.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da 11 iyulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil CA Store.uz da.
3: CA Store.

0: tushungan tushundi.
1: Tushunmagancha
0: unga ham tushuntirib boramiz. Faqat non bilan odamning qorni to'ymasa kerak deb o'ylagan kabobpas unga ozgina go'sht ham qo'shib yubordi. Qiyma kabob. Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
0: Tushungan tushundi.
2: Dilis xolar dasturi Oriyat Dono radiosida. Xo'p, yetib kelayotgan SMS'larimiz bor. Ularni o'qishdan avval esa sizga bir ma'lumot, agar bizning oramizda teatr ixlosmandlari bo'lsa, spektakllarni jonli tarzda borib ko'rishni yaxshi ko'radiganlar bo'lsa, bugun 22 iyun soat 18:00 da Muqimiy nomidagi O'zbekiston Davlat akademik musiqali teatrida Hayot eshigi musiqali komediya spektakli bo'lib o'tar ekan. Qachon o'zi xariga teatrga bordingiz? Qachon oxirgi marta spektakl tomosha qildingiz? Agar vaqtingiz bo'lsa, bugun boring albatta. Ana endi esa elektron berga oraya dono 1065 Telegram messengerimiz yetib kelayotgan SMS nomalarimiz bor. Assalomu alaykum hurmatli va qadrli boshlovchi Botirxon, yaxshimisiz debdilar, katta rahmat. Boshlangan hafta barchaga quvonchli lahzalarni olib kelsin. Bugun G'ijduvon tumanida yashovchi men uchun juda ham qadrli bo'lgan jiyanim Amrullayev Azizbekni tavallud topgan kuni debdilar. Bugun 16 yoshni qarshi oldi. Nimaki ezgu niyatlari bo'lsa, barchasi amalga oshishiga tilakdoshmiz. O'qish va ishlarda omad tilayman. Omad, quvonch, shodlik hamisha hamrohi bo'lsin. Ota-onasi va bizni baxtimizga doimo sog'omon bo'lsin. Yuqorida birinchi soatda qo'ng'iroq qilib tusha olmadim debdilar. Haftada bir marotaba ishtirok etaman, lekin ikki haftadan beri qo'ng'iroq qilib tusha olmayapman deganlar. Ajoyib qo'shiqlarni tinglab, uy yumushlarini bajaraman. Rahmat sizlarga, Botirxon, efiringizga omad tilayman. Umringiz uzoq bo'lsin. Hamisha oila a'zolaringiz, farzandlaringiz, ayolingiz va muxlislar baxtiga sog'omon bo'ling. O'qiganingiz uchun tashakkur deya hurmat bilan muxlisingiz Nigoraxon, Buxoro shahridan. Nigoraxon, katta rahmat sizga. Ana shu iliq tilaklar uchun, go'zal izhorlar uchun sizga tashakkur. Xo'p, eslatib o'tamiz, keyingi soatimizda jarayon dasturi va bugun biz jarayon dasturida endokrin kasalliklar, xususan qandli diabetning oldini olishda nimalarga ahamiyat berish kerak. Ana shu mavzu doirasida mutaxassisimiz bor, yetib kelsalar, ular bilan gaplashamiz. Yana bir SMS bor. Assalomu alaykum. Oriya dono boshlovchi Botirxon, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Xalq xizmatida debdilar. Tashakkurlar. Men shu fursatdan foydalanib nabiram Elbekchani debdilar. 3 yoshli Shukrona kuni bilan tabriklayman. Allohim umriga, rizqiga, sog'ligiga, baxtiga, nasliga barakalar bersin deganlar. Meni nevaralarim hammangizni yaxshi ko'raman. Ha, nabiralarim hammalarni yaxshi ko'raman deganlar va doimo yaxshi bujon bo'lishga harakat qilaman debdilar. Samarqand payariqdan Siddiq va Nigoraxon. Joni zamon bo'lsin. O'zi qaysiki xonadonda, qaysiki qo'rg'onda dodam yoki buvlar bo'lsa, baribir ularni tarbiyasini olgan nabiralar hech qachon yomon bo'lmaydi. Endi yana bir tomoniki, avvalgi buvlar bilan hozirgi buvlarning ham o'rtasida farq juda ham katta. Hozir ancha zamonaviylashib ketishgan. Lekin avvalgi buvjonlarimiz baribir boshqacha bo'lishgan. Shaxsan meni 84 dan oshgan buvim borli. Bilmayman, haligi ularni maktabi boshqa bo'lganmi deyman deb. Bu rasa mehribon nabiralar uchun haligi har yoz kelganda bizni hammamizni, hamma nabiralarni 9 tamidik, hammamizni olib ketardilar. voy boshim og'riyapti, voy nima qilaman, voy 9 tacha ko'pu degan hech qanaqa e'tiroz yo'q edi. Hech kimni nimasi ham yo'q edi. Haliga ota-onamizni olmasdilar, o'zlari borib, o'zlari 3 mahal ovqatimizni. Endi 3 mahal bo'lmaydi, u dachaga dala hovliga borib olganingizdan keyin va biz cho'milardik. Bilasiz, haliga cho'milib chiqqandan keyin qorin ochiveradi va chiqishimizga issiqqina qilib novo choy qilib qo'yardilar. Yoki endi malinalar o'shatda haliga o'zi bog'bonchilik deydi-yu, o'shatdan terib malina choy qilib berardilar. Keyin har kuni faqat bitta shart bor edi, amakim issiqqina buxonka nondan olib kelishlari kerak edi. 6 ta buxonka non kelardi ertalab. Bum shunaqa qilib bizani haliga 3 oylik yozgi ta'tilimizni zavqli va shirin xotiralarga boy qilib o'tkazilishida shunaqa mehribonlik qilganlar biz bilan mazza qilib borib kelardilar. Endi bilmayman qanchalik mazza bo'lgan u, lekin bizga mazza bo'lganda. Lekin hozir masalan meni onam zamonaviy endi buvlardan bittasi. Yo onam yo men unaqa bolalaringni olib chiqa olmayman. Yo men eplay olmayman deb o'tirarlar-da. Bo'lmasa o'sha dala hovli hali ham bor. Har qanday vaziyatda ham bu jonlarimiz, dodajonlarimiz baxtimizga har doim omon bo'lsin. Ve shunday kunlarga yetkazgan Tangrimga ming shukrlar bo'lsin. Oldinda esa qo'shiq, keyin yana qaytamiz. Elektron berga Oriya Dono 1065 Telegram messengerimiz aynidan faoliyatda.

0: Brain daqiqa.
1: Yer ostida sizib chiqadigan zax suv. Sizot.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda avtomobillar soni 5 millionga yaqinlashdi. Afg'onistonga Eron va Pokiston valyutalarini olib kirish taqiqlandi. Fransiyada jazirama issiq tufayli qizil darajadagi xavf e'lon qilindi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
3: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya Donor.

Айыздар давам етамыз. Дилис қаларда стура Ориядон радиосыдан. Хоп, етіп келеткен самыш номаларымыз бар. Оларны оқып ештірамыз. Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar hamda radio boshlovchilar, hammaga xayrli kun, hammaga yaxshi kayfiyat, boshlangan yangi hafta xayrli kelsin deganlar. Doston, yaxshimisiz? Sizga ham kun barakali bo'lsin deb tilar. Hamma-hammadan sizga salomlar. Sizni juda ham qattiq sog'inganmiz va sizni juda ham qattiq yaxshi ko'ramiz deya. Bu SMSni Mahfuzaxon yangalari taqdim etganlar. Xo'p, kengis hamoys assalomu alaykum. Yaxshimisiz, Botirxon? Sizlarga bir taklifim bor edi, debdilar. Tavakkal dasturida iloji bo'lsa, birinchi-ikkinchi savolni osonrog'idan bersanglar. Tushganimizda darrov chiqib ketsak, yomon alam qilar ekan, debdilar. Yo, endi bu bizada programmada-ku, kimga endi qaysi biri tushadi bilmay qolamiz. O'shanda ham ma'lumotlarni haliga chiqqanini baribir saralaymiz, qaraymiz. O'zimiz ham qaysi tur ma'lumotlarga ega bo'lganlarimiznigina beramiz. Lekin taklif uchun katta rahmat. Bir o'ylab ko'rsak bo'ladi.

Haligi bugun haftani dushanbasi, to'g'rimi yoki noto'g'rimi? Xo'roz kukurikuku deb qichqiradi. Shunaqa ma'lumotlar bersang bo'ladi. Osmon qovorangda ko'k bo'ladi. Shunaqa ma'lumotlar haligi birinchi, ikkinchi ma'lumotlarni shunaqa ma'lumotlar bilan berib, nima hech esimdan chiqmaydi. Bir tungi efirda, u bir necha yillar avval boshqa radioda. Endi u paytlarda nima SMS ko'p yig'ish kerak bo'lganda endi. Qiyin savol bersangiz hech kim, endi hech kim desam noto'g'ri bo'ladi, ko'pchilik endi javob yozmaydi. Oson ma'lumotlarni, qargi savollarni bersangiz juda ko'pchilik SMS yozardi. Bir kun bitta yangi olingan boshlovchi efirga chiqib, u tomda yuradi, to'rtta oyog'i bor, miyov miyov deydi. U nima deb savol bergan? Lekin ishoning, eshitgan odam rosa kuladi-yu, vaholanki o'sha efirda qabul qilingan SMS-lar soni rosa ham ko'p bo'lgan, rosa ham ko'p bo'lgan. Xullas shunaqa gaplar. Xo'p, oldinda qo'shiq, keyin yana qaytamiz.

0: Orija Dono'da reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
1: Grand Sapphire C-Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10-iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil cistore.uz.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Pand nasihat va eslatmalar qalblarga yaxshi ta'sir qilib, o'rnashishi va tezroq qabul qilinishi uchun qayta-qayta takrorlanishi lozim. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.
1: Dalis xolar dasturini eng so'nggi lahzalarimiz va yetib kelayotgan SMS'larimizdan o'qib beramiz. Xo'sh, assalomu alaykum Oriya dono, assalomu alaykum Botirxon, butun O'zbekiston xalqiga salom yo'llayman debdilar. Shuhrat aka xormang deb qolaman deganlar. Pastorg'om tumani Temirxo'ja qishlog'idan Burxonov G'ani Sher deganlar. Xo'sh, Shuhrat aka, agar bizni tinglayotgan bo'lsangiz, sizga ham qaynoqini salomlar bo'lsin. Rano xon yozganlar, assalomu alaykum Botirxon, xormang debdilar. Kuningiz xayrli bo'lsin. Efirlar juda ham zo'r. Biz sizni oilaviy yo'lda tinglab ketyapmiz deganlar. Yo'llar bexatar bo'lsin. Keyingi SMS Nurzodaxon taqdim etganlar. Assalomu alaykum Oriya dono radiosi uni ijodkorlari deganlar. Bugun onajonimni shukrona kunlari. Onajon, sizni juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Baxtimga hamisha omon bo'ling debdilar. Faqat ismlari qayd etilmagan. Hozircha bizgacha yetib kelgan barcha SMS nomalar mana shulardan iborat edi. Eslatib o'taman, keyingi soatimizda jarayon dasturi va unda biz endokrin kasalliklar, xususan qandli diabetni oldini olishda nimalarga ahamiyat berish kerak. Mana shu mavzu doirasida gaplashamiz, lekin mutaxassisimiz birozgina kech qolyapman deya xabar berdilar. Nasib etgan bo'lsa, yetib kelishlar bilan bu dasturni boshlaymiz va mana shu mavzu doirasida gaplashamiz. Boshlovchi Botirxon, keyingi soatgacha.

0: Reklama. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifi. 7 ta cheksiz xizmat, YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2026 yil 1-aprel holatiga O'zbekistonda jismoniy shaxslarga tegishli 4,903,001 ta avtotransport vositasi ro'yxatga olingan. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning shu davriga nisbatan 344,6 ta oshgan. Natijada mamlakatdagi shaxsiy avtotransportlar soni 5,000,000 dona marrasiga yaqinlashdi. Transport vositalari tarkibida yengil avtomobillar mutlaq ustunlikka ega bo'lib, ularning ulushi jami parkning 92,8% ni tashkil etgan. Statistika ko'ra aholi mulkidagi yengil avtomobillar soni 4,552,300 donani tashkil etmoqda. Shuningdek, jismoniy shaxslarga tegishli 330,300 ta yuk avtomobili ham ro'yxatdan o'tgan. Mikroavtobuslar soni 7,500 tani tashkil etgan. Maxsus transport vositalari 7,200 ta, avtobuslar esa 5,800 ta deb qayd etilgan. Afg'oniston Markaziy banki mamlakatga Eron va Pokiston valyutalarini olib kirishni taqiqladi. Bu haqda Tolo News xabar bermoqda. Bank tegishli chora milliy valyuta afg'oniy qiymatini saqlab qolishga qaratilganini ma'lum qildi. Shuningdek, savdogarlar, pul ayirboshlovchilar, transport kompaniyalari va sayohatchilarni mamlakatga ushbu pullarni olib kelmaslikka chaqirdi. Markaziy bank afg'oniy mintaqadagi ko'plab valyutalarga nisbatan barqarorlikni saqlab qolganini ta'kidladi. Bankka ko'ra, milliy valyutani himoya qilish mamlakat iqtisodiyotini mustahkamlash uchun juda muhimdir. Bu chora afg'oniy pul birligidan foydalanishni rag'batlantirish uchun ko'rildi. Shuningdek, mintaqa va boshqa davlatlar bilan savdo-sotiqda xorijiy valyutalardan foydalanishning oldini olish maqsad qilingan, dedi Markaziy bank matbuot kotibi Hasibulla Nuri. Ilgari Afg'onistonning Pokiston va Eron bilan chegaradosh ba'zi hududlarida Eron tumani va Pokiston rupiyasidan keng foydalanilgan. Ular asosan o'zaro savdo aloqalarida ishlatilgan. Ayrim iqtisodiy tahlilchilarning fikricha, agar bu siyosat samarali amalga oshirilsa, afg'oniyning mavqei mustahkamlanadi. Bu pul bozoridagi tebranishlarni kamaytiradi va milliy valyutaga bo'lgan ishonchni oshiradi. Fransiyadagi 96 departamentning 49-tasida eng yuqori qizil darajadagi ob-havo xavfi e'lon qilindi. Bu haqda mamlakat milliy meteorologiya xizmati Meteo France ma'lum qildi. Meteorologlarning ta'kidlashicha, ilgari hech qachon bir vaqtning o'zida bunchalik ko'p departamentda qizil darajadagi xavf e'lon qilinmagan. Ayrim hududlarda havo harorati 42 darajagacha ko'tarilishi kutilmoqda. Jazirama harorat kelasi hafta ham davom etishi, hatto yanada kuchayishi ehtimoldan xoli emas, deyishmoqda sinoptiklar. Bundan tashqari 40 departamentda xavfning bir pog'ona to'q sariq, 7 departamentda sariq darajadagi ogohlantirish joriy etildi. Avvalroq Fransiya milliy ta'lim vaziri Eduard Jeffrey yuqori harorat sababli 845 ta maktab vaqtincha yopilishini ma'lum qilgandi. Yana 1,8 ta ta'lim muassasasida dars jadvali o'zgartirildi. O'quvchilar tushgacha o'qiydi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 22 iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12,058 so'm 45 tiyin, 1 yevro 13,818 so'm 98 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 164 so'm 4 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 22 iyun kuni Toshkent viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq, kunduzi 39-44 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yoqadi, ba'zi joylarda kuchli bo'lib, momaqaldiroq bo'lishi, sel, suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kunning ikkinchi yarimida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Hindistonning New Delhi shahrida qilichbozlik bo'yicha Osiyo chempionati o'tkazilmoqda. Ortda qolgan kun terma jamoamiz dastlabki medalga sazovor bo'ldi. Mazkur medalni ayollar o'rtasidagi Saviya dasturida ishtirok etgan Guliston Ferdibayeva keltirdi. Musobaqa davomida Hindiston, Xitoy, Yaponiya kabi mamlakat vakillarini mag'lub etib, yarim finalgacha borgan yurtdoshimiz bronza medali bilan taqdirlandi. Xitoyning Guiyang shahri mezbonligida o'tgan boks bo'yicha jahon kubogi o'z nihoyasiga yetdi. Ushbu nufuzli musobaqada terma jamoamiz jami 12 ta medalni qo'lga kiritdi deb xabar bermoqda O'zbekiston havaskor boks federatsiyasi matbuot xizmati. Har doimgidek erkaklar terma jamoamiz 3 ta oltin, 1 ta kumush va 2 ta bronza medali bilan umumjamoa hisobida 1-chi o'rinni egalladi. 2-chi pog'onani Qozog'iston 3 ta oltin, 3 ta bronza medali bilan band etgan bo'lsa, kuchli uchlikni Fransiya terma jamoasi yakunlab berdi. Umumiy jadvalda esa mezbonlar Xitoy terma jamoasi 5 ta oltin, 1 ta kumush, 3 ta bronza bilan 1-chi o'rinni band etdi. 5 ta oltin, 3 ta bronza bilan Qozog'iston 2-chi, 4 ta oltin, 3 ta kumush, 4 ta bronzani qo'lga kiritgan O'zbekiston terma jamoasi kuchli uchlikdan joy oldi.

0: FM 106.5 Shoriya Dono radiosi bizni tinglab turgan barcha vatandoshlarimizga assalomu alaykum deymiz. Yangi soatlar har birimizga muborak bo'lsin. Boshlovchi Botirxon va Jarayon yana efirda. Bugungi dasturimiz inson salomatligi, sog'lom turmush tarzi va qandli diabetni oldini olish kabi dolzarb masalalarga bag'ishlanadi. Barchamizga ma'lumki, sog'lik inson uchun eng katta boylik. Shu bois o'z salomatligimizga e'tiborli bo'lish, to'g'ri ovqatlanish va faol hayot tarzini olib borish har birimiz uchun muhim vazifa. Va bir so'z bilan aytganda, bugun endokrin kasalliklar, xususan qandli diabetni oldini olishda nimalarga ahamiyat berish kerak? Biz mavzu doirasida mutaxassisni studiyada qarshi olganmiz, endokrinolog Olimova Kamolaxon biz bilan birga. Avvalambor assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz?
1: Rahmat.
0: Kuningiz xayrli bo'lsin.
1: Rahmat o'zingizga
0: ham. Xo'p, bugungi mavzu nazarimda dolzarb va aktual, hech birimizni befarq qoldirmaydi. O'zi qandli diabet, bu xalq tilida aytganda bu saxrmi?
1: Qandli diabet.
0: Aha. Bu o'zi qanaqa paydo bo'ladi? Qayerdan kelib chiqadi mana shu qandli diabet?
1: Demak, boshidan boshlaydigan bo'lsak, demak, endokrin kasalliklari bu organizmning ichki sekretsiyasi bilan sekretsiya bezlarini, demak, gormon ishlab chiqaruvchi bezlarni faoliyatini buzilishi bilan bog'liq kasallik hisoblanadi. Bularning orasida qandli diabet hozirgi kunda juda ommalashib, rivojlanib borayotgan kasalliklarni bir qismi deb ayta olamiz. Demak, buni boshlanishi qanday bo'ladi? Qandli diabet 1 va 2 turga bo'linadi. Demak, 1 tur bu bolalarda deymiz. 2 tur bu 40 yoshdan keyin boshlanadigan kasallik deb hisoblanadi. Demak, bu qanday boshlanadi? Birinchi o'rinda holsizlik, charchoq, kuchli charchoq, og'iz qurishi, chanqashi, peshobga ko'p tez qatnash bilan namoyon bo'ladi. Bu kasallikni namoyon bo'lishi hozirgi kunda bog'lashimiz mumkin bo'ladiki, demak, jismoniy faoliyatni pasayib ketishi. Insonlarda noto'g'ri ovqatlanish, demak, sog'lom turmush tarziga amal qilmaslik bilan, demak, hozirgi kunda juda ham rivojlanib borayotgan kasalliklardan biri hisoblanadi.
0: Bolalarimizda qayerdan paydo bo'ladi?
1: Endi bu bolalarda 1 tur u umuman boshqa ko'rinishda boshlanadi. Bu qanaqa? Demak, qandli diabet tez rivojlanishi va dastlabki belgilariga e'tibor berish kerak, juda muhim. Demak, bu bolalarda xavfli belgilari qusish, qorinda og'rish, demak, chuqur nafas olish, holsizlik, peshobni, tungi peshobni ko'payib ketishi va tana vaznini kamayishi bilan namoyon bo'ladi. Demak, bu belgilarni ko'rganda ko'p ota-onalarga shuni tavsiya qilgan bo'lardimki, shu belgilarni bittasini ko'rganda ham, demak, shifokor nazoratiga borishi, qondagi qand miqdorini o'lchashi va unga kerakli bo'lgan tavsiyalarni olishni tavsiya bergan bo'lardi.
0: Bu o'zi necha yoshdan boshlanadi? Masalan, bolalarni necha yoshdan necha yoshgacha qamraydi?
1: Demak, bolalarda boshlanishi 1 yoshda bo'lishi ham mumkin. Hozirgi kunda juda ham ommalashib boryapti. Oylik chaqaloqlar ham bizaga kelishadi. Demak, xuddi shunaqa holat bilan infeksion kasalliklar, demak, temperatura ko'tariladi, qusadi bola, ozadi, tana vaznini kamayishi bilan namoyon bo'ladi. Ko'pchilik ota-onalar qandli diabetga, demak, bu kasallik to'g'risida o'ylashmaydi ham. Infeksionistga borishadi, temperaturasini tushirishadi. Shu bilan vaqt o'tib qoladi-da, katta atsidoz holatlari bilan reanimatsion holatda, demak, bolajonlarni olib kelishadi. Men aytgan bo'lardimki, ko'proq xavfli belgilari bu qusish, qorinda og'rishi, chuqur nafas olishi, kuchli holsizlik, xansirash bo'ldimi? Demak, bu katta diabetik katta atsidoz holati. Meditsina tili bilan aytganda bu reanimatsion holat. Demak, shunaqa holatni sezdi, shifokor nazoratiga olib borishi, qondagi qandni me'yorlashtirish va bu holatda, demak, 1 o'rinda insulin terapiya bilan boshlanadi. Bu holat klinik holatiga qarab, demak, davo muolajasi tanlanadi.
0: Hozir reklamaga navbat berib, keyin suhbatga yana qaytamiz.
2: Oriya Donoda reklama.
3: Och qoldingizmi? Mehmon

0: keldimi? Kechasi tom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Xushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Gol! Gol! Gol! Olg'a O'zbekiston! CA Store'da Sapphire Friday. Doirasida 30 iyungacha uy uchun texnika mahsulotlariga 65% gacha chegirmalar. Onlayn muddatli to'lov atigi 5 daqiqada 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov va faqat pasport bilan. Olg'a O'zbekiston. Olg'a CA Store.
3: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: Azizlar, Oriya Dono radiosida jarayon dasturi va bugun biz endokrin kasalliklar, xususan qandli diabetni oldini olishda nimalarga ahamiyat berish kerak. Mana shu mavzu doirasida ham suhbat bo'layapmiz. Kamol opa, bu kasallik, ya'ni nasl suradimi?
1: Albatta, nasl suradi. Irsiy moyillik bu omil ancha kuchli ahamiyatga ega bu qandli diabetining ikkinchi turida. Agar ota-ona yoki yaqin qarindoshlarda diabet bo'lsa, kasallanishni xavfi sizlarda darajada oshadi. Demak, qandli diabeti bor bemorlar, masalan, oilasida bo'ladigan bo'lsa, biz shuni aytgan bo'lardikki, sog'lom turmush tarziga ahamiyatliroq bo'ling, jismoniy faoliyatni kuchaytiring va to'g'ri ovqatlaning. Nima uchun irsiy moyillik juda ham muhim?
0: O'shanda bolalarda ham bevosita kuzatilishi shundan bo'lsa kerak, chunki
1: bolalarda sal boshqacharoq irsiy moyillik mavjud bo'lsa-da, kasallikni rivojlanishi immun tizimidagi o'zgarishlar, demak, tashqi muhitdagi omillarni katta ahamiyat roli katta. Demak, bu faqatgina irsiy omil emas, balki shu immun tizimidagi o'zgarishlar bilan ham bog'liq.
0: Endi diabet oldi holatlarini erta aniqlash uchun aholi qanday tekshiruvlardan muntazam o'tib turish kerak?
1: Hozir kunda monitoring rivojlangan juda ham. Yashash joyidagi poliklinika sharoitida, demak, 40 yoshdan keyin monitoring olib boriladi ayol va erkaklarda. Bundan tashqari, semizlik kasalligiga chalingan bemorlarimizda albatta ko'rib turish shart va yana yuqorida aytib o'tganimdek, qandli diabeti oila a'zolarida, yaqin qarindoshlarda bo'lgan insonlarni monitoring qilinadi va 40 yoshdan keyin qondagi glyukoza miqdori aniqlanadi va glikerlangan gemoglobin degan analizimiz bor. Bu 3 oy davomida qondagi qand miqdori qanchalik darajada yurganini aniqlab beradi va shu tekshiruvlardan o'tganda, demak, biz muntazam bilib borishimiz mumkinki, shu insonda diabet pre diabet, demak, diabet oldi holati mavjudmi yoki u diabetga chalinganmi? Demak, shu monitoring orqali biz buni aniqlab olamiz.
0: Demak, noto'g'ri ovqatlanish, ortiqcha vazn va jismoniy faollikni kamligi bevosita ana shu toifadagi insonlar ko'proq o'sha qandli diabetga, sahrga moyil bo'ladi deganda?
1: Albatta. Hozirgi kunda bu juda ham yuqorida aytib o'tganimdek, rivojlanib borayotgan kasalliklardan biri, dunyo bo'yicha ham juda ham keng tarqalib borayotgan kasalliklardan biri hisoblanadi. Nima uchun? Chunki bizda oldingidek jismoniy faollik kamaygan. Demak, yeyotgan ratsionlarimizga e'tibor qilmaymiz. Hozirgi kunda qo'pol qilib aytganda, fast foodlar rivojlanib borayotgan, 21 asr gadjetlar rivojlanib boryapti. Oldingidek bizda bolalikda eslayman, arqon sakrardik,
0: ko'chada o'ynardik,
1: Hozir kunda farzandlarimizga e'tibor bersak, ko'pini qo'lida telefon, i shu koptokni yoki futbolni telefonda tomosha qilishadi va shun bilan cheklanishadi. Demak, jismoniy faoliyatni kamayishi, demak, internet olami to'g'ri, bu rivojlanish yaxshi, lekin buni o'ziga yarasha minus taraflari ham bor. Hozir kunda shu uchun ham kasalliklarni rivojlanib borishi, demak, erta aniqlanish, diagnostika deydigan bo'lsak, demak, internet kirib borgan sari bolalarda jismoniy faoliyatni kamayishi, noto'g'ri ovqatlanish va bu kasallikni rivojlanib borishga kuchaytiryapti hozir kunda.
0: Ochig'ini aytganda, Kamol opa, biz komfortniy zona deymiz-ku, odamlar, insonlar uchun hamma sharoitlar qilinish kerak, hamma qulayliklar qilinish kerak deymiz-ku, lekin minus tomonlari ham bor-da.
1: Minus taraflari ham bor.
0: Qaliga bolalar, men bilaman, g'ira-shira tushayotganda yoki maktabdan kelish bilan papkamizni shunda otardi, ko'chaga chiqib bolalar hamma to'da-to'da bo'lib, o'sha siz aytayotgan o'zimizning o'yinlar bo'lardi, jamoaviy o'yinlar. Bu o'yinlarni hozirgi avlod vakillari ham o'ynayapti, lekin ular telefonda o'ynayapti-da. Bu o'yinlar va harakat yo'q, eng yomoni ularni o'sha qomatida haligi muammolar yuzaga kelyapti. Bundan tashqari, masalan, hammasi bukchayib o'tirib ko'radi-yu, men hozir Instagramga o'tirib ko'raman, juda ko'pchiligida bu masalada muammolar bor. Ya'ni aynan rivojlanayotgan paytda egri bo'lib, haligi umurtqani haligi rivojlanib qishayib qolyapti. Bundan tashqari, ko'zda oftalmologga murojaat, masalan, mani bolam 2-sinfda o'qiydi. Boshlang'ich sinfda bo'lganligi uchun o'qituvchisi guruhga yozadi, 70% o'quvchini ko'rish qobiliyati yaxshi emas. Va hammasi bu telefonga borib taqaladi. Chunki hozir bilasiz, maktablarda avvalgidek bizning paytimizdagi doskalardan tashqari televizor, monitorlar o'rnatilgan, u yerda har xil haligi dars metodikalari nimalar bilan o'tiladi-yu, endi televizorga narsalarni qo'yib, shularni bolalar ko'rishga qiynalayotgan ekan.
1: To'g'ri, hozir kunda juda ham rivojlandi shu holat.
0: Endi hozir qarang, o'sha noto'g'ri ovqatlanish, ortiqcha vazn, jismoniy faollikdan tashqari uyqu tartibini buzilishi va stress qondagi qand miqdoriga qanday ta'sir ko'rsatadi? Buni ham ahamiyati katta ekani?
1: Juda ham ahamiyati katta. Demak, uzoq muddatli stress organizmda, demak, charchoqni, stress gormonlarini, demak, ishlab chiqishi, uyquni buzilishi har bitta kasallikda, nahot faqatgina qandli diabetda emas, balki barcha kasalliklarni muntazam ravishda yuqori bo'lishiga olib keladi. Demak, tinch uyquda bo'lishimiz, kuniga 6-7 soat tungi uyquni bo'lishi bu insonni sog'lomlashtirishda va qandli diabet rivojlanishini oldini olishda juda ahamiyati katta.
0: Kamol opa, bilasizmi, bu haqda juda ko'p gapiryapmiz, lekin muammo nima uchun tark etmayapti, bilasizmi? Masalan, o'zimdan bitta misol. Siz kabi mutaxassislar bilan o'tirganda, mana shu efir jarayonlarida, televideniyada juda ko'p bora aytiladi. Soat 10 dan soat mayli 3 gacha adashmasam, eng kerakli uyqu paytini vaqti deyiladi. Ya'ni organizm eng kerakli nimalarni ishlab chiqaradigan gormonlarni ishlab chiqaradi. Albatta, bu vaqt oralig'ida uxlash kerak deb juda ko'p bora aytamizda. Lekin yaqqol bitta sizga qarshingizda o'tirgan haligi quloqsiz fuqarolardan bittasi, patsientlardan bittasi menman. Mana bugun masalan, men o'zim soat 3:30 da uxladim tungi. Ayni haligi gormonlar kerakli paytda ishlab chiqaradigan paytda men o'tkazib yubordim va ertalab soat yana 6:30 da turishga muvaffaq bo'ldim. Xullas kalom, bu rejim hammada shunaqa ko'p takrorlanib qoladi va shuning uchun ham bu kasalliklar tobora yoshari boryaptimi-ken deb o'ylayman. Ko'p aytilyapti, lekin qilmayapmiz-da shuni.
1: Bizda shunaqa narsa borki, tungi uyquni kam bo'lishi, demak, inson miyasi qo'pol qilib aytganda uxlamaydi. Demak, bunda nima qanaqa holat bo'ladi? Demak, uxlamaganimizdan keyin xohlasak, xohlamasak qornimizni ochadi. Demak, biz nimadir iste'mol qilamiz. Hozir kunda yana qaytamiz shu mavzuga, demak, fast foodlar. Demak, soat 12 da ham, 1 da ham kechasi zakaz qilishimiz mumkin.
0: Ovqat qilishga erinamiz.
1: Ovqat qilishga erinamiz. Tayyorgina, osongina va nima bilan iste'mol qilamiz? Albatta, biza sevgan kola
0: yoki ichimliklar bilan,
1: shirin gazli ichimliklar bilan. Demak, iste'mol soat 1-2 da bo'vatdi. Uyqumizda tinchmas. Demak, nimaga biz yo'l qo'yibmiz? Yana o'sha semizlik. Kechqurun uxlash kerak bo'lgan vaqtda biz uxlamaymiz. Iste'molimizni, demak, kerakmas bo'lgan yog' mahsulotlari, uglevod mahsulotlari va shakar mahsulotlari organizmga kiryapti va shu bilan yana bir kasallik ulanyapti. Kasallikka kasallik. Demak, qandli diabet plus semizlik. Mana shu uchun men tavsiya qilgan bo'lardimki, bolalarni ham, kattalarni ham, demak, o'sha 6-7 soat tungi uyquda bo'lishi, rejimni to'g'rilamas ekanmiz, demak, tartib bo'lmas ekan, bu kasallikni yengish juda ham qiyin.
0: Hozir bolalarimiz ham o'zimiz bilan birga soat 12, 1 da uxlaydigan bo'lib qolgan. Eng qizig'i siz aytayotgan fast foodlarni, gazli ichimliklarni shunda o'tirib, tungi 1-2 da yeb olib, yana shartta qo'limizga telefonni, gadjetlardan olib yotib olamiz.
1: Hozir kunda juda ham ko'p shu holat.
0: Va shuning uchun ham bu aktual bo'lib turibdi nazarimda. Hozir bitta qo'shiq, ana undan keyin yana qaytamiz. Agar mana shu mavzu doirasida sizni qiziqtirgan savollar bo'lsa, 71 kodi bilan 203-65 raqamlariga qo'ng'iroq qilasiz. Qo'ng'iroqlar bo'lyapti, biz qabul qilamiz. Faqat fursat bilan.

0: Brain daqiqa.
1: Tandirga non yopish uchun ishlatiladigan matodan tikilgan to'garak shakldagi qalin qo'lqop.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: 21,5 mingta oila ipoteka krediti oldi. O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'iziston vakillari yoz mavsumida suvdan foydalanish bo'yicha hujjatni imzoladi. Qrimda benzin sotish to'xtatildi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. YouTube'lar, muammolar, yechimlar. Jarayon.

0: Azizlar oraya donu radyosu jarayon dasturi endokrin kasalliklar xususan qandli diabetni oldin olishda nimalarga ahamiyat berish kerak. Mana shu mavzu doirasida gaplashyapmiz. Mehmonimiz endokrinolog Kamola Olimova. Kamola opa, qandli diabetni og'ir asoratlari nimalar va ularni oldini qanday olish mumkin?
1: Demak, qonda doimiy uzoq muddat qonda qandda baland bo'lishi, demak, asoratlarni keltirib chiqaradi. Mm-hmm. Biz eng qo'rqadiganimiz, demak, shu 5 ta asorat qandli diabet retinopatiyasi. Bu ko'zlarni xiralashishi oxirgi darajalarida, demak, operatsiya holatlari bilan tugaydi.
0: Mm-hmm.
1: Diabetik nefropatiya. Xalqimiz, ayniqsa diabet bo'lgan bemorlar juda ham qo'rqishadi. Bu oxiri tugaydi dializ bilan. Demak, yuqori qondagi qand, demak, og'ir asoratlarga olib keladi. Eng qo'rqadigan asoratlarimizdan biri bu diabetik nefropatiya. Demak, diabetik nefropatiya bu nerv sistemasiga ta'sir qilishi, demak, ko'p bemorlarimizga birinchi shikoyat bilan keladiki, oyoqlarim muzlaydi, oyoqlarim jimirlaydi, qiziydi, oyoqlarimni sezmayman. Demak, bu holat ham qonda qandni juda ham uzoq muddat baland bo'lishi bilan namoyon bo'ladi. Yurak ishemik kasalliklari, insult va eng og'ir darajalari, demak, oyoqdagi yara, amputatsiya nok deymiz, demak, bu holatda gangrena holatlari bilan tugashi mumkin. Demak, bu kasallikni shunchalik to'g'ri tushunishimiz kerakki, qabul qilishimiz kerakki, asoratlari bilan olishish oldini olish, demak, qondagi qand miqdorini me'yoriy darajalarda ushlab turish va sog'lom turmush tarzi. Har doim etishdan charchamaymanki, sog'lom turmush tarzi, fizikiy nagruzka, demak, jismoniy faoliyatni to'g'ri bo'lishi, to'g'ri uyqu profilaktikasi, demak, o'sha biz yuqorida sanab o'tgan xavf guruhlaridan, demak, avlodida diabeti bor, irsiy moyil, demak, bu holatlarni har doim ko'rib chiqishimizga, monitor qilinganda, demak, erinmasdan poliklinikada shifokorlar va hamshiralar tomonidan chaqiruvlar bo'ladi bemorlarga yoki shu xavf guruhlariga kirgan insonlarga. Demak, bu holatda erinmasdan chiqib qon analizlarini topshirishi va bizga qayta-qayta etishdan endokrinologga charchamaydigan holat bu shu ikkita holat: jismoniy faoliyat va sog'lom turmush tarzi, to'g'ri yashashni o'rganish va ortiqcha tana vazni bo'lsa, buni bartaraf qilish bilan, demak, shu asoratlarni oldini olib qolishimiz mumkin.
0: Bizga yanada qo'ng'iroq bo'lyapti, quloqchinlarni shunda taqsangiz. Yo'q, aloqa uzilgan chog'i. Agar sizda mana shu mavzu doirasida agar savollar bo'ladigan bo'lsa, endi oldini olish deyapmiz-ku, lekin bizni yurtdoshlarimizning orasida bevosita qandli diabetga chalinganlar, bu kasallikni orttirganlar ham bo'lishi mumkin. Ularda agar qandaydir savollar bo'lsa, mutaxassisimiz tayyor, imkon qadar sizga javob berishga tayyorlar. Radioni ozgina pasaytiramiz.
2: Alo, assalomu alaykum. Baturxon, yaxshimisiz?
0: Rahmat, omonmisiz?
2: Mehmon ota, yaxshimisiz? Katyan, yaxshilarmi?
1: Assalomu alaykum, rahmat.
2: Anaqa, men 2 hafta oldin 8-inchida oyi boshida banisada yotdim. Saxrim bor. Meniki 3-4 chiqdi-da, meniki. Keyin voqma qilishdi, voy, yaxshi ko'maga tushib qolmasan deyishdi menga. Endi hozir tekam qurib holsizligim bor-da, shuni nima qilsam bo'ladi? Hech o'zimga kela olmayapman-da.
1: Necha yil bo'ldi diabet bo'lganingizga?
2: 2 yildan oshdi.
1: 2 yildan oshdi. Hozir qanaqa dori qabul qilasiz?
2: Novosita ichaman.
1: Novosita ichasiz. Hozirgi kunda qondagi qand miqdori qanaqa?
2: Hozir o'sha banisada 3-4 chiqdi-da. O'lchattirishga ham voqmaga tushaman-da.
1: Nega? Nega qo'rqamiz o'lchashdan?
2: Masha 3-4 chiqqaniga, anqa voy, yaxshi ko'maga tushib qolmasiz deyishganiga qo'rqib qoldim. Qanaqadir menda qo'rquv bor-da.
1: Yo'q, bu qo'rquv bo'lishi kerak emas. Aslida qonda qandni miqdorini haftada 2-3 marotaba o'lchab turganingiz bu maqsadga muvofiq. Nima uchun? Sizda shunaqa holat bo'lishi mumkin. Demak, ovqatlanmadingiz, sizda stresslar bo'ldi. Fizikiy nagruzka, jismoniy faoliyatingiz, demak, o'rnida bo'ldi. Qanaqa ma'noda? Bugun peshkom yurdingiz, 10 ming qadam, 20 ming qadam. Ovqatlanish, demak har doim ratsion bo'lmadi. Demak yurdingiz, harakatingiz ko'paydi, tabletkangizni ichdingiz, qondagi qand miqdori pasayishi mumkin. Demak doimiy nazorat qilingan qondagi qand miqdori biz hozir ham aytib o'tdik, asoratlarni oldini oladi. Holsiz bo'lishingiz mumkin. Yuqori qondagi qand miqdori bilan yurgan insonlarda qondagi qand miqdori pasaysa, holsizlik bilan namoyon bo'ladi. Shuning uchun to'g'ri bo'lgan bo'lardi, faqatgina bolnitsa sharoitida emas, uyga chiqqandan keyin ham ovqatdan oldin va ovqatdan 2 soatdan keyingi o'lchangan qondagi qand miqdorini aytolsangiz, shunda to'g'ri tavsiya bergan bo'lardik.
2: Doktor aytdi-da, endi u dorini ichmayin dedi, nonsitan menga.
1: Nima dori ichdi?
2: Ichmayin dedi. O'shanda ichmayman, tinkalab endi holsizman de, tinkam qurib o'zim yoqqa tashlayman, bu yoqqa tashlayman, menga nima bo'lyapti deyman, o'ylayveraman de.
1: Qondagi qand miqdori tushganda ham, ko'tarilganda ham sizdagi siz aytib o'tgan shikoyat bo'lishi mumkin. Shuning uchun men yana aytgan bo'lardim, qondagi qand miqdorini o'lchash kerak.
0: Aha, demak doimiy ravishda nazorat qilib turish kerak. Endi yana bitta tomoni bu opam juda qattiq qabul qilib yuboribdilar-da. Juda unaqa ko'ngilga yaqin olvormay, hammasi yaxshi bo'ladi. Bevosita bu psixologik, ya'ni qabulda ham ko'p narsa bog'liq.
1: Juda ham bog'liq. Bilasizmi, ko'pchilik qondagi qand miqdorini ko'tarilishi, demak, diabet bilan bo'lgan holatlarda juda ham qo'rquvga, stressga tushadi va kim nima desa, shuni qilishadi. Hozir kunda masalan, mana bu aytayotgan, bu inson aytayotgan narsa qo'rquv bor, qo'rqaman. Dori ichishga qo'rqaman, holsiz bo'lsam qo'rqaman. Bo'lishi mumkin bo'lgan holat kunlar issiq. Demak, hammamiz ham holsiz bo'lishimiz mumkin. Qandli diabet kasalligida bu oddiy insonga nisbatan sal og'irroq o'tishi mumkin. Kun issiq, ko'chaga chiqdik, demak isib ketdik, kam suv iste'mol qildik, harakatimiz ko'paydi, demak charchab keldik. Bundan qo'rqish kerak emas. Yana bitta narsa aytgan bo'lardim. Hozir kunda mana shu qo'rquv stress juda ko'p narsani belgi beradi. Qanaqa ma'noda? Masalan, hozirgi kunda internet olamida juda ham qondagi qand miqdorini tushirish uchun har xil batli. Demak, reklamalar ketyapti, insonlar eshitadi, men shuncha pulga men sotib oldim, shunaqa choy juda ham hozirgi kunda meni qondagi qand miqdorimni juda ham me'yorda ushlab turibdi. Deydi va shu tabletkalarni olishadi-da. Demak, o'rniga batlaga almashtiriladi. Demak, hozir kunda shunaqa insonlarni bizda juda ko'p murojaatlar ko'payib ketgan. Qondagi qand 30, 28 shunaqa holat bo'ldiki, mana yaqinda ham 38 saxr bilan bir inson bizaga keldilar. Davoladik, saxrlarni me'yorlashtirdik. Lekin xafa qiladigan tarafi 2 oy mobaynida iste'mol qilingan va hozirgi kunda ko'zlarda juda katta muammo. Retinopatiya rivojlangan va hozirgi kunda biz operatsiyaga направить qildik, yo'naltirdik. Bu inson endi qondagi qand miqdorini me'yorlashtirgandan keyin ham hozir endi asorat bilan olishga majbur. Shuning uchun qo'rqish kerak emas. Shifokor aytgan tavsiyalar bilan qondagi qand miqdorini haftada 3 marta o'lchab turish, dorilarni to'g'ri ichish va sog'lom turmush tarzi.
0: Eng muhimi vahimaga tushmaslik. Buni bartaraf etishning imkoniyati bor va dori-darmonlarni haligi batlarga almashtirishni tavsiya qilmaysiz mutaxassis sifatida?
1: Mutaxassis sifatida tavsiya qilmagan bo'lardim. Qanaqa ma'noda? Demak, bu batlar bitta inson uchun mashu endokrinologiyada umuman hamma sohada ham bir tabletka chiqish uchun yillar davomida
0: o'rganiladi,
1: yillar davomida va shu inson uchun qanchalik ahamiyatga ega, qondagi qand miqdorini qanchalik darajada me'yorlashtirish uchun yillar kerak. Hozirgi kunda ishlab chiqarilayotgan batlarga keladigan bo'lsak, bu batlarni hali hech kim o'rganilmagan. Demak, hozirgi kunda men o'zim ish jarayonimda juda ham har kuni men kamida 4-5 ta insonni qabul qilaman. Xuddi shunaqa badlani ichib, qondagi qand miqdori juda ham me'yordan oshiq va xafa qiladigan tarafi bilasizmi nimada? Vohli asoratlarga chalingan holatda qandli diabetlar bilan kelishyapti. Qandli diabet 5 yildan agar yaxshi qaralsa 5-6 yildan keyin asoratini berishi boshlaydi. Undan da yaxshi qaralsa balki 10 yilda ham asorat bo'lmasligi mumkin. Biz yuqorida sanagan asoratlarimiz. Lekin hozirgi kunda yangi aniqlangan qandli diabet bilan kelgan bemorlarda asoratlar bilan o'sha. Demak, asoratlar rivojlanib, shu oyoqlarida muammo, ko'zida muammo holatlar bilan kelyapti.
0: Kamol opa, bilasizmi, bitta narsaki hozir mana bitta yurtdoshimiz qo'ng'iroq qilib aytdilar-yu, mana 3-4 oy chiqdi, sizda insult bo'lishi mumkin dedilar. Ya'ni odam vahimaga tushadi, baribir nahotki menda shunaqa narsa bo'lib qolsa deb. Shaxsan o'zimda ham shunaqa holat bo'ldi. Menda endi qon bosim juda ham baland, menda davleniya borligini bilaman o'zim. 150-100 holatda o'zi baland, lekin qaysidir bir davr oralig'i bo'ldiki 180 ga 120 yurishni boshladim. Keyin nima shifokorlarning ko'rigidan o'tyapman. Menga bunday deyishdi, bunday o'lchashdi, deb voy, bu juda ham balandku. Yo'y, o'tiring, men doriga chiqib kelaman desam, yo'y, o'tiring, bu holatda harakat qilish mumkin emas, chunki bu insult, infarktga ham olib kelishi mumkin.
1: Doğru.
0: Keyin bitta nevrologimiz bor ekanlar, ular ham menga qaradilar deb. Odam o'ziga o'zi qasma-qas qilib yashash bilan barobar. Odam uyqusini yo'lga solish kerak, ovqatlanishiga nima bo'lish kerak, e'tiborli bo'lish kerak. To'g'ri, ular menga bitta tok berishdi, lekin meni miyamda ishonasizmi, shunaqangi narsa aylandiki, nahotki insult, nahotki infarkt. Yo'q deyapman va shu oraliqda men nima qilishim kerak, demak hammasini yo'lga solishim uchun menga mana bu ish ortiqchalik qilayotgan bo'lsa deb ariza ham yozib ketdim deb. Xatoga shu holatda bo'ldim demoqchiman. Ya'ni men hozir qo'ng'iroq qilgan tinglovchimizni tushunyapman.
1: Holatlarga tushib ko'rdim.
0: Ya'ni dori darmondan tashqari ularni miyalarida ham bevosita haligi bahs ketyapti-da. Shuni hisobiga ham uni yengib o'tishlari juda ham qiyin. Odam baribir shukrlikka tushib qoladi bu holatda. Shuning uchun biz aytgan bo'lardik, hammasini bugun mutaxassislarimiz bor. Bugun davlatimiz tomonidan bu masalalarda faqat o'sha qandli diabetga, balki har bitta kasalliklar bo'ladimi, har bir sohada e'tibor qaratilyapti. Mutaxassislarimiz bor, ming shukr. Avvallari masalan biz mutaxassislarni qidirib qolardik. Haligi bormi?
1: Ha,
0: masalan, yaxshi mutaxassislarga bizda ehtiyoj bor edi-da. Xohlaysizmi, xohlamaysizmi, bitta mutaxassis bor edi-yu. Bugun hozir klinikalarimiz bor, yaxshi mutaxassislarimiz bor. Shu masalada hech ham tushkunlikka tushish kerak emas. Xo'p, endi 5 qadam haqida gaplashayotgandek siz bilan. Efir ortida.
1: Demak, hozirgi kunda bu 10 son. 5ta qadam bu 10 son. Biz ko'p takrorlaymiz bu narsani.
0: Bu nima o'zi? 5ta qadam?
1: Shifokorlar tarafdan har doim aytiladigan shu 5ta qadam. Ko'p hollarda qandli diabet yoki shu prediabet dastlabki bosqichlarda hech qanday belgilarsiz kelishi mumkin. Bilmasligimiz ham mumkin. U qachonki bir adashib poliklinikaga boradi, bir shifokor unga aytadiki, "Davay, bitta tekshiring qondagi qand miqdorini. Demak, siz 40 yoshdan o'tdingiz. Sizda ortiqcha tana vazni bor. Keling, bitta tekshirib qo'yinglar" deganda, tekshirilganda, demak, aniqlanib qolishi mumkin.
0: A, u yashirin holatda ham bo'lishi mumkinmi?
1: Yashirin holatda ham bo'lishi mumkin. Bu ikkinchi
0: asorat bermaydi.
1: Asoratsiz. Ikkinchi tur qandli diabet to'g'risida. Demak, biz shunaqa holatlarni ko'rgan holatda 5ta qadam. Demak, bu 5ta qadam qanaqa? Birinchi o'rinda har doim aytadiganimiz nagruzka. Demak, jismoniy faollik. To'g'ri ovqatlanish. Ikkinchi qadamimiz to'g'ri ovqatlanish. Demak, to'g'ri ovqatlanish deganda nimaga ko'proq ahamiyatli bo'lamiz? Hozirgi kunda dunyo bo'yicha ham shakar mahsulotlaridan, demak, voz kechilyapti. Nima uchun voz kechilyapti? Demak, bizi uchun foydasi kam, zarariga nisbatan. Demak, shu uchun shirin ichimliklar, qayta-qayta ishlangan ovqat mahsulotlari, gazli ichimliklar, qandolat mahsulotlari, demak, me'yoridan oshgani bu har doim, demak, nima desam bo'ladi? Me'yordan oshgan, demak, me'yordan oshgan.
0: Aha, demak, salomatlikka salbiy ta'sir qiladi, ha?
1: Endi vaznni nazorat qilish. Hozirgi kunda to'g'ri, qomatim chiroyli bo'lsin deydigan ayollar ko'paygan. Qizlarimiz oldin bu narsaga qaralmagan, nima uchun? Jismoniy faoliyat yuqori bo'lgan. Eslab ko'rsangiz, bolalik paytimizda hammani uyda agarodi bo'lardi. Narsa ekilardi.
0: Biz iste'mol qilingan narsa harakat bilan, mehnat bilan chiqib ketgan.
1: Ketardi. Hozirgi kunda bu narsa juda ham kam. Nima uchun biz boshida aytib o'tdik, bolalarda jismoniy faoliyat juda ham kam. Bu faqat nafaqat bolalarda, katta insonlarda ham, demak, jismoniy faoliyatni juda ham kamligi bu 3-chi qadam. Yaxshi uxlash. Siz aytib o'tganingizdek, o'sha uyquni yaxshi bo'lmasligi, demak, bu kasallikni yana bir
0: hamma kasalliklarni kelib chiqishini bosh sabablardan bittasi.
1: Da. Yana eng oxirgi qadam muntazam tekshiruv. Biz aytib o'tganimdek, monitoring. 40 yoshdan keyin, demak, shikoyat bo'lishi shart emas. Chiqib qondagi qand miqdorini poliklinika sharoitida, nima, demak, bu davlatimiz prezidenti tomonidan, demak, juda ham imkoniyatli katta berilgan hozirgi kunda tekinga qon analizini topshirishadi. Agar qanaqadir muammo bo'ladigan bo'lsa, shifokor endokrinologlar tavsiyalarini beradilar. Agar qanaqadir muammo bo'lmaydigan bo'lsa, demak, xotirjam bemalol yashashadi.
0: Xo'p, endi bizda 6-chi qadam bordi. Bu reklama. Shunda beramiz, yana qaytamiz.
3: Donoda reklama. Garzinka har kun LG televizorlar o'ynaydi. Chekdagi har 80 ming so'm uchun imkonga ega bo'ling. Hamkorlar Haggis, Gliss va Pepsi tovarlari xaridi. Shuningdek, test QR orqali to'lovlar qo'shimcha imkon beradi. Aksiya 10 iyundan 19 iyul oxirigacha davom etadi. Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. 11 iyulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil castore.uz da. CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Əzizlər Oriyadon radiosu və dasturumuzda ən sonki ləhzələri jarayon dasturda endokrin kasalliklər, xüsusən qandli diabetni oldini olishda nimalarga ahamiyat berish kerak. Mana shu mavzu doirasida gaplashyapmiz va bizni mutaxassis endokrinolog Kamola Alimova. Xo'p, Kamola opa, endi biz agar mumkin bo'lsa, ruxsat bersangiz, tinglovchilarimizdan qabul qilamiz. Qisqa-qisqa savolingizlar bo'lsa, mutaxassisga berishingiz mumkin bo'ladi.
1: Assalomu
0: alaykum.
2: Buxoro
1: tuman, yaxshimisizlar? Sog'salomatmi?
0: Rahmat.
1: Shifokorimizga ham salomim. Men Buxoro tumanidan, yoshim 72 ga.
0: Aha.
1: Hozir endi bilmadim, havoni issiqligi uchunmi, o'zimni og'zim shuquriydi. Nima bo'ladi-da? Lekin oilamizda saxir, noqul nimalar yo'q. Shuni bir so'ramoqchi edim-da.
0: A, sizda saxir bormi shunda?
1: Yo'q, endi men bir Buron haftadan beri havo juda ham issiq, shu og'zim quriydi.
0: Aha.
1: Lekin oilamizda yo'q bunaqa nimada. Endi ota-onamga ham vaqtiga ukalarimga ham yo'q.
0: O'shanda ya'ni qandli diabet paydo bo'lishi mumkinmi deb savol bermoqchimisiz?
1: Ha.
0: Bo'ldi, tushundim. Rahmat sizga. Demak, ularning oilasida umuman hozircha aytishlariga qaraganda avlodda qandli diabet bilan kasallangan odamlar yo'q. Ya'ni bo'lishi mumkin. Nazarimda bo'lishi mumkin, chunki agar vaqtida uxlamasa, o'sha biz yuqorida aytib o'tgandek jismoniy faollik bo'lmasa, xo'p, ortiqcha vazn agar bo'ladigan bo'lsa, u tabiiy holatda o'sha avloddan kim buyog'iga boshlanib ketishi mumkin nazarimda.
3: Bular meningcha hozir shuni so'ramoqchilarki, og'zim quriyapti, nimada qandli diabet bo'lishi mumkinmi? Men mana shunaqa tushundim savollarini. Og'iz qurishi har doim ham qandli diabetga xos belgi emas. Demak, jigarda o't tufakda muammo bo'ladigan bo'lsa, bunda ham og'iz qurishi, og'izda taxir mazani kelishi, oshqozon ichak traktida demak muammolar bo'ladigan bo'lsa, bu holatda ham og'iz qurish, chanqash bo'lishi mumkin. Eng to'g'ri ish bu men yuqorida aytganimdek, tekshiruvlar. Poliklinika sharoitiga chiqamiz, qondagi qand miqdorini ko'rsatamiz, o'lchatamiz va shunga qarab keyin
0: bu tekshiruvni ham o'zining qoidasi bor-a? Masalan, haligi shirin choy ichib qo'yish kerak emas. U o'zi shuni qoidasini ayting, ya'ni tekshiruvga chiqishdan avval bizni fuqarolar qaysi shartlarni amalga oshirib chiqish kerak?
3: Eng birinchi belgisi och qoringa. Demak, tishlarni yumagan holatda och qoringa chiqishlari kerak. Bir kun oldin, endi soat 6 dan keyin deymiz, ujinni sal vaqtliroq tushlikni, kechki ovqatni deymiz,
0: kechki ovqatni
3: sal vaqtliroq qilib и 8-9 soat davomida, demak, oshqozon bo'sh bo'lishi, o'sha tungi ovqatlanmasdan ertalab och qoringa chiqishlari.
0: Va shirinlik umuman
3: iloji boricha. O'zi iste'molda yuqorida ham aytib o'tganimizdek, iste'molda shirinlikni maksimal darajada kamaytirish bu faqatgina qandli diabet emas, boshqa bir kasalliklarning rivojlanishini ham oldini oladi.
0: Demak, tekshiruvdan agar o'tmoqchi bo'lsangiz, kechki ovqatni bir kun avval, birozgina ertaroq qilasiz, 8-9 soat oralig'ida agar och qorinda bo'lsangiz, maqsadga muvofiq bo'ladi, ya'ni haligi javob aniq chiqadi. Bunga o'zingiz zamin yaratasiz. Bizda yana bir yurtdoshimiz borlar. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum. Botirxon, yana menman, Toshkentdan Rano deyman.
0: Rano opajon.
4: Qomonaxon, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Ishlar bilan ishlayapsizmi? Yaxshimi?
3: Rahmat.
4: Men 12 yildan beri shunaqa ikkinchi tur saxirmandek. Insulin olaman kechqurunga bir mahal lantus. Keyin Unifor tabletka ertalabki choyni o'rtasida kechqurungi ovqatni o'rtasida ichaman. Mintaligini. Endi hozir nimagadir ovqat yeb bo'lgandan keyin ham undan ham ovqat yemasdan ham o'zincha ovqat ham talab qilmayapti. Anaqa qichishadi badallarim nimagadir. Shu anaqam keyin oyog'imni og'rig'i kuchaygan. Yemasam yaqinda kapelnikni oldim, kiyganman, tabletkasini ichdim.
3: Bu shifokor nazoratida olgan kapelnikalar.
4: Ha, o'zimizdan poliklinika degan endokrinolog yozib berdilar. Aytganlarini qildim hammasini.
3: Hozirgi kunda qondagi qand miqdori qanaqa, o'lchab turasizmi?
4: Hozir o'sha bir oy oldin o'lsa chiqqanimda o'lchatuvdim, unaqa katta emas dedilar, 508 dedilar. Saxir miqdori dedilar.
3: Bilasizmi, ko'pincha bemorlarda shunaqa holat bo'ladiki, faqatgina och qoringa saxirlarni o'lchatishadi. Men tavsiye qilgan bo'lardim, ovqatdan ro'vno 2 soat vaqt o'tgandan keyin to'q qoringa qondagi qand miqdorini ham ko'rish kerak. Ko'p aksariyat holatlarda qondagi qand miqdori ertalabkisi, demak, och qorin norm bo'lishi mumkin. Endi siz insulin olasiz, shuni hisobiga, lekin ovqatdan keyingi qondagi qand miqdori baland bo'ladigan bo'lsa, bu holatda ham asoratlarning rivojlanishi tezlashib boraveradi. Shuning uchun men bir oyda bir marta emas, haftada iloji boricha imkoniyat darajasida haftada 2 yoki 3 marta och qorin va to'q qoringa qondagi qand miqdorini nazorat qilib turganingiz to'g'ri bo'ladi.
4: Keyin xolim yo'q nimadadir, mana shu kunda faqat yotgim keladi.
0: Bu ham endi asoratlardan bittasi-da. Keyin endi yoz mavsumi bo'lgandan keyin Rano bajon bizda masalan menda qandli diabet yo'q, lekin men ham xolsizman. Endi hozirgi kun yaxshi mo'tadil bo'lib turibdi-ku, lekin baribir harorat. Masalan, men kechqurun shunaqa tellab ketaman, suv bo'lib oqaman-da, xuddi haligi dush qabul qilib, keyin artinmagan odamdek. Men shu rosa qiynalib qolaman mana shu masalalarda. Shuning uchun bu masalada hech ham nima qilmang. Demak, hozir bularda o'zi tabiiy holatdagi o'sha jarayon kuzatilyapti, faqat nazoratda bir oyda bitta emas-da,
3: ha? Haftada iloji boricha 2-3 marotaba, demak, albatta ovqatdan keyingi qondagi qand miqdorini ham nazoratga olish kerak.
0: Aha, demak, ovqatdan bo'lganingizdan keyin 2 soatdan keyin ham bitta uni nima tekshirish kerak ekan.
4: Men o'zi tekshiradigan apparat olganman-da. Bultur 26-gacha chiqib ketdi shu anaqa.
3: Ovqatdan keyingiz.
4: Yo'q, ertalab nahorga olganda kelin. Keyin o'shanda bultur juda yomon mazam bo'lmadi. Lekin 2 yil ichida 104 kilodan 84 kilogacha chiqdim.
3: Qondagi qand miqdorini qachonki uzoq muddatda baland bo'lishi birinchi navbatda tana vaznining kamayishi bilan namoyon bo'ladi. Shuning uchun men Ranopa yana sizga iltimos qilgan bo'lardim. Haftada 2-3 marotaba och va to'q qoringa qondagi qand miqdorini nazoratga oling. Shundagina siz aytayotgan belgilarga demak belgilarni oldini olish maqsadga muvofiq bo'ladi.
0: Ranobajon, siz bizga keraksiz. Men bilaman, siz bizani tinglovchilarimizning orasida haligi tilida boli bor, shirin ayolsiz-da, o'shaning uchun ham endi qand ko'payib ketganda endi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.
4: Umuman shirinli yemayman, xohlamayman ham.
0: Chunki siz Tangrim o'zi shirin qilib yaratganda, o'shancha shirinli yeymaysiz.
4: Rahmat. Rahmat, sog' bo'ling, yaxshi ishlang, Komolxon, rahmat.
3: Sog' bo'ling.
0: Omon bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Yaqinlar va biz uchun ham keraksiz. Ana shunaqa gaplar. Kamol opa, rahmat sizga. Bugungi suhbat uchun hozir mana telefonlar umuman tinayotgani yo'q. Qizil tugmalar mana yonib turgani sizga ko'rinib turgandir, lekin vaqt uni etagini tutishni imkoniyati yo'q. Hammaga katta rahmat deymiz va xulosa o'rnida sog'lom turmush tarzi, salomatlikni saqlash va qandli diabet kabi kasalliklarni oldini olishni eng samarali yo'li. To'g'ri ovqatlanish, muntazam jismoniy faollik, yetarli uyqu va zararli odatlardan voz kechish inson salomatligini mustahkamlaydi. Eng muhimi, sog'lom hayot sari qadam tashlashni ertaga qoldirmasdan bugundan boshlash kerak.
3: Albatta.
0: Siz ham doim sog' bo'ling.
3: Salomat bo'ling.
0: Shirinjoningiz hech qachon og'rimasin.
3: Salomat bo'ling.
0: Xalqimizga xizmat qilishdan hech ham tolmang.
3: Rahmat.
0: Azizlar, bu bizda endokrinolog Kamolaxon Alimova bo'ldilar. Hammaga rahmat, o'zingizni ehtiyot qiling. Yana uchrashguncha.
5: Ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.
6: Oriyat Donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Yil yanvar may oylarida davlat byudjeti mablag'lari hisobidan aholiga 6 trillion 583.7 milliard so'mlik ipoteka kreditlari ajratildi. Bu haqda Iqtisodiyot va Moliya vazirligi ma'lum qilmoqda. Ma'lum qilinishicha, ushbu davrda 21553 nafar fuqaro ipoteka kreditini olgan. Shuningdek, ipoteka dasturlari doirasida 6929 nafar fuqaroga jami 622.8 milliard so'm miqdorida subsidiya to'lab berilgan. Subsidiyalarni o'zlashtirish darajasi bo'yicha hududlar reytingida Xorazm viloyati yetakchilik qilmoqda. Viloyatda mazkur ko'rsatkich 34% tashkil etgan. Keyingi o'rinlarni 31% bilan Jizzax viloyati, 30% bilan Surxondaryo hamda Namangan viloyatlari hamda 29% bilan Andijon viloyati egallab turibdi. Hududlar kesimida ipoteka kreditining eng yuqori miqdori 380 million so'm, o'rtacha kredit miqdori esa 296.5 million so'mni tashkil etgan. Toshkent shahrida bu ko'rsatkichlar mos ravishda 480 million va 352 million so'mga teng bo'lgan. Subsidiyali ipoteka kreditlari ajratilishi ulushi bo'yicha Biznesni rivojlantirish banki 59% bilan birinchi o'rinni qayd etdi. Shuningdek, Ipoteka bank 54%, Turon bank 52%, Agrobank 49% va Aloqa bank 45% ko'rsatkich bilan eng faol beshlikdan joy oldi. O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston vakillari yoz mavsumida suv energetika resurslaridan foydalanish bo'yicha hujjatni imzoladi. Energetika vazirligi matbuot xizmatining xabar qilishicha, 20-iyun kuni Bishkek shahrida Qirg'iziston va Qozog'iston energetika hamda suv xo'jaligi vazirlari, O'zbekiston suv xo'jaligi vaziri hamda O'zbekiston energetika vazirligi huzuridagi milliy dispetcherlik markazi davlat unitar korxonasi direktori Muzaffar Boboyev ishtirokida navbatdagi ishchi uchrashuv bo'lib o'tdi. Muzokaralar davomida tomonlar mintaqaning suv energetika sohasidagi hamkorligining bugungi holati, yozgi mavsumda suv va energetika resurslaridan samarali foydalanish, shuningdek mamlakatlarning barqaror energiya ta'minotini ta'minlash masalalarini muhokama qildi. Qayd etilganidek, aholi sonining o'sishi, iqtisodiyot tarmoqlarining jadal rivojlanishi va energiya resurslariga bo'lgan talabning ortishi sharoitida mintaqaviy hamkorlik suv va energetika xavfsizligini ta'minlashning muhim omili hisoblanadi. Qrimda barcha yoqilg'i quyish shoxobchalarida yoqilg'i berish to'liq to'xtatildi deb e'lon qilmoqda Yarimorolning Rossiya tomonidan tayinlangan rahbari Sergey Aksyonov. Benzin sotuvi 21 iyun kuni soat 9:00 dan boshlab to'xtagan. Yoqilg'i faqat Qrim Respublikasidagi hayot va xavfsizlikni ta'minlaydigan davlat xizmatlari uchungina beriladi degan Aksyonov. Qrimda benzin taqchilligi mart oyidayoq boshlangandi. Bunga Ukraina qurolli kuchlari Rossiyaning asosiy hududlaridan Yarimorolga olib boruvchi Novorossiya trassasi orqali harakat qiluvchi benzin shuchi mashinalar va boshqa yuk avtomobillarga muntazam ravishda dronlar bilan hujum qilishni boshlagani sabab bo'lgandi. Shundan keyin hukumat benzinni talon asosida sotishni yo'lga qo'ygan va bir kishiga bir kunda 20 litrdan ortiq benzin sotilishi taqiqlangan. Keyinroq cheklovlar yanada kuchaytirildi va benzin uchun talon olish ham qiyinlashdi. Bunday talonni endi bir haftada bir marta qo'lga kiritish mumkin edi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 22 iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12058 so'm 45 tiyin, 1 yevro 13818 so'm 98 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 164 so'm 4 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 22 iyun kuni Toshkent viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq kunduzi 39-44 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yoqadi, ba'zi joylarda kuchli bo'lib, momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kunning ikkinchi yarimida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

Ne tarixini yulduzlar yoritadi. Bizning osmonimiz esa allomalar nuriga to'la. Buyuk allomalar dasturi sizni Beruniy kashf etgan olam sirlaridan tortib, Ibn Sinoning aqlni lol qoldiruvchi ilmiy merosigacha, Ulug'bekning yulduzlarga bitgan taqdiridan Navoiy tafakkurining teran ma'naviy sayohatigacha chorlaydi. Ularning ilmida hikmat, hayotida saboq, merosida esa yo'l bor. Tinglang, o'ylang, faxrlaning. Buyuk allomalar juma va dushanba kunlari 15:10 hamda 21:30 da Oriyat dono radiosida.

0: Brain daqiqa.
1: Echki yoki qo'y terisini o'simlik moylari bilan oshlab tayyorlangan yumshoq charm. Saxtiyon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda muomaladagi naqd pullar miqdori 1 yilda 28% ga ko'paydi. Oliy ta'lim muassasalariga qabul uchun onlayn ro'yxatdan o'tgan abituriyentlar soni 432805 nafardan oshdi. Koreya Respublikasi jahonda qurol yetkazib berish bo'yicha eng tez o'sayotgan davlatlar ro'yxatiga kirdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanateka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Biror narsadan umidvor bo'lgan kishi o'z maqsadiga erishish uchun bor imkoniyati bilan harakat qilmoq lozim. Aks holda u umid qiluvchi emas, balki quruq orzu qiluvchi bo'lib qoladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda muomaladagi naqd pullar miqdori 1 yilda 28% ko'paydi. Bu ko'rsatkich Markaziy bank e'lon qilgan raqamlardan kelib chiqmoqda. Joriy yil 1-iyun holatiga mamlakat iqtisodiyotidagi pul massasi tarixda birinchi marta 411.143 trillion so'mga yetdi. Bu 1 yil avvalgidan qariyb 111 trillion so'mga ko'p degani. Iyun oyi boshida pul massasida muomaladagi naqd pullar ulushi 72.4 trillion so'mga yaqinlashgan. Taqqoslash uchun 2025 yil mos davridagi ko'rsatkich 55.2 trillion so'm edi. Ya'ni iqtisodiyotdagi naqd pullar 1 yilda 15.2 trillion so'mga ko'paygan. Joriy yil apreldan respublikadagi qator to'lovlar uchun naqd pul cheklandi. Biroq aprel va may oylarida ham muomaladagi naqd pullar miqdori o'sishda davom etgan. Jumladan aprelda muomaladagi naqd pullar 827 milliard so'mga, may oyida esa keskin 5.6 trillion so'mga ko'paygan. Yigirmanchi kuni soat 18:20 holatiga ko'ra davlat oliy va kasbiy ta'lim tashkilotlariga qabul uchun jami 432805 nafar abituriyent onlayn ro'yxatdan o'tdi. Jins bo'yicha taqdimotga ko'ra erkaklar soni 200298 nafarni, ayollar soni esa 232507 nafarni tashkil etmoqda. Eng ko'p abituriyent Toshkent shahriga to'g'ri kelmoqda, 72674 nafar. Keyingi o'rinlarda 46848 nafar bilan Samarqand hamda 42264 nafar bilan Farg'ona viloyatlari joylashgan. Eng kam ko'rsatkich esa Sirdaryo viloyatida 14008 nafar. Onlayn ro'yxatdan o'tish yagona interaktiv davlat xizmatlari portali hamda my.uzb.mb.uz saytida amalga oshirilmoqda. Onlayn ro'yxatdan o'tishning birinchi bosqichi 25 iyunga qadar davom etadi. Koreya Respublikasi jahonda qurol yetkazib berish bo'yicha eng tez o'sayotgan davlatlar ro'yxatiga kirdi. Bu haqda Stokgolm xalqaro tinchlik tadqiqoti instituti ma'lumotlariga tayanib Politico nashri xabar berdi. Ta'kidlanishicha, ushbu holat qurolga talabni yuzaga keltirgan yirik mojarolar, shuningdek, Amerika yetakchisi Donald Trump ma'muriyatining AQShning NATO mamlakatlari oldidagi xavfsizlik majburiyatlarini qisqartirish haqidagi bayonotlari fonida yuz bermoqda. Nashr ma'lumotlariga ko'ra, Koreya Respublikasi NATOning Yevropadagi a'zolariga qurol yetkazib berish hajmi bo'yicha AQShdan keyin ikkinchi o'rinni egalladi. Koreya qurollarini xarid qilishga alohida qiziqish bildirayotganlar orasida Polsha ham bor. U 2022 yilda Koreya Respublikasi bilan 13.7 milliard dollarlik shartnoma imzolab, K2 tanklari, raketa qurilmalari, artilleriya va boshqa qurollarni sotib olgan, deyiladi maqolada. Qayd etilishicha, mamlakatlarning Koreya Respublikasini qurol yetkazib beruvchi sifatida tanlashning sabablaridan biri Seulning tezkor ishlab chiqarish qobiliyatidir. Bunga Koreya Respublikasi va Koreya Xalq Demokratik Respublikasi o'rtasidagi uzoq davom etgan ziddiyatli davr sabab bo'lib, buning natijasida mudofaa kompaniyalari mamlakatni zarur qurol-yarog' bilan tezda ta'minlashga doimo shay holatda turadi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 22 iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12058 so'm 45 tiyin, 1 yevro 13818 so'm 98 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 164 so'm 4 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 22 iyun kuni Toshkent viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq kunduzi 39-44 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yoqadi, ba'zi joylarda kuchli bo'lib, momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kunning ikkinchi yarimida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 21-23 daraja, iliq kunduzi 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: sport xabarlari.
1: Manchester City yarim himoyachisi Rodri bilan shartnomani uzaytirish bo'yicha muzokaralar to'xtatildi deb xabar bermoqda insider Fabrizio Romano. Ma'lumotlarga ko'ra, shaharliklar 29 yoshli ispaniyalikka bir necha oy oldin yangi shartnoma taklif qilishgan, biroq tomonlar hali ham kelishuvga erishmagan. Hozir muzokaralar to'xtatilgan. Rodrining Manchester City bilan amaldagi shartnomasi 2027-yilning yozida tugaydi. Avvalroq ommaviy axborot vositalarida yarim himoyachining transferiga Madridning Real klubi qiziqish bildirayotgani haqida xabarlar tarqalgandi. 2019-yildan beri Manchester City safida o'ynamoqda. U jamoa safida 298 ta o'yin o'tkazib, 28 ta gol urgan va 32 ta golli uzatmani amalga oshirgan. Ispaniyalik futbolchi 2024-yilda oltin to'p sohibiga aylandi. Argentinaning Neuquén provinsiyasidagi Cutralco shahrida Lionel Messining dunyodagi eng baland haykali ochildi. U ilgari Hindistonda o'rnatilgan yodgorliklardan o'zib ketdi deb xabar bermoqda Olia nashri. Ish muallifi mahalliy haykaltarosh Aldo Beroisa bo'ldi. Monumentning balandligi 26 metrni tashkil etadi. Bu monument Messiga bag'ishlab Hindistonda o'rnatilgan 21 metrli haykaldan balandroqdir. Eslatib o'tamiz, avvalroq Messi jahon chempionati 2026-dagi gollar evaziga jahon chempionatlaridagi gollar soni bo'yicha Germaniya terma jamoasi sobiq hujumchisi Miroslav Klozega yetib olgani xabar qilingandi. Endilikda futbolchi hisobida 16 ta gol bor va bu jahon birinchiliklari tarixidagi mutlaq rekordning takrorlanishidir. Argentina terma jamoasi navbatdagi o'yinni 22 iyun kuni Avstriyaga qarshi o'tkazadi.

0: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum ayni fursatlarda Oriya Dono radiosini tinglayotganlar, qadrdonlar. Yangi kun, yangi hafta boshi barchaga muborak bo'lsin.
1: Eng yaxshi kunni, eng yaxshi kayfiyatda, eng yaxshi insonlar bilan o'tkazayotgan barcha-barchaga assalomu alaykum. Eshik tashqarisida Miklife hamda on air chiroqlarimiz yonida 3 soatlik jonli efirimiz boshlandi. Kamina Azizbek hamda Layloxon bilan birgalikda oldingi 3 soat mobaynida sizning xizmatingizda bo'lishga tayyormiz. Ochig'ini aytadigan bo'lsam, ertagi o'yin O'zbekiston milliy terma jamoasi hamda Portugaliya o'rtasida o'yin avvalga oshiriladi. Soat 22:00 da, men hozir shu kunlarni juda ham intiqlik bilan kutyapman.

0: kechqurun.
1: Ha, kechqurun.
0: Ertaga, ertaga kechqurun deyman. Chorshanba kuni bu gaplar haqida gaplashamiz. Bu tushlar qanchalar to'g'ri va qanchalar ta'biri, qanchalar to'g'ri va qanchalar safsata ekanligini
1: hamma toshbaroq bo'lgan voqealar ko'pincha o'ngimda kuzatiladi.
0: Aha.
1: Juda ham ko'p holatlar, deyarli bir 70-75% shunaqa bo'ladi.
0: Umid bor de baribir insonda bilasizmi?
1: Endi hozir Instagram ijtimoiy tarmoqida boshqa platformalarda fantastika qilishyapti. 5-0, 7-0 ga qoldiramiz, unaqa bo'ladi, bunaqa bo'ladi. Endi fantastikalarimizni ishga tushirib yuboryapmiz. Hozir Portugaliya ham oddiy jamoa emas, buni ham inobatga olish kerak.
0: Yanglishmasam FIFA'da ular 5-o'rinda turar ekanmi? Portugaliya.
1: Shunaqa o'qidim. Lekin agar men aytadigan natija bilan o'yin yakunlanadigan bo'lsa ham juda bir O'zbekistonda o'sha kuni bayram bo'ladi, bilasizmi? Hech kim uxlamaydi kechqurun. Hamma O'zbekistonning bayroqlari bilan avtomashinada baland O'zbekiston degan qo'shiqlarni qo'yib,
0: ilohim, ilohim nasib etgan bo'lsin g'alaba, g'alaba yurtdoshlarimiz tomonida bo'lsin. Bilasizmi, futbolga qiziqmaydigan odam hamchi qiziqib ketar ekan. Hozir erta tongda ham siz ham qiziqmasmidingiz? Erta tongda ham televizor yoqsam yoki kechqurun ham futbol bo'layotgan bo'ladi, chempionat. Bugun ertalab soat 6:00 da Yangi Zelandiya bilan Misr o'ynadi. O'zi tanimayman, bilmayman va internetga yozyapman-da, qaysi biri kuchli, kimlar bor, Muhammad Saloh degani bor ekan Misr jamoasida. U kuchliroq, mana bunaqa, mana bunaqa deb va kim gol ko'proq ursa, voy, zo'r, yutyapti, yutyapti deb. Yanglishmasam, mundialda endi ular g'alaba qozonishi ekan misrliklarni. Tabriklaymiz, lekin bizga ham nasib qilsin. Biz ham necha yillar davomida kutganmiz jahon chempionatiga chiqishni, o'zi bizga bayram edi. Mana chiqdik va Hozir
1: blogerlar ham aytishyapti-ku, borib endi bilasiz, Buxoroda pochchani yazna deyishadi.
0: Buxoro
1: shevasida shunaqa deyiladi.
0: Aha, eshitganman.
1: Ozod Shukrullayevning Instagram ijtimoiy tarmog'ida ko'rdim. Joylanganigan endi yazna bu yil qaysi jahon chempionatidagi o'sha futbol jamoasiga muxlislik qilasiz deganda, endi ko'ramiz, Ispaniyagami, bir narsagami deganda, to'xta, O'zbekistonga, axir biz bu yil jahon chempionatidamiz, milliy terma jamoamiz bu yil qatnashyapti-ku deb juda bir ajoyib video rolik chiqqan ekan. Albatta like bosib repost qilishni yodimdan chiqarganim yo'q. Rahmat mana shu blogerimizga.
0: Yigitlar salomat bo'lsin. O'yinda, ertangi kutilayotgan o'yinda zafarlar, omadlar kulib boqsin. Butun O'zbekiston, qo'shni davlatlar ham hattoki qarab turishibdi. Hammaligisi, hammalari g'olib bo'lishimiz tarafdorlari, yutishimiz tarafdorlari. Sog' bo'lishsin deb qolamiz va Evrika bo'ladi. Hozir bir necha daqiqalardan so'ng kun tarix bilan tanishtirib o'tamiz. Menga tushingiz juda ham yoqdi. Tabirni endi ertaga ko'ramiz. Keyin
1: sizni
0: Aziz bobo deyishmaydi, Azmullo deb chaqirishadi. Demakki, kun tarixi bilan tanishasiz va to'lqinlar, chiroyli taronalar va biz xizmatingizda bo'lamiz.
2: Oriya Donoda reklama.
3: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa, chempionbop romlar.
4: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi, osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
5: Grand Sapphire CE Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil ca-store.uz.
6: CA Store.
7: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Yer ostida sizib chiqadigan zax suv. Sizot.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: 21,5 mingta oila ipoteka krediti oldi. O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'iziston vakillari yoz mavsumida suvdan foydalanish bo'yicha hujjatni imzoladi. Qrimda benzin sotish to'xtatildi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya Dono Radio.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Aç kaldınız mı? Mehman geldi mi? Keçesi tam izlediniz mi? Muamma yok. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: CA Store'da Sapphire Friday. Doirasida 30 iyungacha uy uchun texnika mahsulotlariga 65% gacha chegirmalar. Onlayn muddatli to'lov atigi 5 daqiqada 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov va faqat pasport bilan. Olg'a O'zbekiston, olg'a CA Store.
0: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: Bu kun har kunning o'z tarixi bor.
4: Davom etamiz. Bugun 22-iyun sanasi, ushbu sanaga oid kun tarixiga diqqat qilasiz.
5: Aynan mana shu sanada nimalar bo'lib o'tgan, diqqat qiling, xalqaro tropik o'rmonlar kuni bo'lib o'tyapti. Demak, Qozog'iston, Belarusiya, Rossiya, Ukrainada xotira motam kuni. Milliy bayramlarga diqqat qilasiz. Kolumbiyada advokatlar kuni ekan, navbatdagi ma'lumotni Layloxon yetkazadilar.
4: Kongo Respublikasida armiya kuni ekan. Seniki meniki yo'q bizda. Kun tarixi davom etyapti. Bugungi sanada sodir bo'lgan voqealar tarixda qanday voqealar sodir bo'lgan?
5: Xo'sh, diqqat qilasiz, 1940-yilda Fransiya Germaniyaga taslim bo'lgan.
4: 1498-yil mashhur tarixchi olim Mirhund vafot etdi.
5: 1978-yilda Plutonni yo'ldoshi Xarin kashf qilindi. Xo'sh. Laylo hozir ma'lumotlarni chalkashtirib yuboryaptilar. Qaysidan keldi qaysidi degan ma'lumot.
4: Bugungi sanada dunyoga kelganlar 1767-yil Wilhelm Humboldt, nemis faylasufi, filolog, tilshunos, Berlin universiteti asoschisi.
5: 1837-yilda Paul Morphy, amerikalik shaxmat dahosi, tavallud topgan.
4: 1887-yil Julian Huxley, ingliz faylasufi, biolog, UNESCO'ning birinchi direktori tavallud topgan.
5: 1898-yil Erik Mariya Remark, nemis yozuvchisi.
4: 1944-yil Rustam Inoyatov, O'zbekiston Respublikasi prezidentining siyosiy huquqiy masalalari bo'yicha sobiq davlat maslahatchisi tavallud topgan. Tavallud ayyom muborak bo'lsin.

0: donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Barcha donishmandlar birlashsalar ham insonning tuproqdan yaratilishi sababini anglab yetolmaydilar. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.
1: Davom etamiz. Demak, qadrli Oriya dono radiosiga quloq berganlar, soatingizga shundoqqina qarab turasiz. U elektron bo'lsin yoki mexanik soat bo'lsin, xullas 13:00 ni ko'rsatishi bilan bizda Evrika loyihasi boshlanadi. 5 ta fakt, 5 ta ma'lumot taqdim etiladi. Siz mana shu faktlar, aytilayotgan ma'lumotlar nima haqida ekanligini topasiz. Oldinda o'ylash uchun musiqalar, taronalar, navolar sizga taqdim etiladi. Xohlasangiz bu qo'shiqlar davomida siz mazza qilib sketchlaringiz bo'ladi yoki bo'lmasa, mana shu ma'lumotlar nima haqida gap ketyapti, shularga javob tariqasida bizdagi 71 kodi bilan 203-1065 raqamlariga qo'ng'iroq qilasiz. Javobingizni aytasiz, to'g'ri bo'lsa barakalla, to'g'ri topdingiz deymiz. Agar mabodo topolmay qolsangiz, yo'q, afsus, bu emas edi deb qo'ng'iroqni uzishga majbur bo'lamiz. O'yinda barchangizga omad yor bo'lsin. Hozir bizda ikkita variant bor. Qaysi birini dasturda o'ynashni hozircha kelisha olmayapmiz, lekin albatta sizga aytilgan daqiqalargacha, soatlargacha o'ylaymiz, fikr qilamiz, qaysi biri siz uchun osonroq bo'lishini topganimizdan keyin albatta Evrika loyihasida mana shu narsa haqida bugun o'yin olib boramiz. Feruza Karimova ijrosidagi Layli taronasi biz bilan.

Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 13.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Yil yanvar may oylarida davlat byudjeti mablag'lari hisobidan aholiga 6 trillion 583.7 milliard so'mlik ipoteka kreditlari ajratildi. Bu haqda Iqtisodiyot va Moliya vazirligi ma'lum qilmoqda. Ma'lum qilinishicha, ushbu davrda 21553 nafar fuqaro ipoteka kreditini olgan. Shuningdek, ipoteka dasturlari doirasida 6929 nafar fuqaroga jami 622.8 milliard so'm miqdorida subsidiya to'lab berilgan. Subsidiyalarni o'zlashtirish darajasi bo'yicha hududlar reytingida Xorazm viloyati yetakchilik qilmoqda. Viloyatda mazkur ko'rsatkich 34%ni tashkil etgan. Keyingi o'rinlarni 31% bilan Jizzax viloyati, 30% bilan Surxondaryo hamda Namangan viloyatlari hamda 29% bilan Andijon viloyati egallab turibdi. Hududlar kesimida ipoteka kreditining eng yuqori miqdori 380 million so'm, o'rtacha kredit miqdori esa 296.5 million so'mni tashkil etgan. Toshkent shahrida bu ko'rsatkichlar mos ravishda 480 million va 352 million so'mga teng bo'lgan. Subsidiyali ipoteka kreditlari ajratilgan ulushi bo'yicha biznesni rivojlantirish banki 59% bilan birinchi o'rinni qayd etdi. Shuningdek, ipoteka bank 54%, Turon bank 52%, Agrobank 49% va Aloqa bank 45% ko'rsatkich bilan eng faol beshlikdan joy oldi. O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston vakillari yoz mavsumida suv energetika resurslaridan foydalanish bo'yicha hujjatni imzoladi. Energetika vazirligi matbuot xizmatining xabar qilishicha, 20 iyun kuni Bishkek shahrida Qirg'iziston va Qozog'iston energetika hamda suv xo'jaligi vazirlari, O'zbekiston suv xo'jaligi vaziri hamda O'zbekiston energetika vazirligi huzuridagi Milliy dispetcherlik markazi davlat unitar korxonasi direktori Muzaffar Boboyev ishtirokida navbatdagi ishchi uchrashuv bo'lib o'tdi. Muzokaralar davomida tomonlar mintaqaning suv energetika sohasidagi hamkorligining bugungi holati, yozgi mavsumda suv va energetika resurslaridan samarali foydalanish, shuningdek mamlakatlarning barqaror energiya ta'minotini ta'minlash masalalarini muhokama qildi. Qayd etilganidek, aholi sonining o'sishi, iqtisodiyot tarmoqlarining jadal rivojlanishi va energiya resurslariga bo'lgan talabning ortishi sharoitida mintaqaviy hamkorlik suv va energetika xavfsizligini ta'minlashning muhim omili hisoblanadi. Qrimda barcha yoqilg'i quyish shoxobchalarida yoqilg'i berish to'liq to'xtatildi deb e'lon qilmoqda Yarimorolning Rossiya tomonidan tayinlangan rahbari Sergey Aksyonov. Benzin sotuvi 21 iyun kuni soat 9:00 dan boshlab to'xtagan. Yoqilg'i faqat Qrim Respublikasidagi hayot va xavfsizlikni ta'minlaydigan davlat xizmatlari uchungina beriladi degan Aksyonov. Qrimda benzin taqchilligi mart oyidayoq boshlangandi. Bunga Ukraina qurolli kuchlari Rossiyaning asosiy hududlaridan Yarimorolga olib boruvchi Novorossiya trassasi orqali harakat qiluvchi benzin tashuvchi mashinalar va boshqa yuk avtomobillariga muntazam ravishda dronlar bilan hujum qilishni boshlagani sabab bo'lgandi. Shundan keyin hukumat benzinni talon asosida sotishni yo'lga qo'ygan va bir kishiga bir kunda 20 litrdan ortiq benzin sotilishi taqiqlangan. Keyinroq cheklovlar yanada kuchaytirildi va benzin uchun talon olish ham qiyinlashdi. Bunday talonni endi bir haftada bir marta qo'lga kiritish mumkin edi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 22 iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12058 so'm 45 tiyin, 1 yevro 13818 so'm 98 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 164 so'm 4 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 22 iyun kuni Toshkent viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq, kunduzi 39-44 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yoqadi, ba'zi joylarda kuchli bo'lib, momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduz 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kunning ikkinchi yarimida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduz 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Assalomu alaykum barcha-barchaga. Evrika loyihasi e'tiboringizda. Hamma-hammaga omad yor bo'lsin, kayfiyatlar a'lo darajada va bu a'lo kayfiyat sizga ham yuqsin, yuqsin deymiz. Biz duetdoshlar dasturni boshladik.
1: Mana shu gapni ustozimizdan bir 2-3 marta eshitdim. Shu gapni gapirmanglar efirda dedilar menga ham.
0: Qaysi gap?
1: Balki sizga ham aytganlar. Kayfiyatingizni ko'taring. Alo, kayfiyat bir narsa degan gapni aytmanglar efirda dedilar. Xo'p bo'ladi-ni va men shundan beri hozir aytishga harakat qilyapman, lekin o'xshamayapti ba'zi. O'rganib qolgan ekanmiz shuni aytishga. Demak, Evrika loyihamiz boshlandi. Yangi soatlarda assalomu alaykum barchaga. Hozir sizga 5 ta ma'lumot taqdim etiladi. Mana shu faktlar nima haqida ekanligini topganingizdan so'ng, telefoningizga saqlangan o'sha raqamlar 71 203 10 65 raqamlarga qo'ng'iroq qilasiz va bizga to'g'ri javobni Azizbek yoki Laylaxon mana shu bu savolning javobi deb aytishingiz kerak bo'ladi. G'olib bo'lsangiz, albatta yaqinlarni xursand qilish imkoniyatiga egasiz. Bemalol yaxshi tilaklarni, go'zal niyatlarni yo'llaysiz. Birinchi ma'lumot kim tomonidan? Siz o'qiysizmi
0: yoki men aytaman?
1: Mayli, ayting. Ya, ayting. Degoylan qolay.
0: Yo'q. Qanaqa qilib boshlasam ekan deyapman.

0: endi qolgan kunlar bo'lganda, qarang, xuddi bir 50 yil yashab qo'ygandek
1: o'xshayman. Qari bilmas. Qarang, hozir agar shunaqa bo'lganida Hozir ham agar sotib pul qolmasa, uni sotib pul qilganda hozir aziz badavlat bo'lardi.
0: Juda ham badavlat bo'lgan bo'lardi.
1: Chunki demak, bilasiz, azizni pul qolmasa, azizda u narsalar ko'p talaygina. Sizningcha nima bo'lishi mumkin? 71-203-10-65 chunki undan oldingi dasturda
0: qo'ng'iroq qilib farosat deysiz.
1: Menga parik deysiz-ku. Menda agar bo'lganida men eng boyi men bo'lardim, chunki menda undan ko'p
0: desam. Deyanlar bo'ldi.
1: Ha, parik Laylo xon dedilar-ku. Voy, deb rosa kuldik. Bu safar endi azizda. Mana hozir ham ko'rib turibman. Umuman olganda siz ko'p foydalanib tursangiz kerak o narsadan. Plus qolmaganda foydalangandan keyin endi pul borida ham foydalansangiz kerak. Nechun yuragimda.
0: SMS'lar kelyapti, lekin biz SMS orqali emas, qo'ng'iroq orqali javobni
1: qabul qilamiz. Ha, Telegramda keladigan variantlarni qabul qilmaymiz. Men aytdim-ku, men yozuvdim, men aytgandim degan gaplar bo'lmasin. Faqat 71-203-10-65 va bizda Nilufar Usmonova.
0: Nechun taronasi?

0: Сиэй сторда. Умбранчи юлкача. Стальян LG телевизорна харитхлин. Вачери Аризо Алте Про автомобиля. Хамда башка ажайып соврларны ютуб алыш имкониятыга эге болинг. Сиэй стор сайтыда. Уйдан чыкмаган халда. Атыгы 5 дакыйкада онлайн муддатли толовны расмилаштыринг. Тастыклаш атыгы 5 дакыйкада. 0% башлангыч толов, 0% кошумча толов. Расмилаштырыш үчүн факат паспорт керек. Батафсыл CAstore.uz'da.
1: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
2: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlarim so'zi qizil dedi.
3: Oldin ayollar erkaklarni oldiga tushib yurmagan, yonida ham yurmagan, 3 qadam orqada yurgan ro'mollarni ishlamay naq ketishgan. Ha? Hozir oldiga tushib olib ketyapti hozir. Tezroq yuring, kalpaymasdan deb qo'yadi yerga. Yer qo'lida ikkita setka, sekin yuray, belim chiqib ketyapti. Ayol kishi eridan oldida yurmagan ekan. Qarang biz o'zbeklarda. Faqat 41-yil, 45-yillari ayollar oldida yurgan ekan. Undan keyin bu narsa yo'q bo'lgan ekan. Endi o'sha paytda shunaqa deyishadi, bilmayman nimaga unaqa bo'lgan. Otaxonlardan so'rasam, "Ey bola, men mina pina qo'yilgan bo'lsa, bilasan ku urush paytlari bil bo'lmaydi, uyam chegaraning yonida bo'lgan. Sen şu ayollarda koyu varırken de o şey peytti. Özler arkadan ki turgen de ki erkeğiler. Baba da mitsa, iyi ha. Allah rahmet kılsın, yakışı ayolu diye. Bu koçadan keçik gereken de bir akırıp keçik gereken.
4: Devam etmemiz. Kayfiyatni biz emas avazoxun ko'tardilar o'zbekni o'zi qiziq rukinida. Demak, endi javoblarga qaytsak bo'ladi. 71-203-1065 va bizda qo'ng'iroq. Assalomu alaykum.
5: Alaykum assalom, Laylaxon, yaxshimisizlar, Azizbek, sizmisizlar?
6: Salomatmisiz?
5: Rahmat.
6: Javob?
5: Mabodo kitoblar emasmikan?
4: Kitoblar. Ha, yo'q, noto'g'ri javob. Kitoblar emas.
6: Kitoblar emas.
4: Sotgan bo'lmasiz, azizsiz. Aziz kitob yig'adi. Kam o'qisa ham, lekin kitob menda ham shunaqa odat bor. Ana kitoblarim bir-biriga pichirlab turar. Qachon o'zi biz o'qiydi? Nima qiladi? Hali tugatmagan. Yaxshi bir o'qib kelyapti.
6: Maktab paytida men shunaqa edim.
4: Yana kitob oldimi debdi, javonda. Labay, assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum. O'riya dononing dono boshlovchilari, Azizbek, Laylaxon. Yaxshimisizlar?
6: Rahmat, tamomisiz.
7: Andijonlaring sog'mi?
6: Tashakkur.
7: Man Buxoro shahridan Samiyopa.
6: Samiyopa javob.
7: Qadimda endi pullari bo'lmasa molini sotib pul qilgan ular.
4: Molini sotib. Yo'q, noto'g'ri javob. Pul bo'lmasa hozir ham shunaqa-ku, to'g'rimi? Ha? Molini nima deydi? O'ziga nimalarni yana sotadi? Mol
6: bo'lishi mumkin.
4: Chorva mollar, ha,
6: hamma bo'lishi mumkin.
4: Ha, hozir shunaqa pulga muhtojlik paytida odam endi xudo ko'rsatmasin, har qanaqa vaziyatga tushsa sotadi, lekin oldinlari shuni sotganiga men hech aql bovar qilmas ma'lumot edi menda. Voy, kim olar ekansam shuni o'kan ekan odamlar pulga. Demak, arzirli narsa bo'lgan. Sizningcha nima bu narsa? Labay, assalomu alaykum.
8: Ali, assalomu alaykum.
4: Eshitamiz.
8: İkisi var ya desem buradı mı?
4: Yok, bitti. En doğrusu.
8: En doğrusu. Şimdi iki uyan doğru benim için. Şir aytış. Bitti artık. İkincisi aytmadım ben.
4: Mayla, hop. Kayıta kongur okulası ikinci variant için. Şir aytış bolsa... Demak, ha, she'r aytib pullaganda, to'g'rimi? Kim men senga bir she'r aytib beraman?
6: Har bir ishtirokchida 2 marta javob aytish imkoniyati bor. Mana shuni yodingizdan chiqarmang, chunki 1-2 efirlardan beri kuzatilyapti.
4: 3 marta, 5 marta ham qo'ng'iroq qilishyapti.
6: Boshqa ishtirokchilarga ham imkoniyat yaratilishi kerak va ular ham to'g'ri javobni topishga haqli. Shuning uchun ikkita imkoniyatdan unumli foydalanasiz. Endi xohlaganimcha qo'ng'iroq qilish mumkin ekan deb.
4: Faqat o'zingiz navbatni buzib,
6: boshqalarga ham imkon yaratishingizni so'ragan bo'lardik. Iltimos, menda xafa bo'lishlar bo'lmasin. Bu narsani boshqa ishtirokchilarga ham, boshqa bizni tinglayotganlarga ham yordam bo'lish maqsadida aytib o'tayapman.
4: Qolganlarga ham imkon bo'ladi shunda. Va bizni ayni fursatlarda hozir sahna nutqi kafedrasi durdonalari tinglab ketishayotgan ekan, javobga ikkilanib, Xatira opa, Shokir aka, nazarimda sizlarga salomlar, lekin to'g'ri javob hozircha aniqlanmadi. 0105, assalomu alaykum.
9: Va alaykum assalom, mullo bo'ling, yaxshi bo'lsiz.
4: Eshitamiz.
9: Savolingiz azgina topilib turganda yaxshi bo'lardi-da, topilib qolsa ikkalardan senin de senin davasıyla yok vakti ki sağlık yok topu gönlük yiğinde.
4: Yaşayın. Hop.
9: Yani bir de savağı uzatıyla boyunca kim savağı tuzlu boyladım.
4: Tuz deb o'yladingiz. Pul qolmaganda o'sha vaqtlarda tuz sotilgan.
6: Lekin bu ham.
4: Tuz sotibmi? Tuz. Mayli siz sotavering.
6: Endi hozir tekin bo'lib ketgan u tuz, lekin o'sha paytda balki qanaqadir qiymatga ega bo'lgandir deymanda.
4: Balki o'sha davrlarga tushgandek bo'ldingiz aziz. Ikkinchi ma'lumot.
6: Davrlarda yashayapman.
4: Qiziqarli ma'lumot, diqqat qilasiz ikkinchi ma'lumotga.
6: Xo'p. Dunyoda undan qo'rqadigan va unga nisbatan fobiyaga ega insonlar bor. Shu narsani ko'rganda voy deyishadi.
4: Hech kim undan foydalanmasa kerak hech kim.
6: Ayrim mashhurlar ham undan aziyat chekkan. Qarang, hattoki mashhurlar ham undan aziyat chekkan.
4: Voy, o'g'li
6: qiziqib ketyapman. To'g'ri javobni kim aytar ekan?
4: Kim bilar ekan?
6: Lekin agar ochig'ini aytish kerak, siz menga bu ma'lumotlarni taqdim etganingizda men javobini bilmagan holat kuzatiladigan bo'lsa, men topa olmasdim deb o'ylayapman.
4: Ha, demak murakkabroq, o'ylantiradigan,
6: insonni fikrlashga,
4: dunyoda undan
6: tushga majbur qiladigan
4: savol. Dunyoda undan qo'rqadigan, unga nisbatan fobiyaga ega insonlar bor. Ayrim mashhurlar undan aziyat chekan, balki oramizda ham hamon aziyat chekadiganlar va hech qachon undan foydalanmaydiganlar bo'lsa kerak. Meni tanigan bilganlarim
6: hozir ham bor unga fobiyasi bo'lgan insonlar.
4: Xo'p, bordir demoqchiman, lekin men tanigan bilganlar orasida unaqalarni hali uchratmadim. Siz tanishlaringiz bormi shunaqa shundan qo'rqadiganlar?
6: Tanishlarim yo'q, lekin aynan shu insonlarni shunaqa deb eshitganman. Ayrim mashhur insonlar kim ekanligini hozir efirda ayta olmayman. Bo'lmasa bilasiz-ku, bizning tinglovchilarimiz darrov ChatGPT-ga yugurib, sun'iy intellektga borib, mana shu insonning nimaga fobiyasi bor deb yozishadi va darrov hol chiqarib beradi. Bizda bu Evrika loyihasi. Shundaykin ozgina murakkab bo'lishi mumkin.
4: O'ylash uchun tarona Yulduz Usmonova Layli taronasini taqdim etadi.

0: davom etamiz. Bir daqiqa vaqtimiz bor ekan, bir daqiqaga qadar ungacha javoblarni qabul qilsak bo'ladi. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Eshitamiz sizni?
1: Ana, chaqa degan emasmi?
0: Go'shaga yaqinroq gapiring.
1: Nima? Chaqa degan emasmi?
0: Chaqa degan deyilar.
2: Tushunolmadim.
0: Tushunmadik-ku. Qo'ng'iroq qilgandan keyin bir jonli efirda bog'layamiz, go'shakka yaqinroq, balandroq ovozda. Sizni hamma eshitsin, men eshitmayapman. Tinglovchilar qayerdan eshitadi? Respublika qayerdan eshitadi sizni? Yaqinroq qo'ng'iroq qilganda iltimos, yaqinroq gapiring. Xo'sh, bo'ldi, ulgurmaymiz navbatdagi raqamga, chunki brain daqiqa 10 soniyadan so'ng. Unga qadar o'ylab ko'rasiz. Undan qo'rqadiganlar. Siz ham qo'rqsangiz kerak, ajab emas.
3: Brain daqiqa.
4: Tandirga non yopish uchun ishlatiladigan matodan tikilgan to'garak shakldagi qalin qo'lqop.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: O'zbekistonda muomaladagi naqd pullar miqdori 1 yilda 28% ga ko'paydi. Oliy ta'lim muassasalariga qabul uchun onlayn ro'yxatdan o'tgan abituriyentlar soni 432805 nafardan oshdi. Koreya Respublikasi jahonda qurol yetkazib berish bo'yicha eng tez o'sayotgan davlatlar ro'yxatiga kirdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
2: Evrika. 5ta fakt. 5ta qadam. 5ta savol. Topqirligingizga start beramiz.
3: Evrika deb boshlaydilar ko'p ustozimiz.
4: Bahodir aka. Evrika.
3: Evrikani kim aytgan?
4: Men Qobil.
3: Yo'q.
4: Yo'q, ha, inglizcha ohangda bo'lgani uchun o'xshatmaysiz-da shunaqa.
3: Evrika deganmiz shunda.
4: Evrika.
3: Hech ham o'xshamayapti-da, lekin
4: o'xshamaydi. Necha yil bo'ldi-ku bu loyihaga desam. Qaytamiz.
3: Yo'q, bo'lishi mumkin emas.
4: O'yinga qaytamiz. 45-88. 45-88. Labbay, assalomu alaykum.
5: Alaykum assalom, Muharmila, Laylaxon, chatimayaqlami.
4: Rahmat, o'zingizchi eshitamiz.
5: Ha, rahmat, Andijondan sevinchiman. Menga hozir bir taxmin kelib qoldi. Hamma qo'rqadi deganingizlarga tayyormikin-a?
4: Oti yo'q, hozir eslayotdik. Yo'q. Chayon emas, noto'g'ri javob. Hamma qo'rqadi, qo'rqmaydiganlar. Qo'rqmaysiz?
3: Qo'rqaman nimaga?
4: Qo'rqaman.
3: Lekin umuman olganda qo'rqmayman. Mana bittasi to'g'rimda o'tiribdi-ku.
4: 4472. Assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar?
4: Rahmat, eshitamiz sizni.
6: Menimcha taxmin xolos, suvaraklar bo'lsa kerak.
4: Suvaraklar. Ha, hayvonot olamiga ketib qoldi.
3: Lekin qaysi
4: zoologiya tomon?
3: Uni
4: nimaga yaqinsiz? Hech yaqin.
3: Hayvonliklari ham bor. Hayvonliklari ham bor.
4: Endi jonli mavjud, jonli mavjudot. Jonli hayvon emas.
3: Deb chiqiladi.
4: Boring. Bo'ldi. Navbatdagi raqam 7150. Labbay, assalomu alaykum.
7: Va alaykum assalom.
4: Xo'sh-xo'sh.
7: Mani xayolimga ko'mir keldi, ko'mir.
4: Ko'mir. O, hozir ham ko'mirlar sotiladi, lekin hozir bu narsa sotilmaydi. Ya'niki, odam yo sotiladi, odamni puli pulsiz vaziyatda, qiynalib qolgan vaziyatda uyida ko'mir sotishi mumkin. To'g'rimi? Lekin bu narsani sotib pulga hech kim olmaydi. Masalan, men yo'masdim, sotib o'tirmang shuning uchun. Aziz, bu noto'g'ri variant. Yaxshisi ishlab yuravering efirda. Labbay, assalomu alaykum.
8: Alo, assalomu alaykum.
4: Xo'sh, javob.
8: Soch
4: bo'lsa kerak. Soch. Oh, sochim. Voy.
3: Soch bo'lsa kerak. Soch bo'lsa kerak. Soch bo'lsa kerak.
4: Soch bo'lsa kerak. Soch bo'lsa kerak. Kal bo'lishi kerak u odam. Yo'q, noto'g'ri. Qolgan ma'lumotga ham to'g'ri kelishi kerak, hurmatli tinglovchi, siz javobingiz. Uchinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. Josuslar va harbiylar undan idish sifatida foydalanishgan. Sehr joduda josuslar kufsuf deb idish sifatida foydalangan narsa sizningcha nima? O'ylab ko'rasiz. O'ylash uchun
3: mana shu ma'lumotlarni aytib bo'lamiz-ku, balki to'g'ri javob topilar, lekin topilmas. O'zi bu ma'lumotning aslida yana davomi ham bor edi, lekin buni efirda aytsak topilish juda ham oson bo'lardi bugungi evrikani. Shuning uchun balki topishar, balki topishmas, lekin o'yin oxirida men mana shu ma'lumotni davomini aytaman.
4: Ha.
3: Hozir emas biroq. Hozir emas.
4: Kelishdik. Bizda tarona.

0: davom etamiz, davom etamiz. Endi odamlarda balki to'g'ri javob topilgandir, yaqinroq kelishgandir. Ism qo'qishyapti, navbatdagi raqam. Assalomu alaykum.
1: Alaykum assalom, yana bir bor ikkinchi urinishim. Rushchasiga cherib bosh suyagimasin abodo.
0: Yo'q, noto'g'ri javob. Harbiylar biladi. Harbiylar, josuslar undan foydalangan idish sifatida. Endi josuslar o'qigan bo'lsa kerak-da, ana shu odamni. Bosh chanoq suyagiga qarab. Yo'q, noto'g'ri javob. Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Endi mani xayolimga isiriq keldi. Polvonla foydalanadigan eliga.
0: Isiriq. Yo'q, noto'g'ri javob. Isiriq emas.
3: Isiriq emas. Lekin isiriqni o'sha qadimda anchagina qimmat bo'lgan deyshadi.
0: Qimmat bo'lgan, lekin pul qolmaganda isiriq sotib kun ko'rishmaganda odam.
3: Hozir ham sotishadi isiriq.
0: Xo'p, sotishadi. Xo'p, sizni pulingiz qolmasa qo'y sotasmi shuni? Do'konlarda, rastalarda sotilishi mumkin isiriq.
3: Xo'p, qadimda deyapti-ku.
0: Qadimda hamma pul qolmasa shuni
3: sotgan. Lekin men Buxorolik bo'lganim uchun Buxoroni bozorlarida hali ham bor bu narsa.
0: Isiriq hali ham bor, bilaman, sotiladi, lekin odamlar puli qolmay qolgan vaqtda o'zidan shuni topib sotmagan.
3: Qaranga.
0: Deb bilaman. Tebrik yaxshi ketyapti. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
0: Xo'sh, eshitamiz javobni.
4: Samarqanddan Nomusman, men o'yladimki, hayvonlar terisi bo'lishi mumkin.
0: Hayvonlar terisi. Yo'q.
3: Yo'q, bu emas. Hayvonlar terisi emas. Negadir bugun tinglovchilarimiz topisha olmayapti?
0: Negadir Evrika bugun yaxshi tuzilibdi, muallif.
3: Azizbek
0: Rahmatov.
3: Qanaqa Mirzaxo'y?
0: Assalomu alaykum. Bog'landik. Labbay.
5: Assalomu alaykum. Savolga javob bermoqchi edim. Alo.
0: Eshitamiz, xo'sh-xo'sh, eshityapmiz?
5: Bu qo'lda to'qilgan gilam.
0: Qo'lda to'qilgan gilam. Yo'q, noto'g'ri javob. Gilam ham emas. Shunaqa qiziq ma'lumotlar oldinda, bilasizmi?
3: Shunaqa.
0: Hozir aytamiz, lekin unga qadar mayli, imkon bo'lsin, ko'proq imkon yaratgan holda tinglovchilar bilan bog'lanyapmiz. Yangi-yangi raqamlar. Assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum. Hormaylar, charchadim, ishlayapsizlar.
0: Salomatmisiz? Eshitamiz.
6: Hozir qo'ydim radioni, oldingilarni eshitmadim. Taxmin qilaman, sochmasmi?
0: Soch. Yo'q, noto'g'ri javob. Soch emas. Lekin siz uni ko'rgansiz, bilgansiz, siz uyingizda bor, o'zingizda bor bo'lgan narsa.
3: Qidirmaymiz.
0: Ha, uzoqdan qidirmaymiz.
3: Uzoqdan qidirmaymiz. Mana shu oshxonaga tushib chiqsak, men bo'ldi, shu oshxonadagi nimadirdan qidirishimiz mumkin. Yoki studiyaga chiqqan paytimizda o'ngga chapga, o'ngga chapga qaraymiz. Shu yerda nima yaqin?
0: Va yana Oriadonoda bor, hammada bor.
3: Oriadonoda bor.
0: Oriadononing hamma xodimlarida, xodimalarida bor. Yangi ma'lumotga diqqat qilasiz. Uni ayrimlari sovuq paytida
3: Uning ayrimlari sovuq paytida insonlarni halok bo'lishiga sababchi bo'lgan.
0: Endi sovuq deganda oddiy sovuq emas, ana anomal sovuqlar bor-a nazarimda. Minus nechchi?
3: Endi
0: 13, 15, 20.
3: Hozir mendagi ma'lumotga ko'ra minus 13.
0: Minus 13? Demak, ana shu haroratda insonlarni halok bo'lishiga sababchi bo'lgan u narsa sizningcha nima? O'ylash uchun tarona davom etamiz.

0: Istorija Donode. Reklama.
1: Garzinka har kun LG televizorlar oynaydı. Chekdagi har saksoming som uchun imkonga ega bo'ling. Hamkorlar Haggis, Gliss va Pepsi tovarlari xaridi. Shuningdek, test QR orqali to'lovlar qo'shimcha imkon beradi. Aksiya 10-iyundan 19-iyul oxirigacha davom etadi.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
3: Grand Sapphire C-Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10-iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil cistore.uz.
4: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: devam edemiz.
1: Bu izi gözü gəbər, bu izi gözü kulübü oturadın orada tiz bana yaxşı, kəyfiyyatı çürmüyüsünüz. Zor, ləkin uzun, mən şapavadat buluş kirək əslində.
0: Hazır efirde axır geçə cim tursam, bu uzu gözü gəbər yaptı deyişədi də, şunun üçün məylə gəbər qoyaq olay. Xoş cavablarını qabıl qıləmiz, səssalam aleyküm.
2: Alo, salam aleyküm, nasılsınız?
0: Rahman, yaxşı, uzun işçə işləmiz.
2: Bəylahan.
0: Ləbbey.
2: Makka mahmı ki lan?
0: Yo, na doğru cevap.
1: Makka Juhara demek ki böyle.
0: Yok. Yani bitti kongurak 31-81 Ləbbey.
3: Alo, assalamu aleyküm.
0: Assalamu aleyküm.
3: Geçen aslamı, bu soluk tümarıdan, Sürey Kışlağı'dan. Dergiz zaman.
0: Dergiz zaman.
3: Çırak tıp bana kıldım.
0: Çırak, yok. Nator cevap.
1: E'tibor berasizmi ko'pning yo'lovchilarimiz dastur mobaynida oxirgi ma'lumotdan kelib chiqib javobni aytishga harakat qilishadi. Lekin tepadagi ma'lumotlarga ham befarq bo'lmang. Ularni ham agar ehtiyotkorlik bilan deymizmi, diqqat bilan,
0: sinchkovlik
1: bilan qidirsangiz, izlasangiz, albatta o'zi aslida tepada javob yashiringan bo'ladi. Birinchi, ikkinchi ma'lumotlarda.
0: 4472. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum, yana men otmaydi. Muz bo'lsa kerak taxmin.
0: Muz?
4: Ha, muz.
0: Yo'q. Uni o'zi muzlab odamni o'ldirganda nazarimda. Yo'q, muz emas, noto'g'ri javob.
1: Hech o'ylamagandim odamzodni shu narsa o'ldira oladi.
0: Ha, ko'rdingizmi?
1: Lekin qarang, masalan, hozir ham qishda namal 13-18 gradus sovuq bo'lyapti-ku, lekin odamlar o'lib qolganini eshitmadim-da shu narsadan. Men balki qadimda qalin kiyimlar bo'lmaganmikin?
0: Ha, u narsa. Bo'ldi, aytayman, xotin
1: kiymaganmikin odamlar?
0: Bo'ldi aziz, sizni hozir gaplaringizdan men to'g'ri javob aytib yuborishim mumkin. Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum, yana bir marta.
0: Eshitamiz.
5: Endi o'shani xanjar bilan pichoq keldi endi xayolimga.
0: Xanjar pichoq, yo'q, noto'g'ri javob. Dasturda? Dasturda 13'dan 50 daqiqa o'tsa har doim 3ta omadli qo'ng'iroq tanlab olamanda aziz. Ketma-ketlikda istalgan 3ta raqamni olaman. 5-chi
1: ma'lumotni aytmadik-ku.
0: Ha, ayting 5-chi ma'lumot.
1: Xo'sh, 5-chi ma'lumotga diqqat qilasiz. Bu sizga anchagina yordam bo'ladi. Britaniyaning suv o'tlar va dushman minalarini qiruvchi kemasini aynan shu narsa halokatdan saqlab qolgan. Aynan mana shu narsa butun boshli kemani u yerdagi odamlarni kemada xizmat ko'rsatuvchilarining hayotini saqlab qoladi deb hech ham o'ylamagandim. Hozir Laylo xonam hayron bo'lgandan ko'zlarini katta-katta ochib menga qarayaptilar. Hozir rostdan degan ma'noda yoki meni efirda kuldirishga harakat qilyapsizmi? Men bunga tushunmayapman.
0: Yo, hayratdaman, rostdan. Butun boshli
1: qarang shu kichkinagina narsa. Ko'zlaringizni 8-ta 8-ta ochilib ketganini ko'rmagandim.
0: Kichkinagina narsa shu talofatdan qutqar. Yo, hozir ma'lumotlar bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Britaniyada bir talofatdan qutqargan qachonlardir odamlar uni deb o'lib ketgan sovuqda yaxshiligi bor ekan.
1: Yaxshiligi bor ekan. Odamlar puli qolmasa uni sotgan.
0: Ha, pul sifatida sotgan.
1: Odamlarning fobiyasi bor unga.
0: Qarang.
1: Qarang, ajoyib.
0: Hech kim hayotiga kelmagan narsa va kuniga bir marta bo'lsa ham hamma ko'radi uni. Eng kamida bir marta ko'radi. Ayol ham, erkak ham, o'g'lingiz ham, qizingiz ham hamma. Mana endi to'g'ri javobni toparsiz. Diqqat-diqqat, soatlarimiz millari 13'dan 50 daqiqa o'tganini ko'rsatyapti. Atigi 3ta qo'ng'iroq qabul qilaman. Omadli raqam egalari. Birinchi raqam 7283. Assalomu alaykum. Alo. Eshitamiz.
6: Taxmin javobim tappa deb o'yladim.
0: Ey yo'q, ey tappa. Noto'g'ri javob. Ikkinchi omadli raqam hozircha raqamingiz. Aniqlamada 3181. Labay, assalomu alaykum.
7: Alo.
0: Eshitamiz.
7: Assalomu alaykum. Cho'mich.
0: Cho'mich, noto'g'ri javob. 3-chi omadli so'nggi.
1: Eng so'nggi qo'ng'iroq va bundan keyin biz
0: so'nggi bu so'nggi qo'ng'iroq.
1: Davom etamiz.
0: Ketdik. Assalomu alaykum.
8: Va alaykum assalom. Laylo xonim, menga yana bir taxmin kelib qoldi.
0: Siz 2 marta emas,
8: 1 marta aytish kerak. Hakki.
0: Yo'q, noto'g'ri javob.
1: Yo'q, afsus, bugun to'g'ri javob topilmadi. Evrika loyihasida nima qilamiz? Yana bitta qo'ng'iroq qo'laymizmi? Ketsa boshlovchilardan ketdi, ulaymaylik yana oxirgi qo'ng'iroq.
0: O'yin qoidasimizni buzmaylik. Oxirgi 4-ta 3 raqamli
1: oxirgi qo'ng'iroqni.
9: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
9: Assalom. Quloq manimcha.
0: Quloq. Yok.
1: Afsus.
0: Notor cevap.
1: Afsus. Siz baxtli tinglovchingiz bugün oyun qoidalaridan chetlashgan holatda.
0: Ha, oyun qoidasini buzib, yana bitta deb qabul qilgan edik. Bu narsa mana hozirgi qo'ng'iroq qilgan tinglovchi ham bilardi buni nimaligini. O'ziz aytasizmi
1: endi? Yo'q, hozir men aytdim-ku, narigi ma'lumotni davomi bor. Deganda josuslar va harbiylar undan idish sifatida foydalanishgan va unga zahar hamda kuchli dorilar solingan. Zahar hamda kuchli dorilarni mana shu narsaga solishgan ekan, men hech ham o'ylamagandim. To'g'ri, endi qadim zamonlarda o'sha filmlarda ko'rganmiz, Muhtasham yuzyil, Kosem seriallarida nima deymiz, sulton xonimlar yoki sultonlar uzuklarida zahar bo'lgan. To'g'rimi? Uzuk degan variantni ham aytishadi deb o'yladim, lekin aytishmadi. Lekin uzuk emas. Bugungi Evrika loyihasining javobi bu tugma edi. Tugma hammamizga tanish bo'lgan, begona bo'lmagan. O'sha sizning
0: bizning kiyimimizdagi tugmachalar haqida
1: tugma edi.
0: Ma'lumot tayyorlab kelgan edik. Evrika zo'r o'ta, hech kim xayoliga kelmagandir. Yana bir karra eslatib o'tamiz, qadimda odamlarni puli qolmasa uni sotib pul qilishgan.
1: Dunyoda undan qo'rqadigan va unga nisbatan fobiyaga ega insonlar bor. Ayrim mashhurlar ham undan aziyat chekkan. Misol uchun Apple kompaniyasi asoschisi Steve Jobs ham aynan shu narsadan aziyat chekkan va bunga nisbatan kasalligi bo'lgan.
0: Josuslar va harbiylar undan idish sifatida foydalanishgan.
1: Xo'sh, uning ayrimlari sovuq paytida insonlarni halok bo'lishiga sababchi bo'lgan. Aslida o'sha askarlar, Napoleon Bonapartning askarlari mana shu narsadan halok bo'lgan sovuqda qalay moddasidan tayyorlanganlari sovuqda kulga o'xshab ketgan va bu insonni o'limiga sababchi bo'lgan. Minus 13 gradusda. Va 5-chi ma'lumot bizda quyidagicha edi. 1941-yilda Britaniyaning suvotlar va dushman minalarini qiruvchi kemasida aynan shu narsa halokatdan saqlab qolgan, ya'ni mana shu kichkina tugmacha butun boshli kemani qutqarib qolgan.
0: Ana shunaqa gaplar. Evrikada qatnashgan barcha tinglovchilarga rahmat. Dastur nihoyasiga yetdi. Tugma haqida edi. Tugma va tugmachalar haqida bugun Azizbek tomonidan tayyorlangan Evrikani e'tiboringizga havola etdik. Yangi soatlarda dil izhorlari, tabrik so'zlari dasturi.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda muomaladagi naqd pullar miqdori 1 yilda 28% ga ko'paydi. Bu ko'rsatkich Markaziy bank e'lon qilgan raqamlardan kelib chiqmoqda. Joriy yil 1-iyun holatiga mamlakat iqtisodiyotidagi pul massasi tarixda birinchi marta 411.143 trillion so'mga yetdi. Bu 1 yil avvalgidan qariyb 111 trillion so'mga ko'p degani. Iyun oyi boshida pul massasida muomaladagi naqd pullar ulushi 72.4 trillion so'mga yaqinlashgan. Taqqoslash uchun 2025 yil mos davridagi ko'rsatkich 55.2 trillion so'm edi. Ya'ni iqtisodiyotdagi naqd pullar 1 yilda 15.2 trillion so'mga ko'paygan. Joriy yil apreldan respublikadagi qator to'lovlar uchun naqd pul cheklandi. Biroq aprel va may oylarida ham muomaladagi naqd pullar miqdori o'sishda davom etgan. Jumladan aprelda muomaladagi naqd pullar 827 milliard so'mga, may oyida esa keskin 5.6 trillion so'mga ko'paygan. Yigirmanchi kuni soat 18:20 holatiga ko'ra davlat oliy va kasbiy ta'lim tashkilotlariga qabul uchun jami 432805 nafar abituriyent onlayn ro'yxatdan o'tdi. Jins bo'yicha taqdimotga ko'ra erkaklar soni 200298 nafarni, ayollar soni esa 232507 nafarni tashkil etmoqda. Eng ko'p abituriyent Toshkent shahriga to'g'ri kelmoqda, 72674 nafar. Keyingi o'rinlarda 46848 nafar bilan Samarqand hamda 42264 nafar bilan Farg'ona viloyatlari joylashgan. Eng kam ko'rsatkich esa Sirdaryo viloyatida 14008 nafar. Onlayn ro'yxatdan o'tish yagona interaktiv davlat xizmatlari portali hamda my.uzb.mb.uz saytida amalga oshirilmoqda. Onlayn ro'yxatdan o'tishning birinchi bosqichi 25 iyunga qadar davom etadi. Koreya Respublikasi jahonda qurol yetkazib berish bo'yicha eng tez o'sayotgan davlatlar ro'yxatiga kirdi. Bu haqda Stokgolm xalqaro tinchlik tadqiqoti instituti ma'lumotlariga tayanib Politico nashri xabar berdi. Ta'kidlanishicha, ushbu holat qurolga talabni yuzaga keltirgan yirik mojarolar, shuningdek, Amerika yetakchisi Donald Trump ma'muriyatining AQShning NATO mamlakatlari oldidagi xavfsizlik majburiyatlarini qisqartirish haqidagi bayonotlari fonida yuz bermoqda. Nashr ma'lumotlariga ko'ra, Koreya Respublikasi NATOning Yevropadagi a'zolariga qurol yetkazib berish hajmi bo'yicha AQShdan keyin ikkinchi o'rinni egalladi. Koreya qurollarini xarid qilishga alohida qiziqish bildirayotganlar orasida Polsha ham bor. U 2022 yilda Koreya Respublikasi bilan 13.7 milliard dollarlik shartnoma imzolab, K2 tanklari, raketa qurilmalari, artilleriya va boshqa qurollarni sotib olgan, deyiladi maqolada. Qayd etilishicha, mamlakatlarning Koreya Respublikasini qurol yetkazib beruvchi sifatida tanlashning sabablaridan biri Seulning tezkor ishlab chiqarish qobiliyatidir. Bunga Koreya Respublikasi va Koreya Xalq Demokratik Respublikasi o'rtasidagi davom etgan ziddiyatli davr sabab bo'lib, buning natijasida mudofaa kompaniyalari mamlakatni zarur qurol-yarog' bilan tezda ta'minlashga doimo shay holatda turadi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 22 iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12058 so'm 45 tiyin, 1 yevro 13818 so'm 98 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 164 so'm 4 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 22 iyun kuni Toshkent viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq, kunduzi 39-44 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yoqadi, ba'zi joylarda kuchli bo'lib, momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kunning ikkinchi yarimida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: sport xabarlari.
1: Manchester City yarim himoyachisi Rodri bilan shartnomani uzaytirish bo'yicha muzokaralar to'xtatildi deb xabar bermoqda insider Fabrizio Romano. Ma'lumotlarga ko'ra, shaharliklar 29 yoshli ispaniyalikka bir necha oy oldin yangi shartnoma taklif qilishgan, biroq tomonlar hali ham kelishuvga erishmagan. Hozir muzokaralar to'xtatilgan. Rodrining Manchester City bilan amaldagi shartnomasi 2027-yilning yozda tugaydi. Avvalroq ommaviy axborot vositalarida yarim himoyachining transferiga Madridning Real klubi qiziqish bildirayotgani haqida xabarlar tarqalgandi. Rodri 2019-yildan beri Manchester City safida o'ynamoqda. U jamoa safida 298 ta o'yin o'tkazib, 28 ta gol urgan va 32 ta golli uzatmani amalga oshirgan. Ispaniyalik futbolchi 2024-yilda oltin to'p sohibiga aylandi. Argentinaning Neuquén provinsiyasidagi Cutralco shahrida Lionel Messining dunyodagi eng baland haykali ochildi. U ilgari Hindistonda o'rnatilgan yodgorliklardan o'zib ketdi deb xabar bermoqda Olia nashri. Ish muallifi mahalliy haykaltarosh Aldo Beroisa bo'ldi. Monumentning balandligi 26 metrni tashkil etadi. Bu monument Messiga bag'ishlab Hindistonda o'rnatilgan 21 metrli haykaldan balandroqdir. Eslatib o'tamiz, avvalroq Messi jahon chempionati 2026-dagi gollar evaziga jahon chempionatlaridagi gollar soni bo'yicha Germaniya terma jamoasi hujumchisi Miroslav Klozega yetib olgani xabar qilingandi. Endilikda futbolchi hisobida 16 ta gol bor va bu jahon birinchiliklari tarixidagi mutlaq rekordning takrorlanishidir. Argentina terma jamoasi navbatdagi o'yinni 22 iyun kuni Avstriyaga qarshi o'tkazadi.

0: Ория Дона'да реклама. Ariyan Finans Bank'tan ipoteka komfort krediti 600 milyon so'mgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18 foizdan. Orzuingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 4004.
1: Gol! Gol! Gol! Olg'a O'zbekiston! CA Store'da Sapphire Friday. Doirasida 30 iyungacha. Uy uchun texnika mahsulotlariga 65%gacha chegirmalar. Online muddatli to'lov atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov va faqat pasport bilan. Olg'a O'zbekiston. Olg'a CA Store.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
3: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
4: Siz tuppa-tuzuq erkak nima deydi? Nimaga ajrashyapsan desa, mani xotinim urardi deydi. Ayolni erkaklar uryapsizlarmi? Buni sen ursa nima qilasan desa, urgam ketganman deydi. Chimchilamasa bo'ldi deydi. Ichki yuborib yashayveraman deydi. Bolalarni ham sog' qilmabdi-a. Tasma dedi, uylansam, xudo xohlasa, dehqonchilik bilan shug'ullanaman dedi. Hozir nima ish qilasan desa, uy bekasiman hozir dedi.

0: dil izhorlari Oriya Dono radiosida.
1: Assalomu alaykum, assalomu alaykum barcha-barchaga. Dil izhorlari tabrik so'zlari dasturi e'tiboringizda.
2: Yangi soatlarda barcha-barchaga yana bir bor assalomu alaykum dil izhorlarimiz boshlandi. Yaqinlarga bemalol salom tabriklarni yo'llasangiz bo'ladi. 71-203-1065 raqamlarda Telegram manzil elektron belgi Oriya Dono 1065 da chiroyli tilaklarni qabul qilamiz.
1: Qo'ng'iroqlar bo'lsa qabul qilamiz va hamda chiroyli tilaklaringizni Telegramda yozib qoldirsangiz bo'ladi. Zero bugun 2026-yilning 22-iyun sanasi haftaning 1-kuni dushanba. Kimdir hozir ayni fursatlarda bizni yo'lda avtoulovda tinglab ketyapti, kimdir esa uyda, oshxona bekalari hozir biror-bir uyum ishlari bilan band bo'lsa kerak, yana kimdirlar ish vaqtida, ish jarayonida radio hamrohligida Oriya Dono bilan birga bizni tinglayotganlar. Kayfiyatingiz sozmi? Soz bo'lsin, chunki biz sizlar uchun go'zal tilaklarni jonli efirda, jonli tarzda yetkazib qo'yamiz. Salom, tabriklar bo'lsa, marhamat etib yozib qoldirasiz. Bizda 1 daqiqa.
0: Brain daqiqa.
3: Echki yoki qo'y terisini o'simlik moylari bilan oshlab tayyorlangan yumshoq charm. Saxtiyon.
0: Olam 60 soniya ichida.
4: Toshkent jamoat transportida qulay haroratni saqlash yuzasidan nazorat tadbirlari olib borilmoqda. Toshkent shahridagi Mirzo Ulug'bek nomidagi markaziy istirohat bog'ida 12-chi xalqaro yoga kuni keng nishonlandi. El Nino kuchaymoqda, 2026-yil ob-havo rekordlari ehtimoli ortmoqda. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

Esingda mi seni? Oriyat donoda. Oriyat donoda dil izhorlari.

0: Davom etamiz, davom etamiz. Demak, Telegram manzillarida salomlar bo'lsa, qabul qilib egalariga mana shunaqa tarzda yetkazib qo'ysak bo'ladi.
1: Albatta, Telegram manzilimizga yetib kelgan nomalar, xabarlar bor. Azizbek, hormanglar, Laylaxon, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi deyilgan. Tashakkur, har doim aytganimizdek, bizda hol ahvol so'rashadi. Tinglovchilarimiz dastur boshidan to oxiriga qadar faqat yaxshimisizlar, issiqlarda hormasdan, tolmasdan deyishadi. Bor bo'ling, omon bo'ling. Assalomu alaykum, Azizbek, Laylaxon, yaxshimisizlar? Men sizlarni dam olib eshityapman. Meni xonadonimda doimo ovozlaring jaranglab tursin. Sizlarga sog'lik, salomatlik, oilaviy tinchlik tilayman. Rishtondan Xayrniso ona degan ekanlar. Onajon sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mana shu hovlingizni bir burchagida bo'lsa ham siz bilan birga ekanligimizdan g'oyat shodmiz. Har doim omon bo'ling deymiz. Mana bu yerda
0: hattoki rasmlarida ham Oriya donoga tashriflari
1: hamda Muxlisaxon Xo'jayeva bilan birgalikda shu
0: rasmlarini qo'yib qo'yishibdi. Xayrniso ona, salomat bo'ling. Kuningiz umringiz mazmunli o'tishda davom etsin. Galdagi Iqboliddin Mirzodan kelgan xabar. Assalomu alaykum, tuzumisizlar? Xayrli kun. O tuzumisizlar? Hali ham Toshkentdalar nazarimda. Sizni, bizni va meni taniganlarga, vodiy ahliga toshkonlardan alangali salomlar deyilgan.
1: Sog' bo'ling Iqboliddin aka, omon bo'ling, bor bo'ling har doim. Mana hozir SMS-ingizga Laylaxon like bosib qo'ydilar bu yerda. Sog' bo'ling degan ma'noda. Va ayni damda bizda yana SMS-lar yetib kelyapti. Yozilyapti deb ko'rsatilyapti. Tinglovchilarimiz, kuzatuvchilarimiz tomonidan. Endi nimalar yozilyapti hozir? Kimni tabriklayaptilar? Kimni xursand qilish niyatidalar? Bundan hozircha xabarimiz yo'q, lekin bir necha fursatlardan so'ng albatta ular biz tomonga yetib kelgandan keyin tinglovchilar bilan bo'lishishga harakat qilamiz.
0: Nodira Xoldorova yozyaptilar. Assalomu alaykum. Azizlar, bugun onajonimni tavallud topgan kunlari, umrlari uzoq bo'lsin, sog' bo'lsinlar. Hilolaxon aya deganlar hamisha bizni, baxtimizni, rohatimizni ko'rib yursinlar. Nur yuzligim, gul yuzligim, chiroyligim onam, siz ham tabriklab qo'ying debdilar. Men tabriklamayman-da. Gulsanam Mamazoitovani onam chiroyli taronasin sizga sovg'a tariqasida.
1: Yaxshi insonlarga yaxshiliklar hamroh bo'lsin. Oriya donoda esa yaxshi qo'shiqlar bilan.

0: Devam etamiz, devam etamiz. Va Telegram manzilimizga kelgan xabarlar.
1: Shunaqa uzun-uzun SMS-lar bo'lsa, Laylaxon menga o'qitishni yaxshi ko'radilar juda ham.
0: So'z boyligingiz oshadi deyman.
1: Qancha sizni yoningizda.
0: Boshladik.
1: Assalomu alaykum, Oriyadona boshlovchilari. Laylaxon qizim, bugun nabiraginam Shamshodjonni Shukrona kuni bilan bobosi Qudrat bobo va barcha oila a'zolari sevimli singiljoni Yasminaxon nomidan tabriklaymiz. Shamshodjonga uzoq umr, sog'lik, salomatlik, shunday ilm tilaymizki, aynislari IELTS-lar demoqchi bo'lganlar menimcha bu yerda yuqori ballarni olib, katta-katta o'qishlarga grant asosida o'qishga kirib, ustozlari va ota-onasini ishonchlarini hosil qilib, vataniga foydasi tegadigan O'zbekiston bayrog'ini yuksaklarga ko'taruvchi farzandlar safida bo'lishini tilab qolamiz deyilgan sichqonchani o'ynatyapsiz. Qizimjon, siz ham chiroyli qilib tabriklab qo'ying iltimos. Oldindan katta rahmat, sog' bo'ling deyilgan ekan.
0: Menga yozilgan ekan.
1: Shamshodjonni Shukrona kunlari bilan tabriklaymiz. Har doim sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar, o'qishlarida va ishlarida omad tilaymiz. O'sha IELTS-dagi eng yuqori baland 8mi?
0: 9.
1: 9mi? O'sha 9 ballni
0: 10 ini hali hech kim olmagan. 9 bittami?
1: 8 bo'lsa kerak. Adashmasam.
0: Yo, 9 ey.
1: Aniq bilasizmi
0: siz? 9, voy. 9 ham bu rekord masalan, 9 ini olmagan. 7.5, 6.5, 5.5 olar, 7 olar. 8 ham maksimumda bu ball.
1: Bu ingliz tilini imtihonga ketyapman desa kerak. Albatta, shuncha imtihonga ketyapman desa kerak. Ilohim, 5 olib kelgandi.
0: Yo, yo, yo, kerak emas deb. Shamshodjon, Shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Siz demak, vujoningiz tabriklayaptilar, Tamara Boltayeva. Rohatingizni ko'rib yurishsin, Qudrat bobo bilan birgalikda sizni hamma yutuqlaringiz aslida ota-onangizniki emas, mana shu buvi va dodajonlaringizniki. Chunki danagidan mag'zi shirindi bejizga aytilmaydi-da. Har qancha tilaklar, har qancha yaxshiliklar bo'lsa, bobo buvilar farzandidan-da oldin shu danagidan mag'zi shirin, mag'ziga ilinadi, nabirasiga ilinadi. Hatto farzandini urib-urib katta qilgan bo'lsa, nabirasiga kelganda umuman boshqani, ana Instagram ijtimoiy tarmoqda bir rasm ko'rdim-da, dinozavrni ko'rsangiz, olov purkab meni onam, men bolaligimda onamni rasmi deydi, dinozavr ha deb purkab turadi-da olovni, lekin endi onam meni bolalarimga buvilik qilayotgan desa, dinozavr fartuk taqib olib va pishiriqlar pishirib o'tirgani xuddi shunaqa. Tabriklaymiz, tavallud ayyom muborak bo'lsin. Bizda reklama e'lonlari va keyingi xabarlarga birozdan so'ng to'xtalamiz.
2: Oriya Donoda reklama.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
4: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da 11 yilgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil castore.uz da.
5: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Yok
1: mikrofonumuz ne? Yok eyle lohan.
0: Demek ki haberlerde
1: kaydımız. Zemra Cevap yaptığını yaparız.
0: Assalamu alaikum. Men Janubiy Koreyadan Gulziraman. Bugün işten bizge kuşumcu iş berilgen. Şundayam sizler bilenmen. Şundayam sizlerden tingle yapma. Ha endi biz halaqt bermeyimiz de. İçkim ge. Biz yordam beramiz işleriz yakşı bir çige. Men turmuş ortağımge rahmet aytmoqchiman. Yakında bir iş kılmoqchiman digendim. Kılvurduma yordam kerek bolsa men borman sen. Eplaysan senge işanama. Deb menga kuch berdilar dada jonisi baxtimizga sog' bo'ling. Sizni yaxshi ko'ramiz debdilar. O ana hozir azga aytayotdim-da bir maqol bor aziz. Ering seni qo'llasa el og'zida vazir bo'lasan, el oldida vazir bo'lasan. Ha shunaqa desam, aziz nima maqol? Ering seni qo'llasa.
1: Endi yoshingiz ulug'da ko'p narsalarni bilasiz.
0: Aziz, nima dedi bilasiz, hurmatli tinglovchi. Ering seni qo'llasa, sen eringni qo'lla. Degan maqol aytdi. Unaqa gap yo'q dedim. El oldida vazir bo'lasan.
1: Endi qari bilganni pari bilmas deyishadi.
0: Mikrofoningiz qaysi chapmi, o'ngmi? Hozir o'chirmoqchi edim. Mayli, ulgurmadik. Gulziraxon, oila a'zolaringizga sizga ham mayli salomlar. Shodmiz bizga hamroh ekanligingizdan. Elyor Valiyev yozibdilar Azbek.
2: Assalomu alaykum. Bugun dadajonim tug'ilgan kunlar bilan tabriklab qo'ying. Baxtiyor aka 65 yoshda bizning baxtimizga sog'omon bo'lsinlar deyilgan ekan. Baxtiyor bobojonimizni desak bo'ladi yoki akajonimizni 65 yoshlar bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Har doim sog' bo'lsalar mana shunaqa bizga o'xshagan samimiy kulgularni aslo tark etmasligiga tilakdoshmiz.
0: Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Umrlari uzoq bo'lsin, o'ylagan hamma niyatlariga yetib yursinlar. Otasi bor odamlar, eng baxtiyor odamlar, zero bugun ham baxtiyor akani tavallud topgan kunlari ekan. Xo'sh, assalomu alaykum, Moriya dono boshlovchilar. Laylo xon qizim bugun, ukajonim ixtiyorjonni necha yillik orzusi ushaldi va nihoyat ukajonim o'g'il nabiralik bo'ldi. Shu munosabat bilan biz opalari ukajonim ixtiyorjonni bugungi kun, ya'ni bobo kelinimiz Nasibaxonni bibi bo'lgan kunlari bilan tabriklaymiz. Jajjigina Muhammad Alijon umri bilan, rizqi bilan o'sib ulg'ayib, qo'llarida Qur'on, qalbida iymon bilan o'sib ota-onasi, bobo bi jonlari va vataniga munosib yigit bo'lsin, o'sib ulg'aysin debdilar. Tabriklaymiz. Yangi farzand, yangi nabira, qadami qutlug' kelgan bo'lsin. Assalomu alaykum Yasmina va Husnoraga alangali salom. Xumora opasi nomidan 4323 raqami egasi Yasmina va salom ekan. Alangali salomlar yetkazib qo'ydik mana aziz.
1: Lailaxon bilasizmi, yaxshi ham biz informatsion dasturda boshlovchi emasmiz. Agar shunaqa bo'lganda bormi? Har 2 daqiqani birida har bir ma'lumotni o'qiyotgan paytda kulib yuborgan.
0: Munosabat bo'lib qolardi, xolos kulib, xafa
1: bo'lib. Nima deb o'ylaysiz deb ketib qolardi. Shuning uchun balki ham taqdirdir ko'ngilochar dasturda boshlovchiligimiz, lekin bu yaxshi. Ko'ngilochar boshlovchi bo'lish yaxshi. Muxlislar bilan, tinglovchilar bilan birgalikda o'zingizni ham kayfiyatingiz ko'tariladi. SMS'larga qaraysiz va bu yerdagi siz bizni faqatgina ovozimizni eshitasiz, lekin bu yerda jonli tomosha qilish emotsiyalarni boshqarishni ba'zi payt imkoniyati bo'lmay qoladi. Xo'sh, navbatdagi SMS assalomu alaykum Oriyat dono deyilgan. Va alaykum assalom. Laylaxon, Azizbek, yaxshimisiz? Men Samarqanddan Erkin Daminovichman. Sizlarni Germaniyaning Dortmund shahridan eshityapman. Bugun qo'shnim, do'stim Odiljonning tug'ilgan kuni. Odiljon, tug'ilgan kuningiz bilan chin qalbimdan, oilamiz nomidan tabriklayman. Sizga kelgusi ishlaringizda ulkan muvaffaqiyatlar tilab qolaman deyilgan. Va xursandchilik hech qachon sizni tark etmasin. Negina kelinimiz bilan baxtli bo'ling. Bolalaringizning baxtini ko'ring. Hozir Odil do'stimiz bilan birgalikda musofirdamiz. O'zbekistonliklarga Germaniya dan qaynoq salomlar bo'lsin deyilgan. Tashakkuroman bo'ling va bu yerda ajoyib she'r yo'llangan, uni hozir hamkasbim Laylaxon o'qib beradilar.
0: Niyat qiling yomon bo'lmasin, orzu qiling armon bo'lmasin. Yangi kunni qarshilang asta, Alloh yo'llaringizga omad bog'lasin deya go'zal she'r yozib yuboribdilar. Biz ham tabriklaymiz. Chiroyli tilaklar siz tomon yo'llab qo'yamiz.
1: Ilova shart bo'lmagan tabrik bo'libdi. Sog' bo'ling, bor bo'ling har doim. Xo'sh, navbatdagi SMS'larga diqqatimizni qaratamiz. Bugun Telegram'dakilardan juda ham ko'p SMS'lar keladi. Qo'ng'iroq ulashga hattoki vaqtimiz bo'lmayapti.
0: Ha, qo'ng'iroq ulashga vaqtimiz bo'lmayapti. Telegram'dagilar bizni ko'zimizni band qilib qo'yapti ekranlarida. Rahmat debdilar.
1: Shashlikmi deydi-yu deb yozdilar. Biz yaqinda yedik.
0: Biz yaqinda yedik. Buxoroi sharifdan bizga g'ijduvonning asl shashliklari keldi. Azizbek olib keldilar. Rahmat, salomat bo'lsinlar. Keling, bitta qo'ng'iroq bog'lan. Assalomu alaykum.
3: Alo.
0: Labbay.
3: Azizbek, Oriya donami?
1: Oriya dono radiosi eshitamiz sizni.
3: Abzi aka, yaxshimisiz?
1: Salomatmisiz, omonmisiz?
3: Ha, men Farg'onadan. Bugun tug'ilgan kunimga 75 yil kirdim.
1: Oo, tabriklaymiz.
3: Ha? O'shanga bir qo'shiq nima qilib bersiz?
1: Xo'p bo'ladi.
0: Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Xo'p,
1: dasturlarimiz mobaynida albatta tug'ilgan kuningizga mos va xos bo'lgan chiroyli taronalarni taqdim etishga harakat qilamiz. 75 yoshingiz muborak bo'lsin. Ilohim sizning yoshingizga yetib yurish nasib etsin deymiz.
0: Davom etamiz azizlar, bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetyapti. Dastur poyoniga yetyapti. Yaqinlarni
1: xursand qilishga shoshiling, oldinda hali 5 daqiqamiz bor. Salom tabriklarni yo'llash uchun vaqtni qo'ldan boy bermaysiz.
0: Hozirgi tinglovchi sizni qo'l telefoningizga qildilarmi deb o'ylabman. Alo, Azbekmi bu? Dedilar-ku, alo deyapman-da men. Azbek desalar,
1: endi ikki kimning borligi sezildi-da bu yerda.
0: Qarang, siz qanday insonski,
1: xudoy. Shunaqa hamkasbingiz qadriga yetmaysiz-ey.
0: Bo'ldi, mikrofon ochdi. Davom etamiz. Soatlarimiz 14dan 54 daqiqa o'tganini ko'rsatyapti. Hurmatli tinglovchilar, bugun 22 iyun sanasida kim tavallud ayyomini nishonlayotgan bo'lsa, barchalarini muborakbod etamiz. Va hamda bugun otalarini tug'ilgan kunlari ekan, adalarini. Maftunaxon yozyaptilar. Men adajonimni hech narsaga almashmayman. Davlat berib minnat bermagan inson. Ularni juda ham yaxshi ko'raman. Bizga shunaqa otalik qildilarki, hamon hurmatim cheksiz. Sizdek otaning qizi bo'lish esa eng baxtning oliysidir deb Maftunaxon Shuhrat aka adalarini tabriklayaptilar. Shuhrat aka tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. O'ylagan hamma niyatlaringizga yetib yuring. Farzandlaringiz, qizlaringiz, o'g'lingiz kamolini ko'rib yurish nasib etsin. Nabiralar baxtiga hamisha bor bo'ling. Turmush o'rtog'ingiz Malikaxon xojonamiz bilan qo'sha qaring. Ayting, xayrlashamiz.
1: Xo'sh, nimalar deyilgan? Ertangi efirlargacha xayr debdilar Iqbol Mirzo akamiz. Chao deb yozilgan. Sog' bo'ling Iqbol aka, har doimizga mana shunday yuqori kayfiyatni ulashasiz. Boringizga shukr. Demak, 22 iyun sanasida o'z tavallud ayyomini nishonlayotgan barcha vatandoshlarimizni shukrona kutlari bilan tabriklaymiz. Uzoq umr, sihat salomatlik tilaymiz. Kelgusi efirlarga qadar salomat bo'ling, omon bo'ling. Barcha biz bilan birga bo'lgan yaxshilarga katta rahmat.
0: Azbek Rahmatov, Laylo Mirzahmetova 3 soat mobaynida sizning xizmatingizda edi. So'zimiz yakuni go'zal tarona ila uylanamiz qo'shig'i.

Victoria Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 15.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Toshkent jamoat transportida qulay haroratni saqlash yuzasidan nazorat tadbirlari olib borilmoqda. Bu haqda Transport vazirligi axborot xizmati xabar berdi. Bugungi kunda poytaxt yer usti shahar transporti 169 ta yo'nalishda yo'lovchilarga xizmat ko'rsatmoqda. Ma'lum qilinishicha, tashqi havo harorati 28 daraja iliqdan yuqori bo'lgan hollarda avtobus va elektrobuslar salonlarida sovutish tizimlaridan foydalanish hamda salon ichidagi haroratni 26 daraja iliq haroratda saqlash belgilangan. Transport vazirining tegishli ko'rsatmasiga asosan Toshkent shahar transport va yo'l transport infratuzilmasini rivojlantirish bosh boshqarmasi boshlig'i hamda Tosh shahar trans xizmat aksiyadorlik jamiyati boshqaruv raisi boshchiligidagi ishchi guruh brutto shartnomasiga muvofiq sifat mezonlarining bajarilish holatlarini yo'nalishlarga chiqqan holda nazorat qilmoqda. Toshkent shahridagi Mirzo Ulug'bek nomidagi markaziy istirohat bog'ida 12-chi xalqaro yoga kuni keng nishonlandi. Tadbir Hindistonning Toshkentdagi elchixonasi hamda Lal Bahadur Shastri nomidagi Hind madaniyati markazi tomonidan O'zbekiston yoga federatsiyasi va O'zbekiston sport vazirligi hamkorligida tashkil etildi. Mazkur tadbir O'zbekistonda o'tkazilgan eng yirik yoga tadbirlaridan biri bo'ldi. Joriy yilgi tadbir yoga, sog'lom hayot va uzoq umr san'ati mavzusiga bag'ishlandi. Ushbu mavzu yoganing inson hayoti davomidagi jismoniy quvvat, ruhiy barqarorlik va hissiy muvozanatni mustahkamlashdagi muhim o'rnini yaqqol namoyon etdi. Tadbir davomida taniqli hind aktrisasi va Hindiston parlamenti a'zosi Hema Malinining tabrik yo'li va video murojaat shaklida namoyish etildi va ishtirokchilar tomonidan iliq kutib olindi. Hindistonning O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi Simita Pank xonim yoga sog'lom va faol qarilikni ta'minlashda muhim vosita ekanini ta'kidlab, uning jismoniy va ruhiy salomatlikni mustahkamlash hamda yosh bilan bog'liq kasalliklarning oldini olishdagi ahamiyatiga to'xtaldi.
2: Yoga on the 21st of June, which is very symbolic, celebrated around the world, everywhere. So here in Tashkent.
3: Bu yoga kuni bu biz uchun juda muhim kun. Bu Birlashgan Millatlar tashkilotini kuni. Va bu kunda biz hammamiz birlashib, bir yoqadan bosh chiqarib, hammamiz birgalikda xursand bo'lib shuni nishonlashimiz mumkin. Juda xursandman shu kun nishonlayotganiga, shunaqa miqyosda, qayerda shuncha ko'p odam kelganiga juda ham xursandman. Rahmat.
1: El Nino bu Tinch okeanining ekvator qismida suv haroratining me'yordan yuqori darajada ko'tarilishi bilan bog'liq tabiiy iqlim sikli hisoblanadi. U atmosfera jarayonlariga ta'sir ko'rsatib, dunyoning turli hududlarida yog'ingarchilik va harorat rejimini o'zgartiradi. NASA va AQShning Milliy okean va atmosfera boshqarmasi 11 iyun kuni rasman El Nino boshlanganini e'lon qildi. Bunga sabab sifatida Tinch okeanining markaziy va sharqiy qismlarida suv havzasi harorati bir necha oy davomida o'rtacha ko'rsatkichdan kamida 0.5 Selsiyga yuqori bo'lib kelayotgani ko'rsatdi. NASA olimlari esa hodisaning yana bir muhim belgisini, okean sathining ko'tarilishini kuzatmoqda. Iyun oyida sun'iy yo'ldosh tomonidan olingan ma'lumotlar Tinch okeanining markaziy va sharqiy qismida suv sathi me'yordan yuqori ekanini ko'rsatgan. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, suv isishi natijasida uning hajmi kengayadi va bu okean sathining ko'tarilishiga olib keladi. Shu sababli dengiz sathi balandligi okeanda to'plangan issiqlik miqdorini baholashda muhim ko'rsatkich hisoblanadi. Ayrim milliy meteorologiya xizmatlari prognozlariga ko'ra, joriy yildagi El Nino so'nggi 10 yillikdagi eng kuchli iqlim hodisasiga aylanishi mumkin. Agar ushbu ssenariy tasdiqlansa, dunyo bo'ylab qurg'oqchiliklar, kuchli yog'ingarchiliklar, issiqlik to'lqinlari va boshqa ekstremal ob-havo hodisalari soni ortishi ehtimoli yuqori. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 22 iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12058 so'm 45 tiyin, 1 yevro 13818 so'm 98 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 164 so'm 4 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 22 iyun kuni Toshkent viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduz 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq kunduz 39-44 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yoqadi, ba'zi joylarda kuchli bo'lib, momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kunning ikkinchi yarimida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 21-23 daraja, iliq kunduzi 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Har bir xalqning tarixini yulduzlar yoritadi. Bizning osmonimiz esa allomalar nuriga to'la. Buyuk allomalar dasturi sizni Beruniy kashf etgan olam sirlaridan tortib, Ibn Sinoning aqlni lol qoldiruvchi ilmiy merosigacha, Ulug'bekning yulduzlarga bitgan taqdiridan Navoiy tafakkurining teran ma'naviy sayohatigacha chorlaydi. Ularning ilmida hikmat, hayotida saboq, merosida esa yo'l bor. Tinglang, o'ylang, faxrlaning. Buyuk allomalar juma va dushanba kunlari 15:10 hamda 21:30 da Oriyat dono radiosida.
1: Qasim ibn al-Husayn adibning to'liq nomi Abu Muhammad al-Qasim ibn al-Husayn ibn Ahmad al-Xorazmiy bo'lib, Sadr al-Fazoil, ya'ni fazilatli kishilar peshvosi laqabi bilan mashhur edi. U hijriy 505-yilda Xorazmda tug'ilgan. Al-Qosimning bolalik yillari haqida aniq ma'lumotlar yo'q. U o'z davrining yetuk olimi, Nasru Nazm bilimdoni Abdulfat Nosir ibn Abu Said al-Matrazidan fiqh va arab tilini o'rgangan. Al-Qosim ilmini oshirish maqsadida Buxoroga borganligi ham ma'lum. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, Xorazmshohlar davrida avom xalq uchun ham ilm ma'rifat uchoqlari mavjud bo'lgan. Masalan, Buxoroning dehqon dahasida faqir bechoralar uchun nodir qo'lyozmalar saqlanadigan kutubxona, Dor al-Fuqaro, ya'ni qashshoqlar uyi faoliyat ko'rsatganini aytish mumkin. Xullas, avval Xorazmda, so'ngra Buxoroda o'z davrining taniqli olimlaridan ta'lim olgan Al-Qosim ibn al-Husayn yetuk shoir va adib bo'lib yetishadi. Mashhur arab geografi va sayyohi Yoqut al-Hamaviy dunyoning ko'p mamlakatlarida, jumladan Xorazmda ham bo'lgan. U o'zining Mujam al-Udabo, ya'ni Adiblar qomusi nomli yirik asarida 1219-yili Xorazmni ziyorat qilganida Al-Qosim ibn al-Husayn uyida mehmon bo'lganini yozadi. Yoqut al-Hamaviy shunday deydi: "Men uning xonadoniga qadam qo'yganimda butun vujudimni titroq tutdi. U menga juda ham ulug'vor, g'oyatda xushtab, istarasi issiq, fasohatli bir inson sifatida namoyon bo'ldiki, u bilan suhbatda qalbim shodlikka to'lib, nazmu nasrim uning vasfida ojiz bo'lib qoldi." Yozma manbalarda qayd etilishicha, Al-Qosim ibn al-Husayn devon tartib bergan. Biroq afsuski, u bizga to'la yetib kelmagan. Shoirning devoni mo'g'ullar istilosi davrida yo'q bo'lib ketgan deb gumon qilinadi. Shu boisdan ham Yoqut al-Hamaviyning yuqorida zikr etilgan asarida Al-Qosim ibn al-Husayn ijodidan keltirilgan va turli mavzularga bag'ishlangan nazmiy parchalar alohida

ijod qilgan. Darvaqa Al-Qosim ibn Al-Husaynning o'zi ham bu haqda Yoqut al-Hamaviyga shunday yozadi. Men she'rlarimda aniq bir amaldor, hokim, podshoh, amir va shu kabilarni madh qilmayman. Men madh etgan shaxslar hayotda bor bo'lmagan xayoliy kishilardir deb aytgan. Al-Qosim ibn al-Husaynning she'rlari mazmun va shakl jihatdan ham ajralib turadi. Al-Qosim ibn al-Husayn yetuk shoir bo'lish bilan birga ilm fanni boshqa sohalarda ham barakali ijod qilgan. Jumladan adibning til va adabiyot, fiqh va hadisga oid asarlari, sharhlari ham talaygina. U o'tkir savodli va ma'rifatli bo'lib fiqh, hadis, nazm va nasr, ayniqsa tafsir, ya'ni sharh bobida keng ko'lamda qalam tebratgan. Yoqut al-Hamaviy Mo'jam al-Udaboda Al-Qosim ibn al-Husayniyning quyidagi asarlari bo'lganini qayd etadi. Mahmud az-Zamakhshariyning al-Mufassar asariga yozilgan 3 jildli Sharh al-Mufassal liz-Zamakhshari As-Sabiqa ya'ni yombi az-Zamakhshariyni mazkur asariga yozilgan sharh At-Tajmir ya'ni birlashtirish bu ham Zamakhshariyni mazkur asariga yozilgan sharh At-Tajmir birlashtirish bu ham az-Zamakhshariyni al-Mufassar asariga yozilgan sharh Abu Alo al-Ma'arining Saqt az-Zand asariga bag'ishlab yozilgan sharh, At-Tavdur tushuntirish va boshqa juda ko'p sharhlari ham mavjud. O'z davrining yetuk shoiri va adibi darajasi yetgan Al-Qosim ibn al-Husayn faqirona hayot kechirgan ko'rinadi. Bu holni Adibning mashhur arab sayohi Yoqut al-Hamaviy bilan suhbatidan ham anglash mumkin. Arab sayohi shunday yozadi. Umrimda bir martagina menga murovat qilgan kishini bilaman xolos, dedi Al-Qosim ibn al-Husayn menga. U ham bo'lsa Buxoroda bo'lganimda yuz bergan edi. Buxoroga ilm olish, Qur'on qiroatini o'rganish niyatida kelgan edi. Al-Qosim ibn al-Husayn Buxoroda ilm peshvolaridan hisoblangan Abu Abdulloh Muhammad ibn Ahmad al-Jayhoniy singari bir qancha mashhur kishilar va adiblar suhbatida bo'ladi. Ular Al-Qosim ibn al-Husaynning she'riyatdagi mahoratini ko'rib 70 dinar hadya qilishadi. Yana katta va'dalar berishadi. Agar muhtoj bo'lmaganimda shu pulni olmas edim, deya shikoyat qiladi shoir. So'ngra Xorazmning ilg'or kishilaridan biri, podshohga yaqin bo'lgan Al-Ishhab Al-Xufi qandaydir bir mansab dinar badaliga uning yonida shoshi ustida she'r o'qib o'tiradigan xizmatga chorlaganda bu taklifni qabul qilmaganini Yoqut al-Hamaviyga aytgan. Yana Yoqut yozadi. Men uning maishiy turmushi va qanday qilib tirikchilik o'tkazayotganini so'raganimda u otamdan meros qolgan bir qadar mol dunyo men uchun kifoya. Shu mulk o'zgalarga muhtojlikdan meni qutqazadi deb javob berdi. Al-Qosim ibn al-Husayniyning hayoti fojiali tugab, u 1221-yili Mo'g'ul bosqinchilari tomonidan qatl qilinadi.

0: Brain daqiqa.
1: Yer ostida sizib chiqadigan zax suv. Sizot.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasining jahon chempionati doirasidagi navbatdagi muhim uchrashuvi 23-iyun kuni soat 22:00 da boshlanadi. Shu munosabat bilan poytaxtning turli hududlarida futbol ixlosmandlarining harakatlanishi sezilarli darajada ortishi kutilmoqda. Yo'lovchilar uchun qo'shimcha qulayliklar yaratish hamda jamoat transporti xizmatlarining uzluksiz faoliyatini ta'minlash maqsadida Toshkent metropoliteni davlat unitar korxonasi tomonidan metro poyezdlari harakati vaqti qo'shimcha 1 soatga uzaytiriladi. Shunga ko'ra 23-iyun kuni metropoliten yo'lovchilarga tungi soat 1:00 ga qadar xizmat ko'rsatadi.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya donor

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Pand nasihat va eslatmalar qalblarga yaxshi ta'sir qilib, o'rnashishi va tezroq qabul qilinishi uchun qayta-qayta takrorlanishi lozim. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklama. İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz hamxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 16.

0: Эфирде долзарп мавзу тафсилотлар билан Митад Рахмонов. Ассалому алейкум. Oliy Majlis Qonunchilik palatasining ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish masalalari qo'mitasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan kengaytirilgan tadbir o'tkazildi. Ta'kidlanganidek, keyingi yillarda mamlakatimizda tabiiy resurslardan samarali va oqilona foydalanish, atrof muhitni muhofaza qilish va aholining ekologik xavfsizligini ta'minlash masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi sohasidagi davlat boshqaruvi tizimi tubdan takomillashtirildi. Orol bo'yi hududida ekologik vaziyatni yaxshilash bo'yicha keng amli ishlar amalga oshirildi. Cho'llanishga qarshi kurashish va yashil hududlar maydonini kengaytirish bo'yicha chora-tadbirlar izchillik bilan tatbiq etilmoqda. Deputat Qizilgul Qosimovaning so'zlariga ko'ra,
1: hozir qonunlar ishlab chiqarilyapti, farmon, qarorlar bor, uni ijrolarini ta'minlash masalasida aynan ekologik audit, ekologik sug'urta institutlarini rivojlantirishga qaratishimiz kerak. Negaki bugungi qabul qilinayotgan qonunlarimizni o'sha ekologik ekspertizalardan o'tkazilgandan keyin yoki bo'lmasa har qanday yo'nalishdagi, bu qurilish bo'lsin, bu sanoat korxonalari qurilishi bo'lsin, bu oddiy bog'lar yaratilishi bo'lsin, bular hammasi albatta ekologik auditga javob beradigan ekologik ekspertizani xulosalariga tayangan holda bo'lishi kerak.
0: Yangi tahrirdagi konstitutsiyada bebaho tabiiy boyliklarni hozirgi va kelajak avlodlar uchun asrab avaylash, atrof muhitni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish asosiy maqsadlardan biri etib belgilandi. Shu bilan birga atrof muhitni muhofaza qilish, ekologik ekspertiza, chiqindilarni boshqarish, atmosfera havosini muhofaza qilish, suv va yer resurslaridan samarali foydalanish, o'simlik va hayvonot dunyosini muhofaza qilish, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish hamda biologik xilma-xillikni saqlashga qaratilgan qator qonunlar sohada amalga oshirilayotgan islohotlarga hamohang tarzda takomillashtirildi. Mazkur qonunlar ekologik xavfsizlikni ta'minlash bilan birga aholining qulay atrof muhitda yashash huquqini kafolatlashga xizmat qilmoqda. Oliy Majlis Qo'mitasi raisi Xayrulla G'afforovning qayd etishicha,
2: davlatimiz rahbari tashabbusi va ilgari surilgan bir qator tashabbuslar dunyo hamjamiyati tomonidan e'tirof etilyapti. 14 ta rezolyutsiya qabul qilingan bo'lsa, hozirgi kunga qadar O'zbekiston tashabbus bilan uni aksariyati atrof muhitni muhofaza qilish masalalariga qaratilgan. O'sha Orol bo'yi mintaqasini ekologik innovatsiya va texnologiyalar hudud deb e'lon qilish to'g'risidagi, barqaror rivojlanish maqsadlarida parlamentlar rolini kuchaytirish borasidagi, Markaziy Osiyo iqlim tahdidlari qarshisida hamkorlikni kuchaytirish borasidagi va ikkita o'rmonlashtirishga taalluqli rezolyutsiyalar shular jumlasidandir. Demak, O'zbekiston ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish masalalariga alohida e'tibor qaratyapti va buni dunyo hamjamiyati e'tirof etyapti.
0: Tadbir ishtirokchilari mustaqillik yillarida ekologik sohada erishilgan yutuqlar mamlakat taraqqiyotining muhim natijalaridan biri ekanini ta'kidlab, qabul qilingan qonunlar va amalga oshirilayotgan davlat dasturlari inson manfaatlarini ta'minlash, kelajak avlod uchun sog'lom atrof muhitni saqlab qolishga xizmat qilayotganini alohida qayd etdilar. Yakunda ekologik islohotlarning huquqiy asoslarini yanada mustahkamlash, parlament nazorati samaradorligini oshirish hamda aholining ekologik madaniyatini yuksaltirish bo'yicha ustuvor vazifalar belgilab olindi. Siz Oriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 22 iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12058 so'm 45 tiyin, yevro 13818 so'm 98 tiyin va Rossiya rubli 164 so'm 4 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 23 iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Navoiy viloyatida ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 39-44 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Bugun va ertaga futbol bo'yicha jahon chempionatining guruh bosqichi doirasidagi muhim uchrashuvlar bo'lib o'tadi. 22:00 da Argentina va Avstriya G guruh yetakchilari maqomida o'zaro to'qnash kelib, muddatidan oldin play-off yo'llanmasini hal qilishga urinadi. Tungi soat 00:00 da Fransiya Iroq bilan bahs olib borar ekan, fransuzlar ikkinchi g'alaba orqali keyingi bosqichga chiqishni kafolatlashni maqsad qilgan. Tongi soat 5 da boshlanadigan o'yinda esa Norvegiya va Senegal o'rtasidagi uchrashuv I guruhidagi play-off kurashida muhim ahamiyat kasb etsa, 8:00 da boshlanadigan o'yinda Iordaniya va Jazoir ilgach gollarni qo'lga kiritish uchun maydonga tushadi. Shu tariqa bugun va ertaga bo'lib o'tadigan bahslar bir qator jamoalarning mundialdagi keyingi taqdiriga sezilarli ta'sir ko'rsatishi ehtimoli bor. UFC prezidenti Dana Uayt Rimdagi Kolizeyda MMA turniri o'tkazish hozircha imkonsizligini ma'lum qildi. Uning aytishicha, ilgari Mark Zuckerberg va Elon Musk o'rtasidagi ehtimoliy jangni aynan Kolizeyda tashkil etish masalasi muhokama qilingan. Biroq tarixiy obidada jang o'tkazish uchun taxminan 150 million dollar talab qilingan. Bu mablag' Italiyadagi tarixiy maskanlarni tiklash jamg'armasiga yo'naltirilishi rejalashtirilgan edi.

0: o'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
1: Qarang, Qora dengizga xizmatga ketgan akalarimiz. O'sha paytda endi xizmat qilish ham Qirg'izistonlik bitta o'rtog'ini ko'rib qolsangiz, qo'shningizni ko'rgandek bo'lasiz. Endi agar usta o'zbek bitta rotada xizmat qilsa, bu to'y. O'zingizni radnoy akangiz bilan xizmat qilgan bilan bir xil bo'lar ekansiz. Usta o'zbek bitta rotaga tushib qopti. Usta o'zbek bitta rotaga, voy qarang, maz. Yana hamma poligonda dengizda ketyapti. Uchalasi qolgan til biriktirib, endi maza qilib uchala o'zbek karta o'ynab, maza qilib komandir bilan gaplashib o'tiramiz. Ha, bo'ldi. Hamma ketgan poligonga uchala o'zbek kapitan bilan qolgan. Endi karta o'ynash mumkin emas. Zerikkandan karta o'ynashni boshlashibdi. Kapitan uzoqdan durbindan ko'rib qopti. Karta o'ynash mumkin emas. Kemada. Keyincha kartani dengizga otib yubordi. Endi o'zbek ham kim? Bittasi toshkentlik, bittasi andijonlik, bittasi buxorolik. Andijonlikdan boshlabdi. Qani kartani ber. Kartani ber bu yoqqa. Aka, men umuman karta o'ynamaganman. Aka, bizni uyda manaqa karta bo'lmagan. Biz karta o'ynamaymiz, aka. Biz yaxshi bolalarmiz, aka. Uyimizda manaqa katta karta bo'lardi, xolos, unaqa karta bo'lmagan, aka. Lekin yomon xarob qildingiz-ku, aka. Ko'ndirib yuboribdi haligini. To'g'ri, aka, o'ynamabsan, ko'rdim, bildim, yuzingdan bildim. Buxoroga o'tibdi, qani karta ber. Akajon, menga uni hech kim kerak emas, bizlar devona bacha, bizlar karta yo'q. Voy, bo'ldi, bo'ldi, sen ham o'ynamabsan, tushundim. Aka, men buni mayna qilmang menga, devona, bo'ldi. O'ynamabsan karta, bo'ldi. Toshkentlik, san toshni o'ynagansan. San Garatskoy toshni karta o'ynagansan. Zali toshkentlik, men gapirosmi? Sen gapirmayman, sen o'ynagansan kartani, toshni sen o'ynagansan. Oke, tushunmadim, bulardan so'radingizmi, o'ynabdim bular karta? Bulardan so'radim, bular karta o'ynamabdi ikkalasi ham, sen o'ynagansan desa, Ali toshkentlikni o'qirib, oke, tushunmadim men. Ikkalasi ham o'ynamagan bo'lsa, men bitta o'zim karta o'yna, o'tirmayman, oke?

0: Brain daqiqa.
1: Tandirga non yopish uchun ishlatiladigan matodan tikilgan to'garak shakldagi qalin qo'lqop. Rapida.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Davlatimiz rahbari Ozarbayjon elchisiga mehnat shuhrati ordenini topshirdi. Maktab va shifoxonalar yaqinidagi gaz shoxobchalari ko'chiriladi. Britaniya bosh vaziri iste'foga chiqishini e'lon qildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanateka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: smagu. Orija Donode reklama.
1: Garzinka harkun LG televizorlar oynaydı. Chekdagi har 80 ming so'm uchun imkonga ega bo'ling. Hamkorlar Haggis, Gliss va Pepsi tovarlari xaridi. Shuningdek, test QR orqali to'lovlar qo'shimcha imkon beradi. Aksiya 10-iyundan 19-iyul oxirigacha davom etadi.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi Sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
3: Grand Sapphire CE Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10-iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil ca-store.uz.
4: CA Store.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Biror narsadan umidvor bo'lgan kishi o'z maqsadiga erishish uchun bor imkoniyati bilan harakat qilmoq lozim. Aks holda u umid qiluvchi emas, balki quruq orzu qiluvchi bo'lib qoladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev mamlakatimizdagi diplomatik missiyasini yakunlayotgan Husayn Guliyevni qabul qildi. Uchrashuvda elchining O'zbekiston va Ozarbayjon o'rtasidagi strategik sheriklik hamda ittifoqchilik munosabatlarini mustahkamlashga qo'shgan hissasi alohida qayd etildi. So'nggi yillarda ikki davlat o'rtasidagi siyosiy muloqotlar, savdo-iqtisodiy va madaniy-gumanitar hamkorlik izchil rivojlanib borayotgani ta'kidlandi. Davlat rahbari Husayn Guliyevga samarali faoliyati uchun minnatdorlik bildirib, kelgusi ishlarda muvaffaqiyat tiladi. O'zbekistonda maktab, bog'cha, shifoxona va boshqa ijtimoiy obyektlarga xavfli masofada joylashgan gaz hamda yoqilg'i quyish shoxobchalari xatlovdan o'tkaziladi. Vazirlar mahkamasi qaroriga ko'ra 2 oy ichida xavfsizlik talablariga javob bermaydigan avtomobillarga gaz to'ldirish kompressor shoxobchalari, avtomobillarga gaz to'ldirish shoxobchalari va avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchalarining maxsus reyestri shakllantiriladi. Keyinchalik ushbu obyektlarni xavfsiz hududlarga ko'chirish yoki faoliyatini tugatish bo'yicha takliflar kiritiladi. Avvalgi tekshiruvlarda 46,000 ortiq qoidabuzarlik aniqlanib, 464 ta xavfli obyekt faoliyati vaqtincha to'xtatilgan edi. Buyuk Britaniya bosh vaziri Kir Starmer iste'foga chiqishini e'lon qildi. U yangi bosh vazir saylanmaguncha hukumat rahbari lavozimida ishlashda davom etadi. Kir Starmer shuningdek Leboristlar partiyasi yetakchisi lavozimidan ham ketadi. Partiyaning yangi rahbari uchun saylovlar 9-iyul kuni boshlanadi. Starmer unda ishtirok etmasligini aytdi. Endi mamlakat hukumatini o'tgan hafta Angliya shimoli-g'arbiy qismidagi Makerfield saylov okrugi uchun o'tkazilgan navbatdan tashqari saylovda g'alaba qozongan katta Manchester shahrining sobiq mera Andy Barnham boshqarish mumkin. Starmer hokimiyatga 2024-yilda kelgandi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 22 iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12058 so'm 45 tiyin, yevro 13818 so'm 98 tiyin va Rossiya rubli 164 so'm 4 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 23 iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Navoiy viloyatida ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 39-44 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Ория Доно, да? Реклама.
1: Гол! Гол! Гол! Олга, Узбекистан! A-Store'da Sapphire Friday. Doirasida 30-chi iyungacha uy uchun texnika mahsulotlariga 65%gacha chegirmalar. Online muddatli to'lov atigi 5 daqiqada 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov va faqat pasport bilan. Olg'a O'zbekiston, olg'a A-Store.
2: A-Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
3: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
4: Oldin ayollar erkaklarni oldiga tushib yurmagan, yonida ham yurmagan, 3 qadam orqada yurmagan, 3 qadam orqada yurgan ro'mallarni ishlamay naq ketishgan. Ha?

0: Brain daqiqa.
1: Echki yoki qo'y terisini o'simlik moylari bilan oshlab tayyorlangan yumshoq charm. Saxtiyon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Xususiy kasbiy ta'lim uchun yangi imtiyozlar beriladi. Liftlar xavfsizligi bo'yicha yangi nizom qabul qilindi. Houstonda shoir Abdulla Oripovning uy-muzeyi ochildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Barcha donishmandlar birlashsalar ham insonning tuproqdan yaratilishi sababini anglab yetolmaydilar. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev xususiy kasbiy ta'limni rivojlantirish bo'yicha taqdimot bilan tanishdi. Unga ko'ra, xalqaro standartlar asosida ishlaydigan xususiy o'quv va baholash markazlari soni 50 tadan 200 taga yetkazilib, har yili 500 ming nafar aholini kasbga o'qitish maqsad qilinmoqda. Buning uchun bandlik jamg'armasidan 500 milliard so'm ajratiladi. Shuningdek, xususiy ta'lim tashkilotlari uchun bojxona va soliq imtiyozlari, imtiyozli kreditlar hamda infratuzilma xarajatlarini qoplash kabi qo'llab-quvvatlash choralari taklif etildi. Yil yakuniga qadar sohani jihozlash uchun 100 million dollar jalb qilish va bitiruvchilar loyihalarini qo'llab-quvvatlash maqsadida 5 million dollarlik venture jamg'armasi tashkil etish rejalashtirilmoqda. Prezident mazkur tariflarni ma'qullab, sohani yanada rivojlantirish bo'yicha topshiriqlar berdi. Hukumatning yangi qarori bilan lift va lift xavfsizlik qurilmalarining muvofiqligini baholash tartibi tasdiqlandi. Unga ko'ra, xavfsizlik talablariga javob bergan lift qurilmalariga milliy muvofiqlik belgisi beriladi va u maxsus reyestr raqami bilan tasdiqlanadi. Shuningdek, liftlarning sifat tizimi, ishlab chiqarish jarayoni va xavfsizlik talablariga muvofiqligi muntazam baholab boriladi. Tekshiruvlar yakunlariga ko'ra, talablarga javob bergan mahsulotlarga muvofiqlik sertifikati rasmiylashtiriladi. Yangi tartib liftlardan foydalanish xavfsizligini oshirishga qaratilgan. Amerika Qo'shma Shtatlarining Houston shahrida O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Oripovning uy muzeyi ochildi. Tadbirda O'zbekiston elchixonasi vakillari, vatandoshlar hamda shoirning oila a'zolari ishtirok etdi. Shoirning rafiqasi Xanifa Mustafoyevaning ta'kidlashicha, mazkur uy muzeyi Abdulla Oripov xotirasini abadiylashtirishga qaratilgan ishlar davomi hisoblanadi. Muzeydan shoirning shaxsiy buyumlari, kitob va qo'lyozmalari, shuningdek, foto va video materiallar o'rin olgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 22 iyun sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12058 so'm 45 tiyin, yevro 13818 so'm 98 tiyin va Rossiya rubli 164 so'm 4 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 23 iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Navoiy viloyatida ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 39-44 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Bugun va ertaga futbol bo'yicha jahon chempionatining guruh bosqichi doirasidagi muhim uchrashuvlar bo'lib o'tadi. 22:00 da Argentina va Avstriya G guruh yetakchilari maqomida o'zaro to'qnash kelib, muddatidan oldin play-off yo'llanmasini hal qilishga urinadi. Tungi soat 00:00 da Fransiya Iroq bilan bahs olib borar ekan, fransuzlar ikkinchi g'alaba orqali keyingi bosqichga chiqishni kafolatlashni maqsad qilgan. Tongi soat 5 da boshlanadigan o'yinda esa Norvegiya va Senegal o'rtasidagi uchrashuv I guruhidagi play-off kurashida muhim ahamiyat kasb etsa, 8:00 da boshlanadigan o'yinda Iordaniya va Jazoir ilk ochkolarni qo'lga kiritish uchun maydonga tushadi. Shu tariqa bugun va ertaga bo'lib o'tadigan bahslar bir qator jamoalarning mundialdagi keyingi taqdiriga sezilarli ta'sir ko'rsatishi ehtimoli bor. UFC prezidenti Dana White Rimdagi Kolizeyda MMA turniri o'tkazish hozircha imkonsizligini ma'lum qildi. Uning aytishicha, ilgari Mark Zuckerberg va Elon Musk o'rtasidagi ehtimoliy jangni aynan Kolizeyda tashkil etish masalasi muhokama qilingan. Biroq tarixiy obidada jang o'tkazish uchun taxminan 150 million dollar talab qilingan. Bu mablag' Italiyadagi tarixiy maskanlarni tiklash jamg'armasiga yo'naltirilishi rejalashtirilgan edi.

0: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum bizni tinglayotganlar, topdingiz ser salomlar shu yerdamiz. 21 ga qadar so'rashaveramiz, so'rashaveramiz.
1: Assalomu alaykum barcha-barchaga FM Result TV shoriyat dono radiosini tinglayapsiz. 22 iyun 2026 yil.
0: Mutxish yil kun ekan bugun a?
1: Nega?
0: Pashistlar to'polon qilgan kun ekan a? Jahon 2-chi jahon urushi boshlangan kuni 22 iyun.
1: Yo'q,
0: yanishmasam, ha? Televizor to'la, ittifoq televizorlarini olsangiz, sher bo'ladi shunaqa. 22 iyun sahar chog'ida tun uyqusi kezarkan, o'lkaning har yog'ida shunda fashist quzg'unlar hujum boshladi birdan, yerga olov yog'ildi. Ko'kdan suvdan va yerdan
1: qayerda o'qigansiz?
0: Bir maktabda o'qiganman. Shunda shonli armiya, shunda bizning shonli armiya turdi darhol oyoqqa, vatan uchun olg'a deb tez yo'l oldi g'arb yoq. Mutxish kun ekan-da, Alloh o'tib ketganlarimiz oxiratni obod qilsin. Qancha-qancha otalar, onalar, bobolar, buvalar o'sha yerlarda halok bo'lib ketishdi-da. Endi men dodalarimizni bilamiz, ular front orti bo'lishgan-ku. Front orti ikkita dodamiz ham xuddi shunaqa front orti bo'lishgan, tekstil kombinatda ishlashib o'sha yerga mato surib nimadirlarni yetkazishganda endi ko'p yillar tekstil kombinat xodimlari endi hamma ishlari o'sha yerga bo'lganu, hamma kombinatlar nima bo'lsa jo'natgan, hamma narsa g'alaba uchun degan gap bo'lganu. Shu sana ekanda
1: o'sha kunlar ortda qolgan rost bo'lsin.
0: Ha, mutxish kunlar ekan, u kunlar yoddan chiqsin. Lekin prezidentimizga rahmat, shularni hammasini 2-chi jahon urush qatnashchilariga mukofotlar berib, hajlarga, umralarga, boshqalarga juda alqadalar-ku. Pul mukofotlari bilan. Endi oramizda kamda ular, yoshlar juda ulug' bo'lib ketishgan. Shuning uchun hammalarini 86 yil bo'ldi, yozishdimi, nima deb yozishdi, yanishmasam, bugun
1: 2-chi jahon urush tugaganiga 83 yil.
0: 83mi?
1: 45-da.
0: 6 hoz.
1: 45-da tugagan bo'lsa 83 yil.
0: Shunaqami?
1: Yo'q, 81 yil, kechirasiz.
0: Shunaqa.
1: 81 yil. O'tgan yili 80 yillik yubileyi bo'ldi o'sha Moskvada, keyin Xitoy, AQSh ham biz nishonlaymiz deb turib oldi.
0: Ha, shunaqami? Men ko'zim chala tushchaki deymdek qilib dovdir-sovdir.
1: Bugun futbol tarixida ham juda muhim voqea kun hisoblanadi. 1986 yil aynan Meksika maydonlarida jahon chempionati bo'layotgan paytda Argentina terma jamoasining afsonasi Diego Maradona qo'li bilan gol urgan, bu gol hisobga olingan. U vaqtda hozirgichalik video takrorlar yo'q, VAR sistemasi yo'q. Bosh hakamlar qayta-qayta ko'ra olmaydi. Vaziyatda o'tib ketib qolgan qo'l bilan gol urgani va bu gol hisobga olinib futbol tarixiga kirgan. Keyinchalik ba'zi birlar buni asr goli deb atagan, ba'zi birlar buni xudoni qo'li edi degan, bir endi u yoqda g'arbda bizda emas degan atamalar ham bo'lgan. Diego Maradona ham uzoq yillar mobaynida bu golni qo'li bilan urganini tan olmagan. Ko'rinib turibdi. O'zi qo'l bilan urgani.
0: Qo'lganmi? Ha.
1: Ha, lekin yo'q, ataylar urgan.
0: Atay.
1: Ha, lekin
0: hisoblanmaydimi?
1: Hisoblanganda
0: muammo yo'q.
1: Ha, o'sha paytda hisoblangan. Bosh hakam ko'rmay qolgan qo'l bilan kirib ketganini.
0: Ha,
1: bosh bilan urdi.
0: Qaytaraqa yo'qmidi? Qaytarib beradi.
1: Hozirgichali yo'q.
0: Qaytarib beradigan.
1: Yaqinda shu o'limidan bir necha yil oldin bir martagina unda ham qo'lim bilan urganman, demagan to'p bexosdan qo'limga kelib qoldi degan ma'noda bir marta tan olishga yaqin kelgan, unda ham to'la qolib tan olmagan Maradona.
0: Kecha o'yinlaringiz bo'ldi, kecha o'yinlaringiz.
1: Kecha aqdar to'ntar bo'lib ketdi.
0: Ha, shuni aytamanda. Saudi Arabistoni aytayapman.
1: Saudi Arabistoni bo'ldi, pishdi.
0: Fransiya kimida? Ispaniyamidi?
1: Ispaniya.
0: Ispaniyamidi.
1: Ispaniyaga 4-0 yutqizdi.
0: Ha, o'zi 5 ham bo'ldi shekilli, keyin
1: hisob qolinmadi.
0: Cabo
1: Verde degan terma jamoa, mana bizga o'xshab debyutant birinchi marta qatnashyapti. Mirza Hakim To'xtamirzayev uchun darvozabonni yaqinda tashrifga kelganlarida aytdilar, Vazini. O'sha jamoa 2-2 qoldi.
0: Bu nima
1: laqabi? Bujon.
0: Bujon.
1: Bujon. O'sha terma jamoada 2 ochko, ular Ispaniyadan va Urugvaydan ochko olishdi. Kelasi ham jahon chempioni bo'lgan, katta tarkibga ega bo'lgan jamoalar va debyutant Cabo Verde'da 2 ochko bor. Juda qiziq. Eron terma jamoasiga nisbatan bo'layotgan voqealar meni qiziqtiryapti.
0: Masalan, Saudiya ancha bo'shmidi deyman. Kecha rosa qiynalishdi.
1: Yo'q, o'zi Saudiya O'zbekistondan masalan ancha kuchsiz hozirgi Saudiya terma jamoasi. Ertaga O'zbekiston o'ynaydi, ha.
0: Bunyodkor
1: ertaga kechqurun
0: 23,
1: ertaga kechqurun tungi 10:00 yoki 22:00 vaqtidan Bunyodkor stadionidagilarga rahmat, Ofaga rahmat. Monitor almashtirishibdi, men o'qigan ma'lumotlarga ko'ra, ya'ni sifatli, katta va yaxshi monitorlar qo'yilibdi. Yana tekin bo'ladi o'sha yerda futbol ko'rish. Kechqurun go'nda kimdir bormoqchi bo'lsa, stadion ichida katta monitorda omma bilan katta shum deydi-ku.
0: Stadion ichiga mumkin ekan yo tashqarida?
1: Yo'q, ichkarida, ichkarida. Tribunada o'tirasiz, qo'yib beradi bitta tarafiga.
0: Demak, hamma kiraveradi.
1: Ha,
0: bepul.
1: Tekin.
0: Zo'r.
1: Va adashmasam metro va transport xizmati ham shuni hisobiga ertaga 1 soat kechroq ish faoliyatini tugatadi. Ya'ni odamlar futboldan keyin uyiga yetib olishi uchun.
0: Baraka topishsin. Mana shunday holatlarni yoritib boryapti ommaviy axborot vositalari, xossatan oriyat donoga quloq beradigan rahbariyat, mas'ul xodimlar bor, shularga ham rahmat. Quloqingizni bir cheti bilan eshitib boraversanglar, o'zingizlar ko'ra olmagan narsalarni biz gapiramiz. Biz ko'rgan bo'lamiz. Lar vaqtingiz yo'q-ku u joylarga borgani. Bu hududlarga chiqqan vaqtinglar bo'lmay qolishi mumkin. Biz ko'zimiz ochiq hamyonda aylanib yuramiz. Qayerda chuqur bor, qayerda chiroq yo'q, qayerda gaz yo'q, qayerda nima ishlayapti, ishlamayapti. Ozgina yordam bo'lsin sizlarga. Bir chekasini to'g'irlasanglar, sadaqa ijoriyaniga savob bo'laveradi. Yomon deb aytmaymiz, yaxshi bo'lsin deb aytamiz. Xafa bo'lmanglar, yaxshi bo'lsin deb aytamiz. Biz birovni urushdan, birovni haqorat qilishdan, birovni haqorat qilishdan narimiz. Lekin xalqqa xizmat qilishimiz kerakmi?

0: Aryent Finansbank'tan ipoteka komfort krediti 600 milyon so'mgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18 foizda. Orzingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 4004.
1: Grand Sapphire CE Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil CE Store.uz.
2: CA Store.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

18'dan 19 dakika o'tibdi. 20 dakika boshlandi. Oriya donoda mana ketma-ket eshitib kelyapsizlar. Nimaki yangilik bo'lsa, hammasi haqida ma'lumot berib boryapmiz. G'alvir dasturi 19'dan boshlab savollar javoblarda bo'lamiz. Bir xonandamiz bor, yosh ijrochilar. Shularning bittalaridan sovg'a bor. Uni ham reja qilib qo'ydim. Kimligini topasizlar. Aynan bugungi kunda ijod qilib kelayotganlar. Bular Hojakbar Ro'zmetov, Izzat Shukurov, Islom Farmonov, Islom Ahmedov. Mana shular ketma-ket yangiliklar qilishyapti. Shulardan bittasi jonbozlik ko'rsatdi. Men haqim deb to'yin qila olasizmi deb. Qila olaman dedim. Masin olib tashlang dedim. Shuning uchun birlar bilan bu haftani g'alvarini

0: musiqiy savol bilan yurib boramiz. Kelasilarni yana maslahat qilgan bo'lamiz. Dilis qori tabrik so'zi bor, peshinda ham juda faol bo'ldinglar, eshitdim. Aziz bilan Layloni bir olib bir qo'yib o'barishayotgandi qutlovlarni, tabriklarni. Yaxshi faollik, yaxshi yoshlarimiz yaxshi qo'llab-quvvatlayapsizlar. Qo'llab-quvvatlab turishimiz kerak. Yoshlarimiz bizga kerak deydi-yu. Shuning uchun ularga ham rahmat. Yana bir nechala tetaboya qilishyapti. Ularni ham ko'ramiz. Bugun ham bir yigit kelib uchrashdi menga, davlat kanallarida ishlagan yigit ekan. O'shalarga boring dedim, hozir hamma yerda mumkin-ku dedim. Men qanday qilay hozir? Men sizni ushlab bu yoqqa olib kela olmayman. Sen u yerda ham o'zi tuzuq quruq chiqdi. Bu tamam bo'ldi. U yerda ham tuzuq.
1: U yerda tuzuq quruq bo'lmasa,
0: tuzuq quruq. Ey, azgina chiqib keyin bir narsa bo'ldi, nimadir debdi. Topshirib berib yubordim. Mamda qilib keling deb olib kelasiz dedim. Ko'rib chiqamiz dedim. Men istagancha harakat qilaman sizni biron bir radio bilan bog'lab qo'yishga dedim. Agar qalbida olov bo'lsa, nega yo'q? Harakat qilamiz. Do'stlar bor, hamkasblar bor, eshitib ko'rishar. Yaxshi bir ovoz, yaxshi bir yangi ijodkor bo'lsa albatta taklif qilamiz, ishlashsin, ko'rinishsin. Endi 3-chi bosqichni bitirib 4ga o'tgan ekan. 5ta kam ijodkor ekansan dedim. 5ta kor artistsiz dedim, qistingiz bo'ladi deb aytib qo'ydim. Qani ko'rsatdilarchi. Muhimi radioga boraman deyotganlar bor bo'lgani. Doim ham shunday bo'lmaydi, ko'pchilik qochadi. Nima qilaman, mikrofonda o'tiramanmi? Birov taniydi, birov tanimaydi degan gap. Shu tanilmoqchi bo'lsangiz ana seriallarga boring. Bir pasta tanilasiz, bir pasta tanishadi ko'chada. Bunday o'tib ketsangiz, "Yani ko" deydi, otingizni bilmaydi. Lekin chiqib o'rgansiz, tanib qoladi. Shunga o'xshagan holatlar bor. Xo'p, nashtar gaplar. O'rganishdi odamlar, tushungan bilib olishibdi. O'zimizga qaytar aytishyapti. Nimani tushuntirding kecha deb qolishadi menga. O'zim xabarim yo'q nima deyshayotgan ekan deb. Eshitirasiz deyman.
1: Ha.
0: Yaqami bo'ldimi yangiliklarni aytingiz. Bugun futbol bormi kechqurun?
1: Ya, har kuni bor. Har kuni borlik.
0: Bugun kim ko'radigan kim?
1: Mana hozir qarab beraman. Ungacha bugun 2013 yildan beri Andijon viloyatida hokimlik lavozimida ishlab kelayotgan Shuhrat Abdurahmonov tavallud ayyomlari ekan.
0: Gul bilan tushgan odam shumi?
1: Ha.
0: Men ko'rib qoldim.
1: Oz.
0: U ham chiqdi-yu ijtimoiy tarmoqda. Shularmi?
1: Bir mashhur xonanda bilan suratlar chiqdi.
0: Rusiy zabon bilan.
1: Ha, shu.
0: Xonanda emas, blogermi kim u?
1: Xonanda emish.
0: U2da chiqqan qiz ekanda.
1: Instagramda juda ko'p like yig'yapti mana shu
0: fotosini.
1: Tabriklaymiz Shuhrat Abdurahmonovni. Yaqinlarining baxtiga hamisha sog' bo'lsin, salomat bo'lsin.
0: O'sha tumanni gullatsinlar, yashnatsinlar. Viloyatmi?
1: Andijon viloyati.
0: Andijon viloyati qo'l ostlari qancha tumanlar bor? Shularga hamma ishonib ovoz bergan. Aman bo'lsinlar, baraka bersin. Ham bu uyam berdilar shakli bir kimga ijtimoiy tarmoqda.
1: Unaqasi ko'p bo'lgan bo'lsa kerak, Bahodir aka.
0: Qiynalganga.
1: Odam
0: g'alat o'kitadi, biz uchun boshqachada.
1: Men bitta videolariga juda qattiq rahmat aytganman. Infoterapiyada ham buni siz bilan gaplashganmiz shakli bir panduslarni bir tekshirgan
0: eshitdingizmi?
1: Nogironlik aravachasida.
0: Shularmidi?
1: Ha. Qani bir o'zing o'tirib ko'rchi.
0: O'zing yurib
1: ko'rchi, chiqa olarmikansan, yura olarmikansan deb
0: chiqa olmadi. Chiqa olmadi. Nechchi marta haydab yiqilib tushurdi haligi prorabmikan, ish beruvchim bilmayman. O'sha qurilish boshlig'imikan. Juda zo'r, shunday bo'lish kerak.
1: Xo'p, bugun Argentina o'ynaydi. 22:00 da Avstriya bilan. Soat 2 da Fransiya Iroq bilan o'ynaydi. Soat 5 da Senegal Norvegiya bilan o'ynaydi. Uxlasagan bo'ladi u paytda. Ertalab soat 8 da Iordaniya bilan Jazoir o'ynaydi. Vaqti ishda bo'lsak kerak hammamiz.
0: Hay, mayli, nima bo'lsa ham.
1: Ikkita o'yin ko'rishga arziydi.
0: Ko'ringlar, tomosha qilinglar. Mayli, kimdir muxlisidir, tomosha qilar, yayrar, yashnar. Biroz turib davom etamiz. Tushungan tushundi.
1: Tushunmagancha
0: unga ham tushuntirib yuboramiz. Faqat non bilan odamning qorni to'ymasa kerak deb o'ylagan kabobpas unga ozgina go'sht ham qo'shib yubordi. Qiyma kabob. Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
2: Tushungan tushundi.

0: Brain daqiqa.
1: Yer ostida sizib chiqadigan zax suv. Sizot.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Davlatimiz rahbari Ozarbayjon elchisiga mehnat shuhrati ordenini topshirdi. Maktab va shifoxonalar yaqinidagi gaz shoxobchalari ko'chiriladi. Britaniya bosh vaziri iste'foga chiqishini e'lon qildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
3: Oriyat donada fanateka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: CA Store'da Sapphire Friday. Doirasida 30 iyungacha uy uchun texnika mahsulotlariga 65% gacha chegirmalar. Onlayn muddatli to'lov atigi 5 daqiqada 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov va faqat pasport bilan. Olg'a O'zbekiston, olg'a CA Store.
0: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Pand nasihat va eslatmalar qalblarga yaxshi ta'sir qilib, o'rnashishi va tezroq qabul qilinishi uchun qayta-qayta takrorlanishi lozim. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

amaliy faoliyati uchun minnatdorlik bildirib, kelgusi ishlarda muvaffaqiyat tiladi. O'zbekistonda maktab, bog'cha, shifoxona va boshqa ijtimoiy obyektlarga xavfli masofada joylashgan gaz hamda yoqilg'i quyish shoxobchalari xatlovdan o'tkaziladi. Vazirlar mahkamasi qaroriga

0: yangi bosh vazir saylanmaguncha hukumat rahbar lavozimida ishlashda davom etadi. Kir Starmer shuningdek Liberalistlar partiyasi yetakchisi lavozimidan ham ketadi. Partiyaning yangi rahbari uchun saylovlar 9-iyul kuni boshlanadi. Starmer unda ishtirok etmasligini aytdi. Endi mamlakat hukumatini o'tgan hafta Angliya shimoli-g'arbiy qismidagi Makerfield saylov okrugi uchun o'tkazilgan navbatdan tashqari saylovda g'alaba qozongan katta Manchester shahrining sobiq meri Andy Barnham boshqarish mumkin. Starmer hokimiyatga 2024-yilda kelgandi.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 22 iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12058 so'm 45 tiyin, yevro 13818 so'm 98 tiyin va Rossiya rubli 164 so'm 4 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 23 iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Navoiy viloyatida ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 39-44 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
2: Agarda bo'lsangiz zukkoyu topqir, ishtirok eting. Aynan siz uchun mana shu dastur. G'alvir, 3 kun harakat, 4-chi kun barakat. G'alvirni payshanba kuni suvdan ko'taramiz.
3: Yana bir bor assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum bizni tinglab turganlar, biz tayyormiz, siz tayyor bo'lsangiz bo'ldi. Ananaviy doimgidek bo'lgan o'zingizlar bilasizlar, endi yangi tinglovchilar bo'lishi mumkin. 7 ta savol sig'yapti. 5 ta Sanjar tomonidan, 2 ta musiqiy men tomonidan o'sha berilgan 50 daqiqani ichiga sig'yapmiz 7 ta savol bilan. Dushanba, seshanba, chorshanba 21 ta savol beramiz 7 tadan. Qaysi biriga 1 ta to'g'ri javob bersiz bo'ldi. 21 tadan bittasi to'g'ri bo'lsa ham payshanba kuni g'oliblar qatorida bo'lishingiz mumkin. 5 nafar kishimizga sovg'a bo'ladi. Kim tomonidan ekanligini 19:30 da aniqlab olamiz.
4: Assalomu alaykum barcha-barchaga, Oriya Dono radiosini tinglayotganlar, o'tayotgan kun barchangizga xayrli, barokatli bo'lsin. Demak, savolga o'tib ketsak ham bo'ladi.
3: Marhamat.
4: Boshladik. Bu daryoning nomi qadimgi Yunon tarixchilarining asarlarida Yaksart deb ataladi. Ptolemeyning geografiyadan qo'llanma asarida yozilishicha, ushbu daryo sohilida Yaksart degan qabila yashagan. Shuning uchun bu daryoga bu nom berilgan. Bu daryo mintaqa davlatlari uchun qishloq xo'jaligi va sanoat tarmoqlari rivojida asosiy manba hisoblanadi. Sovet ittifoqining qishloq xo'jaligi sohasida olib borgan ayovsiz siyosati natijasida eng ko'p jabr ko'rgan daryolardan biri. Qaysi daryo haqida gap ketdi? 71-203-165 elektron belgi, Oriya Dono 1065 lotin yozuv bilan izlaysiz.

0: Hop, topgan bo'lsanglar marhamat, avvalo qo'ng'iroq deylar, ana undan keyin Telegramdagilar 0120 Lutful aka, 9138 Abdulloh, 2162 Rasul aka, 3666 Muhammad Ali, 9675 Sadiriddin aka, 1963 Dilmurod aka to'g'ri javob berganlar.
1: Xo'p, 2056 Ozodbek aka, 9036 Nargiza, 8477 Gulnoza, 4401 Sodiq Atoyev, 4175 Jumanazar oldim. Orol dengizi noto'g'ri 8101 To'lqindoda, 9577 Nargiza, 7993 Abdullatov, 2535 Gulshanoy, 0629 Ahror aka, 1513 Jamshid, 9536 Gulchehra, 1607 Muqaddas 8080 Abdusalom, 7890 Dadaxon, 4669 Uralboy aka, 8124 Muzaffar aka, 2343 Farog'at opa, 2775 Eldor aka qabul qildi. Mahmud Daryo noturi 9585 Sohiba, 1942 Sanobar, 6412 Xayriniso, 4246 Amirxon, 8181 Muxtor aka, 5070 Mohirona, 2223 Bahromjon aka, 4656 Xoldor aka, 1881 Tohirjon aka, 8296 Dilbar opa, 3737 Firdavs, 1950 Kamoliddin, 6161 Braz Jon, 8808 Dilafruz, 8048 Abdurasul aka, 2600 Vazir opa, 1016 Azamjon, 5545 Said opa, 8205 Abdulvohid aka, 4343 Zohid aka qabul qildik. Volga daryosi noto'g'ri 7171 Azimjon qabul qildim, 9959 Abdurahim, 7990 Muhammadjon aka, 1005 Nozigul, 5338 Adham aka qabul qildik, 9992 Akram aka, 4344 Akrom aka deb to'g'ri javob.
0: Qo'ng'iroq olamiz, labay.
2: Assalomu alaykum Bodirjon.
0: Va alaykum assalom.
2: Sirdaryo.
0: Kimsiz?
2: 1064 Ma'rifjon aka.
0: Xo'p bo'ladi, yozdik. Sirdaryo deganlar to'g'ri javob egalari Sirdaryo edi. Navbatdagi savol.
1: 1934-yilda tug'ilgan O'zbekiston xalq yozuvchisini topishimiz kerak. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi ham hisoblanadi bu shaxs. Ushbu yozuvchining ijodida dramaturgiya juda muhim o'rin egallaydi. O'rta Osiyo universitetining filologiya fakultetini tamomlagan. 1994-yilda Toshkentda vafot etganlar. Vafotidan so'ng Adibning Fotima va Zuhra romani nashr etilgan hamda Muqimiy teatrida sahnalashtirilgan badiiy filmga aylantirilgan Ulug'bek Qodirov, Gulchehra Ishonqulova va xonanda Shahzoda asosiy rollarni o'ynashgan u yerda. Toshkent shahrida ushbu shaxs nomidagi ko'cha bor ekan. Qaysi yozuvchi haqida gap ketdi? 71203165 elektron belgi oriyatdona 1065 lotin yozuv bilan izlaysiz.
0: Siz kinoni aytdingiz, spektaklda Zulayho Boyxonova Masud Otajonova Fotima Zuhralarni o'ynashgan va Nasriddin Rustamov Abdulla Muallim o'ynaganlar.

0: Victoria Dono'da reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. 11 yulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil caestore.uz da.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
3: Hop, adibni yozuvchimiz topganlarga ofaring, rahmat, lekin topolmaganlar ham bor. Bir necha boshqa ismlarni aytyapsizlar. 10-12 Rama opa, 07:45 Matlub opa, 03:77 Sherzod aka, 89:11 Sardor, 20:24 İzzatilla, 07:29 Bahodir, 58-88 Kumushapa, 50-50 Faxriddin aka to'g'ri javob berishgan. Ular to'g'ri aytishgan ushbu ismlarni.
4: 41-75 Jumanazar og'a, 25-35 Gulshanoy, 84-77 Gulnoza, 31-38 Rayimberdi aka, 74-24 Muhammad Rahim aka, 89-16 Nasib opa, Sodiq Atoyev, 02-83 Qundoda qabul qildik, Muhammad Yusuf emas, 95-36 Gulchehra, 01-71 Amina Arofat Sulaymonova qabul qildik, Uyg'un emas, 22-28 Habibulloh, 09-60 Xanifaxon, 79-90 Muhammadjon, 48-18 Surayyo, 81-01 To'lqindoda 90-80 Mohlar Oyim, xo'p, 74-05 Sanam opa, 86-91 Muzaffar, 69-25 Mahmudaxon, 39-22 Mohira, 90-15 Bashorat Oyim, 85-34 Ravshan aka, 33-31 Temur aka, Ilhomjon Komilov, 01-26 Abdurahim aka, 36-00 Madinaxon, 50-18 Karomat, 14-60 Omina, 64-17 Hojiya, 04-13 Jasur, 01-27 To'lqinboy qabul qildik. Abdulla Avloniymi? Yo'q, Abdulla Avloniy 96-yil o'lmagan-ku. 46-69 Uralboy aka, 19-32 Abdumanov aka, 95-85 Sohiba, 36-00 Muhammad Rahim aka oldik, 89-22 Odina Musayeva, 94-99 Hasan aka, 02-12 G'anisher, 09-69 To'lqin Doda, 87-88 Mohidil Davronova. Ulgurmayman, javoblar juda ko'p ekan.
3: Rahmat hamagalar, bi assalomu alaykum.
5: Va alaykum assalom. Javob O'lmas Umarbek.
3: Kimsiz?
5: 0574 Baydulla.
3: Baraka toping. Ubaydulla aka 0574 O'lmas Umarbek deganlar to'g'ri javob egalari. Ko'p marotaba yuzlandik asarlarga, odam bo'lish qiyin deganlarga, ha? Ularni ham
4: Yoz yomg'iri
3: kuzning birinchi kuni degan juda ko'plab qiyomat qarzani qoilmaqon qilib tashlaganlar. Yo'q, qiyomat qarzi. Nemonjonni qidiraman, Nemonjon, men senga bergan qo'ylarni.
4: Qiyomat qarzamidi?
3: Ha? Qayerga ketyapsizlar? Bamga? Isming nima? Vaska? Mushugimni ismi bo'ladi, Vaska degan qo'yinimmi? Bamga borlar, ishlarlar, odam bo'lasanlar. Hop, marhamat, esladik-da endi.
4: Galdagi savol.
3: Alloh rahmat.
4: Xo'p, biz izlayotgan narsa alohida til emas, kod hisoblanadi. Uni Louis ismli o'smir yigit o'ylab topgan. 3 yoshligida otasi yo'qligidan foydalanib, ya'ni otasi o'sha joyda emasligidan foydalanib, uni ustaxonasiga kiradi va bigizni o'ynab o'tirib, kutilmaganda ko'zini jarohatlab oladi. Otasi poyavzal tikadigan odam bo'lganda, shuning uchun unda bigiz bo'lgan. Shu tariqa ko'zi ko'rmay qoladi, ko'ziga bigiz kirib ketib. Yallig'lanish ikkinchi ko'zga ham o'tib, butunlay ko'zi ojizga aylanadi bu shaxs. Lekin qahramonimiz juda savodli edi, qiziquvchan edi, sho'x edi. Tushkunlikka tushib, savodsiz qolib ketishni istamasdi. U o'qishni davom ettirishni istadi. Bir kuni unga fransuz artilleriyasi kapitani Sharl Barbiyening askarlar uchun mo'ljallangan harbiy kodini taqdim etishadi. Ya'ni askarlar bir-biri bilan gaplashadi-ku bekitib, shunaqani. Lekin qahramonimiz bundan qanoatlanmaydi, chunki unda imlo qoidalari bo'lmaydi. Hamma narsa qanaqadir sirli, mistik holatda turgan bo'ladi. Qahramonimiz mana shu bo'rtma kodlar asosida 6 nuqtali o'z tizimini aynan bigiz yordamida ixtiro qilgan. Lekin ushbu tizim uning hayotlik davrida dunyoda ommalashib ketmadi, taqiqqa uchradi.

0: Muallifning vafotidan yillar o'tgachgina ushbu tizim butun dunyoga tarqalib ketgan. Nima haqida gap ketdi? 71-203-1065 elektron belgi Oriyat dona 1065 lotin yozuv bilan izlaysiz.
1: Hop, Oriyat donada premyera Sendek go'zal deb nomlangan qo'shiq Minor Life ijrosida ekan. Minor Life Sendek go'zal premyera.

0: Donoda Min Our Life Sendek Go'zal degan tarona yangrab bitdi. Savolimizga javoblar 7205 Shuhrat, 7716 Rahmat aka, 9194 Botirjon, 6508 Haqiqat xonona, 6669 Rajab aka, 0625 Rasul Boyota, 1065 Abdurahim to'g'ri javob.
1: Mendagi javoblarga ko'z yugurtiramiz. Qayerdan boshlaymiz? Javoblar juda ko'p ekan ko'rsaymasin. Xo'p, qayerdan boshlashayam? Xo'p, 8101 to'lqin doda. 0725 Maqsud aka, 1942 Sanovar opa qabul qildik. Yana Arofat Sulaymonova, Ahrorjon Mavlonov, 9015 Bashorat oyi, 1042 Shahzoda, 9036 Latif aka qabul qildik. Morze alifbosi deb yozishyapti. 4175 Jumanazar og'a qabul qildik. Elif yozuvi noto'g'ri. 5078 Dilafruz qabul qildik. 2535 Gulshan oyi qabul qildik. Shtrix kod noto'g'ri. 1460 Amina, 7990 Muhammadjon oldim. Yana 3922 Mohira, 6808 Abdulhamid, 1551 Nurbek, 5018 Karomat, 1375 Sanobar opa, yana 3462 Abdulaziz aka, 5718 Muhammadjon aka, yetolmayman.
0: Yetolmaysiz. Qo'ng'iroq, assalomu alaykum. Labay.
2: Labay, oryadona.
0: Eshitmayapman sizni. Jimlik saqlash kerak. Kulgi boshqa, u yerdagi shovqin siron, bizni eshita olmaymiz-ku. Labay, assalomu alaykum.
3: Brayil.
0: Kim siz?
3: 1969 Avazxon
0: aka. 1969 Avazxon aka. Brayil alifbosini yaratgan ekan o'sha odam. Brayil deganlar bortma barmoqlar bilan bunday bigiz orqali teshib o'qiladigan Brayil alifbosi. Marhamat.
1: U jahon adabiyotidagi eng hajmdor doston hisoblanadi. Hind eposi Mahabharatdan 2.5 barobar, Gomerning Iliada va Odissey asarlarini qo'shib hisoblagandan salkam 20 barobar katta. 500,000 ortiq she'riy satrni o'z ichiga oladi. 553 mingmi, 552 mingmi shunaqa ekan. Bu asar Qirg'iz xalqi hayotining ensiklopediyasi deb ataladi. Asarni nufuzi shu qadar balandki, hatto koinotda uning izi bor. 1979-yilda sovet astronomi Nikolay Chernikh tomonidan kashf etilgan kichik sayyoraga ushbu asar nomi qo'yilgan. Asar trilogiyadan iborat, ya'ni 3 qismdan. Bosh qahramonning hayoti, o'g'lining hayoti va nabirasining hayoti. Qaysi asar haqida gap ketdi? 71 203 65 elektron belgi oriyat dona 1065 lotin yozuv bilan.

0: Brain daqiqa.
1: Tandirga non yopish uchun ishlatiladigan matodan tikilgan to'garak shaklidagi qalin qo'lqop. Rapida.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Xususiy kasbiy ta'lim uchun yangi imtiyozlar beriladi. Liftlar xavfsizligi bo'yicha yangi nizom qabul qilindi. Houstonda shoir Abdulla Oripovning uy-muzeyi ochildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
3: Qani oldin qo'ng'iroq, keyin Telegramdagilarga qaraymiz. 32 daqiqa. 19:32 hozir. 31:34 Ikrom aka, 74:24 Muhammad Rahim domla, 99:68 Dilshod, 90:18 Erkinboy ota, 63:60 Xurshid, 13:70 Obidjon aka, 89:19 Erkin aka, 21:93 Shahlo, 26:82 Abdulazizjon javob berishgan, bular qo'ng'iroqda.
4: 81:01 To'lqind oda, 89:89 Anvar aka, 72:52 Odil aka, 64:12 Xayrin Sona, 41:75 Jumanazar og'a, 00:18 Nargiz, 25:35 Gulshanoy, Sarvqomat Dilbarimmas, 57:18 Muhammadjon aka, 19:32 Abdumanop aka, 85:65 Mohigul, 56:96 Xotambek, 05:90 Bobajon, 49:18 Dildora, 79:90 Muhammadjon, 29:48 Abdulaziz, 85:34 Ravshan, 83:29 Bahromjon aka, 01:71 Risolatxon, 61:62 Olima, 99:92 Akramjon aka, 49:01 Davron, 34:62 Abdulaziz aka, 50:18 Karomat Mamatqulova, 55:45 Saida opa qabul qildik, 82:05 Abdulvohid aka, 64:17 Hojiya, 39:10 Davron, 57:37 Abdulaziz aka qabul qildik. Tog'lar qulayotgan zamon noto'g'ri. 94:99 Hasan aka, 05:35 Bahodir aka qabul qildik. Ramayana deb yozibdi. Qirg'iziston haqida, qirg'iz xalqi haqida. Arofat Sulaymonova qabul qildik. 95:36 Gulchehra qabul qildik. 14:60 Aminada to'g'ri javob bor.
3: Undan katta deganingizga ishi yopchaga. Labay assalomu alaykum. Kim deyapsan? Labay.
5: Alo, assalomu
3: alaykum. Va alaykum assalom.
5: Mana Dostona.
3: Kimsiz?
5: Muhammad Rizo. 85:70.
3: Qabul qildik. 85:71 Manas deganlar to'g'ri javob egalari. Manas edi. Hop, navbatda musiqiy savolga qarab yuramiz. Dushanba, seshanba, chorshanba savollar bo'ladi, musiqiy bo'ladi. Hammanglar bilasizlar, dushanbada, seshanbada, chorshanba 19:30 dan qo'shiq qo'yaman, musiqa qo'yaman. So'zigasi, musiqigasi klipmeyker o'sha ijrochi haqida, ijodkor haqida. Diqqat, savol. 20 qadam degan tarona oriyat donada yangirayapti. Yaqindagina premyera bo'lgani 20 qadam. Mana shu xonandaning ismi sharifi kim? Hamalari san'atkorlar oilasi. Xosatan kim bu? Hojakbar Ro'zmetov, Izzat Shukurov, Islom Farmonov, Islom Ahmedov. Qaysi variant to'g'ri? Ijrochi kim? Hojakbar Ro'zmetov, Izzat Shukurov, Islom Farmonov, Islom Ahmedov. 71-203-1065 elektron belgi oriyat dona 1065 ga yozing. Qo'shiq boshlandi. Eshitib ko'ring, yaqindagina bo'ldi premyera.

0: Orija Donoda reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Grand Sapphire CA Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil ca-store.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: Hop, musiqiy savol yangiradi. Islom Ahmedovdan Shahrizodam taronasi yangiradi. So'z egasi kim deb so'radim. Ibrohim Jiyanov, Tohir Muhammad, Zohidjon Olov, Fazliddin Rahmonov degan variantlar berdim. Hop, 26-82 Navro'z oy 10-18 Nazir aka. To'g'rimi? 24-29 Abdumajid.
5: 3-da?
4: Ha, mana to'g'rilab qo'ying 10-18.
5: Xo'p, menda 64-12 xayrini soni qabul qilaman. 36-63 Dilfuza, 33-33 Jamoliddin to'g'ri javob berganlar. Yana 46-69 Uralboy aka to'g'ri javob berganlar. 10-42 Shahzoda, 05-35 Bahodir aka, 57-18 Muhammadjon aka da to'g'ri javob bor. 14-60 Amina da to'g'ri javob bor. 90-15 Bashorat oyida to'g'ri javob bor. Bo'ldi.
4: Qo'ng'iroqni olamiz. Labi, assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum. Xayrli oqshom. Zohirjon Olov.
4: Yo, noto'g'ri javob. Aminani o'chirasiz endi. O'zgartirgan ekanlar javoblarni.
5: Yo'q.
4: Ana qaray. O'zgartirdilar.
5: O'zi ikkita savolga 4 marta javob yozgan ekanlar.
4: Ha, tepani ham yanishtirdi. O'qidingiz Aminani. Endi chato bo'ldi. Labi, assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum. 4-chi variant.
4: Yo, noto'g'ri javob, to'g'ri emas.
5: Xo'sh.
4: Dilshod to'g'ri, 99-86. Ibrohim Jiyanov, Tohir Muhammad, Zohidjon Olov, Fazliddin Rahmonov. Qaysi variant to'g'ri? Labi, assalomu alaykum.
8: Assalomu alaykum, birodarga yaxshimisiz?
4: Rahmat.
8: 2-chi variant.
4: Yo'q, noto'g'ri javob. 3 emas.
5: Bo'ldi, aytib qo'ya qolaylik.
4: Bo'ldi, aytamiz. 2-chi variant. Tohir Muhammad deganlar to'g'ri javob egalari. Tohir Muhammad kelganlar, o'riyat donada gaplashganmiz. Yanishmasam Oqatirgulni ham shularniki shekilli, Oqatirgulni, Oppoqatirgulni.
5: Qaylarda deysan?
4: Yanishmasam Tohir Muhammad bo'lishlari kerak.
5: Xo'sh, oxirgi savol bugun uchun.
4: Marhamat.
5: Uning eng qadimgi varianti miloddan 3000 yil avvalgi Shumer davlati podshohining qabridan topilgan. Podshohlarning qabriga qo'shib ko'milgan u narsa o'sha paytda.
4: Qimmatbaho narsami?
5: Ha. Insoniyat uni ixtiro qilishidan oldin uning o'rniga hayvonlarni tukidan yoki yoqqandagi kulidan foydalangan. 1498 yilda insoniyat bu masalada yangi natijaga erishdi. Manbalarga ko'ra, Xitoy imperatori cho'chqa suyagiga cho'chqa tukini biriktirib, uni ixtiro qilgan. Lekin uning ommalashishi juda qiyin bo'lgan. Undan faqat boylar foydalana olishardi. 1830 yilga kelib, sintetik tolalarning paydo bo'lishi uning sanoatlashishida juda muhim ahamiyatga ega bo'ldi. 1770-1780 yillariga kelib, uning biz o'rgangan variantini qamoqxonada o'ylab topishgan. Mahbuslardan, mahkumlardan biri aniqroq o'ylab topgan. Insonlarning salomatligida u juda ham muhim va har bir inson undan foydalanishi kerak.
4: Ularga minnatdorlik izhor qilishimiz kerak edi.
5: O'sha jinoyat qilmaganda qamalmasa o'ylab topmasdi.
4: Qadam bo'lardi.
5: Qadam bo'lardi. 71 203 65 elektron belgi oriyat dona 1065 lotin yozuv bilan izlaysiz.

0: Hop, ushbu ixtiro haqida 58-88 kumush shapa, 80-87 qahramon aka, 28-05 Dilfuza, 23-97 Mannon doda, 87-00 Davron, 01-54 Tursunboy ota javob berishgan.
1: Xo'p, menda 85-65 Moh Gul 57-66 Erkin aka, Arofa Sulaymonova 07-04 Bobur aka 66-91 Ma'mura to'g'ri javob berishgan. 90-15 Bashora Toyir 16-06 Anvar aka da to'g'ri javob bor. 73-55 G'ayrat aka, 14-60 Amina, 85-34 Ravshan aka, 10-42 Shahzoda, 81-01 To'lqin doda, 99-86 Dilshod aka, 13-75 Sanobar aka, 79-90 Muhammadjon aka da to'g'ri.
0: Qo'ng'iroq olamiz. Labi, assalomu alaykum.
2: Oqshom xayrli bo'lsin. Shish o'tkasi.
0: Kimsiz?
2: 14-69 o'tkir aka.
0: 14-69 o'tkir aka. Tish cho'tkasi deganlar to'g'ri javob egalari, tish cho'tkasi ekan. To'g'ri topdinglar. Dastur payoniga 7 ta savol sig'di. 5 ta tepadan, 2 ta 19:30 dan musiqiy savol va hammasi joy-joyida yangiradi. To'g'ri javoblarni oldik. Erta endi yana davom etadigan holatimiz bo'ladi. Dushanba, seshanba, chorshanba o'yin. Sovg'a beradigan xonandamiz Islombek Ahmedov bo'ladilar. Payshanba kuni Islombek Ahmedovdan 5 kishiga sovg'a bo'ladi va musiqiy savollarni xuddi shunday davom etamiz. Variantlar bilan. Biroz turib dilxonlari tabrik so'zlar, alangali salomlar vaqti. Yana bog'lanamiz, yana davom etamiz.

0: Reklama. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifi. 7 ta cheksiz xizmat, YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev xususiy kasbiy ta'limni rivojlantirish bo'yicha taqdimot bilan tanishdi. Unga ko'ra, xalqaro standartlar asosida ishlaydigan xususiy o'quv va baholash markazlari soni 50tadan 200 taga yetkazilib, har yili 500 ming nafar aholini kasbga o'qitish maqsad qilinmoqda. Buning uchun bandlik jamg'armasidan 500 milliard so'm ajratiladi. Shuningdek, xususiy ta'lim tashkilotlari uchun bojxona va soliq imtiyozlari, imtiyozli kreditlar hamda infratuzilma xarajatlarini qoplash kabi qo'llab-quvvatlash choralari taklif etildi. Yil yakuniga qadar sohani jihozlash uchun 100 million dollar jalb qilish va bitiruvchilar loyihalarini qo'llab-quvvatlash maqsadida 5 million dollarlik venture jamg'armasi tashkil etish rejalashtirilmoqda. Prezident mazkur tariflarni ma'qullab, sohani yanada rivojlantirish bo'yicha topshiriqlar berdi. Hukumatning yangi qarori bilan lift va lift xavfsizlik qurilmalarining muvofiqligini baholash tartibi tasdiqlandi. Unga ko'ra, xavfsizlik talablariga javob bergan lift qurilmalariga milliy muvofiqlik belgisi beriladi va u maxsus reyestr raqami bilan tasdiqlanadi. Shuningdek, liftlarning sifat tizimi, ishlab chiqarish jarayoni va xavfsizlik talablariga muvofiqligi muntazam baholab boriladi. Tekshiruvlar yakunlariga ko'ra, talablarga javob bergan mahsulotlarga muvofiqlik sertifikati rasmiylashtiriladi. Yangi tartib liftlardan foydalanish xavfsizligini oshirishga qaratilgan. Amerika Qo'shma Shtatlarining Houston shahrida O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Oripovning uy muzeyi ochildi. Tadbirda O'zbekiston elchixonasi vakillari, vatandoshlar hamda shoirning oila a'zolari ishtirok etdi. Shoirning rafiqasi Xanifa Mustafoyevaning ta'kidlashicha, mazkur uy muzeyi Abdulla Oripov xotirasini abadiylashtirishga qaratilgan ishlar davomi hisoblanadi. Muzeydan shoirning shaxsiy buyumlari, kitob va qo'lyozmalari, shuningdek, foto va video materiallar o'rin olgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 22 iyun sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12058 so'm 45 tiyin, yevro 13818 so'm 98 tiyin va Rossiya rubli 164 so'm 4 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 23 iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Navoiy viloyatida ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 39-44 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Hamyurtimiz Nodirbek Abdusattorov 2700 Chess.com'ning jonli reytingida 2802,5 ochko bilan blitz yo'nalishida dunyoning eng kuchli 3 nafar shaxmatchisi qatoridan joy oldi. U so'nggi natijalar evaziga 2 pog'ona yuqorilab reytingiga 17,5 ochko qo'shdi va Magnus Carlsen hamda Hikaru Nakamuradan keyingi o'ringa ko'tarildi. Insider Fabrizio Romano'ning ma'lum qilishicha, Real Madrid rahbariyati yarim himoya chizig'ini kuchaytirish uchun tuzgan qisqa ro'yxatga Rodrini kiritmagan. Shu tariqa Manchester City futbolchisining Madrid klubiga ehtimoliy transferi amalga oshmasligi kutilmoqda. So'nggi kunlarda ommaviy axborot vositalarida Enzo Fernandesning Realga o'tishi haqidagi xabarlar tarqalgan bo'lsa-da, klub hali bu borada yakuniy qaror qabul qilmagan. 2025 yil sentyabrda 30 yoshga to'lgan Rodrining transfer qiymati 50 million yevro deb baholanmoqda.
0: Oriyat donoda dil izhorlari.

0: Assalomu alaykum barcha barchaga FM 106.5 dono radiosini tinglayapsiz. 25 soatimiz millari.
1: Yana bir bor assalomu alaykum qadrdonlar. Assalomu alaykum oriyat donoga ixtiyor berganlar, e'tibor berganlar. Omon bo'ling, salomat bo'ling. Mana hash-pash deguncha keyingi soatga ham kelib biz 8 dan qancha o'tdi? 7 ta 8 ta
0: 5. 6-chi daqiqa.
1: 6-chi daqiqa ekan. Men ozgina vaqtliroq qo'yganman-da, kechga qolmaydi mana. 1 daqiqa. Endi qarab bir daqiqa borib chiqmay qo'yaman dedi. Undalarga katta farq.
0: Boshladik.
1: 22-iyun sanasi. Issiq ko'chada tashqarida yomg'irlarni o'tkizdik. Ha? Qanday ajoyib kunlar bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqlar yoyiradi, maza qildi. Hamma qo'ydi-yu, qayerda nima, nima qilyapti? Chop-chop moylovlarim, chop-chop o'roqlarim nima turlar? Buvang uydami? Hey, buvang uydami? Degan latifalar.
0: Birovni telefonidan boshqa odamga telefon qilib, anu odamga aytib qo'ygan deydi.
1: Qarang, topganini qarang. O'sha sodda bo'lmay qolsin. Bizning xalqimiz soddada, aytib qo'y unga deydi. O'sha paytda shunaqa bo'ladi-da, buvang shunday ish qiladi, to'xtadi, deyapti-yu. Ah, bu bola ham tushunmaydi nima, o'roq? Nag'lasi o'roq. Shu paytda degandek. Ulang qo'ng'iroqlarni.
0: Bugun astronomik sana. Bizda bu qadar bilinmaydi. Shimoliy yarim sharda yilning eng uzun kunduzi va eng qisqa tuni bo'ladi.
1: Bugun 21 dan 22 o'tar. Bo'ladi, yaldog'a o'xshaganda endi.
0: Shu bilan keyin yoz orqaga qaytishni boshlaydi. Sekin-sekin sezilar-sezilmas kun qisqarishni boshlaydi, tun uzayishni boshlaydi, to 21 dekabrgacha. Yaldog'gacha.
1: Qayerdadir uzun bo'lib, yorug' bo'lib qolsa kerak. Ko'pchilik biladi, harbiy xizmatga borgan boshqalar bor.
0: Qorong'i bo'lmaydi.
1: Qorong'i bo'lib qoladi yoki yorug' bo'lib qoladi degan holatlar. Men yorug'ini ko'rganman. Yorug'ini. Devor oynalarga adyor qo'yib qo'yadik. Qulab bo'lmaydi, yorug' bo'lib turadi.
0: Bugun shunaqa kun.
1: Ha, yorug' bir haftami, mumkin qancha turib, bir oymi bilmayman, bo'lib turgan shunaqa bir haftami.
0: Boshladik.
1: Yorug'.
0: Qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
1: Shovqin suron kim u, labay? O'chira qoling, keyingi odam tayyor bo'lib turinglar, iltimos. Alaqsmaylar.
0: Assalomu alaykum, oriyat donona shaddiy muxlislari va boshlovchilar. Farg'onadan Nur Muhammaddan barchaga salom. Bahodir aka, sizga savolim bor. Ba'zi muxlislar Bobur Akmalovni boshqa radioga o'tib ketibdi deyishyapti. Shu rostmi? Yo'q, bugun Futbol Plus bo'ladi. Bobur Akmalov shu yerdalar. Boshqa radioda futbol sharhlayapti degan gap bu noto'g'ri. Shunchaki teletranslyatsiya Zo'r TV'ga tegishli. O'sha sharh bo'layotgan radio ham adashmasam Zo'r TV bilan bitta tashkilot tarkibiga kiradi. Shuning uchun olib berishadi.
1: Bobur u yerda emas u. Xayrli Hamid
0: telekanalda sharhlaydi. O'sha sinxron radioga ham beriladi Bahodir aka.
1: O'sha kuni shunday bo'ldi. Men yo'lda eshitib ketyapdim-ku. O'zbekiston o'yinini sharhlashdi ertalab. Vodiy sadosini o'zida ham ketayotgan ekan sharh.
0: O'sha Zo'r TV bilan bittada.
1: Ha, bitta olib berib, kala bitta joyga qara, bitta rahbariyat. Men qo'ysam shunaqa ekan. Keyin kunduz kuni eshitdi-yu tongda. Eshitolmadim, yo'lda ketayotganda qiynaldim. Ana shovqin turibdi-da, qilgan uchun keyin o'zimizga olib, bizniklar ham men tavakkal borish orasida kino ko'rib, o'sha televizor qo'yib qo'yishgan ekan, aytib turishgan ekan, buyoqqa o'tib qiynaldim, tasvir bo'lmagan uchun, qanaqadir shovqinli bo'lgan uchun eshitolmadim shekilli. Bobur o'zimizda hozir keladilar.
0: Bir soatdan keyin.
1: Ha, bir soatdan keyin kelib, suvni ichib, marajensini yeb, bu yerda oboralar futbol bo'lishdi. Shu yerda.
0: Bo'ladi birozdan so'ng. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum Sanjarbek. Assalomu alaykum Bahodir aka.
1: Va alaykum assalom.
2: Bahodir aka Bobur Akmalov zo'r ta'rifladi. Suvini ichib, muzqaymog'ini yeb.
1: A shuda endi bularning ishi.
2: Ha. Nima deydi? Tabriklardan oldin Sanjarbek, sizga bir savolim bor edi. Asosan o'sha erkak sharhlovchilarni chaqirasiz infoterapiyada. Ayol dan bitta Nargiz ismlilarni eshitib qolganman.
0: Nargiz Umarova.
2: O'sha ayollar kammikan degan bir savolim bor edi. Yo'g'uncha to'liq yoritib berish olmaydimikan?
0: Ha, men juda ko'p ayol siyosatshunoslar bilan bog'langanman. Menda juda ko'p ayol siyosatshunoslarning telefon raqamlari bor. Ularni juda ham ko'p lab nafarlari o'zlarini ta'lim ko'rgan, asosiy karyeralarini ta'lim bilan bog'lashgan va ular mediaga qaraganda dars berish ustun ko'rishadi. Bir 10 ga yaqin ayol siyosatshunosni taniyman shaxsan. Bir qanchalar bilan bog'langanmiz, efir kunini ham kelishganmiz, lekin oilaviy sababga ko'ra, masalan, kimdir eri ruxsat bermaydi ommaning oldiga chiqib gapirishga, xo'jayinidan ruxsat olish kerak. Kimdir
2: yana
0: o'zbekchilik, kimdir o'zini xohishi
1: deganlar ham bo'ldim ichida nima u?
0: Yo'q, unaqa gap bo'lmadi. Bu dastur eshitganman, ko'rgan qolganman deyshti, lekin hamma ham bunga jur'at qilmaydi-da. Shuning uchun Nargiz Umarovadan boshqa siyosatshunos ayol olib kela olmadim.
2: Bir zamonlar Lola xotin avvala bo'lardi Bahodir aka.
1: Endi ular xorijdami kelib, bu yerdami kelib?
2: Shogird-pogirdlari
1: bo'lsamikindir. Sevara Tursunova ham bormi? Men harakat qilaman yordam berishga Sanjarga
2: bo'lamiz. Baraka toping. Endi asl maqsadga o'tadi. Mayli, shunchasiga harakat qilasizlar. Sanjarbek, baraka toping. Mehnatlaringiz rohatini ko'ring. Keyingi yillarda ya unvonlar, mukofotlar nasib qursin.
1: Ya, keyingi yil kutmaymiz, ya.
2: Shilozda bo'laqasiz.
1: Ya, nima deyapsiz? 26-chi yilga ancha-muncha odam nomzodlari ketgan, biz ham
2: qo'yib. Ha, bo'ldi. Unda ortig'i bilan, tezligi bilan.
1: Bo'lsin. Ya, avgust
2: kutyapmiz.
1: Avgust.
2: Mustaqillik bor bu yoqda aytgancha. Mayli, nasib qilsin inshaalloh, xudo xolisa. Endi nima deydi Bahodir aka, sizga alohida rahmat, tashakkurim. O'sha iltimoslarimizni bir chetdan kunora qo'yib bordingiz. Bu uchun alohida rahmat. O'sha muxlislarni nima deydi gapini yerda qoldirmay shuncha harakat qilganingizga. Endi siz Sanjarbek, ayniqsa Bahodir aka, sizda yil bo'yi 366 kun bayram. Ommaviy axborot vositalar kuni bilan oldinroq ishga otlarimni, tuyalarimni qamchilab qoldim. Tabriklayman. Keyingi yillarda ham eson-omon sog'-salomatchilikda katta-katta ko'p mukofot, orden va medallar bilan og'irligidan qiynalib yetib borishlikni nasib qilsin kelinglarga ham.
1: Rahmat.
2: Keyin endi yana asosiy maqsadlardan bittasi 1966 yil 21 iyunda Beshariqda Farg'ona vodiysida Ahror Usmonov janoblari dunyoga kelgan ekanlar. Shuni mayli kecha o'tgan bo'lsa ham, o'zi asli kecha bugungi yillardan ko'pchiliklari tug'ilgan kunlar ekan. Abduvali Rajabov, Hamid Toshpo'lat, aktyor Ahror Usmonov, chin dildan barcha muxlislar nomidan tabriklab qolamiz. Ancha bir zalvorli, tarozilari juda bir og'ir tosh bo'lsa degan xonandalardan. Endi kamini o'z to'ldirib qo'yamiz. Bahodir aka, bebahodir charchamang, bayramlardan charchamang.
1: Rahmat, Nargiza, sog' bo'ling. 20-20 gereja qilib turibmiz. Hozir Ahror aka xonadonlarda ham radio baland qo'yilgan ekan. Muxlislar qo'ng'iroq qilishyapti, eshitib turibdilar deb. 20-20 lik gereja qilamiz qo'shiqlari bilan birga.
0: Assalomu alaykum Bahodir aka. Unvon mukofotlar har yili bo'lib tursin hammaga ham deb yozishyapti. Islombek akadan rahmat. Bitta qo'shiq eshitamiz va davom etamiz.
1: O'sha olaveramiz.

0: Maturu yetti, xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'iroshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
1: Gol! Gol! Gol! Olg'a O'zbekiston! CA Store'da Sapphire Friday. Doirasida 30 iyungacha uy uchun texnika mahsulotlariga 65% gacha chegirmalar. Onlayn muddatli to'lov atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov va faqat pasport bilan. Olg'a O'zbekiston! Olg'a CA Store.
2: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: Davom etamiz. Xo'p, salom Bahodir aka, Sanjar yaxshimisizlar? Ukam ozodaligiga, akam botiraligiga, yaqinlarimga salom. Ertangi o'yinda futbolchilarimizga omad yor bo'lsin. Olg'a O'zbekiston, Tojikistondan O'zbekiston xalqiga salomlar. Rahmonali yo'ldosh nomidan.
4: Baraka toping, Rahmonali aka, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Olg'a O'zbekiston g'olib bo'lsin.
3: Ertaga Portugaliya bilan o'ynaymiz.
4: Ikkida?
3: 10'da, 22.00.
4: Bu yerdan çıkıp aramız da büyüge.
3: Efirden keyin. Siz kuyet borasız.
4: Ağabey, bu niyat görge borin. O hizmakta gen, o şey, ne kadar da korin.
3: Üyge kim boradı?
4: Monitorlada. Koru boruras.
3: Ha, keç korun deysiz.
4: Ha, kıyıkır okulu, mazakalı, o şeyin mazası mılam. Mas bolib. Orası da.
3: Keyin çorşan bir tele bir efir bor, zakovat bor. Ulgurmaz ekan mana.
4: Ha, o'sha nimasi bilan bor uramiz.
3: Hay, omad tilaymiz futbolchilarimizga. Qo'ng'iroq, assalomu alaykum. Alo. Assalomu
5: alaykum.
3: Assalomu alaykum.
5: Xormaylar.
3: Salomat bo'ling.
4: Ey, Bahamajon domlami 0545 mi?
5: Albatta, albatta bir iltimosnoma bilan telefon qilyapti-ku, Bahodirxon.
4: Labay domla.
5: Mashe bizi şu Shahmardon yo'nalishida aşıp postlarımız bor ekan.
4: Aha.
5: Postlarımız bor. Endi bularda qarangki, şu Shahmardonga o'tish uchun O'zbek posti, Qirg'iz posti. Undan keyin yana chi yurganidan keyin yana Qirg'iz posti, O'zbek posti bo'lyapti.
4: Ikkitadanmi?
5: Shu Shahmardonga borib dam olib kelish uchun shu pensiyada odamlar, pensionerlarimiz juda qiyinchilikka duchor bo'lishyapti. Nimaga desangiz, bu ikkitadan posti kimga keragi bor? Bizni pasportlarimizga pechatlarni urishib, vaqtimizni olishib, 3 kunlik dam olishga 5 kun vaqt ketyapti. Bir kun yaqib o'tsak, qaytayotib yana bir kun baqib o'tyapmiz. Bu dam olganlarimizdan chiqib ketyapti. Shunga bir musaddalar mutaxassislarimiz bormi? Shularni bir ko'radimi? Muhtaram prezidentimizdan aytyaptiki, xalqni ichiga kirib bor, o'shalarni ham bir eshityapti. U yo'lda o'tayotganingizda na stol boryapti, o'tiradigan, dam oladigan. Hali temirlardan rishotkalarni qilib qo'ygan bolaliklar bor, pensionerlar bor, ikki qat ayollar bor. Nihoyatda qiyin bo'lyapti shu mutasaddi o'rtalar, shularni bir ko'rib bizga bir yordam berib bitta posini olib tashlashdi. Ilozi bo'lsa shu bizi xalqimizga yordam berishlar deb men o'zim shu pensionerlar nomidan chiqdim. Imkoniyat berganlaringiz uchun rahmat. Bahodirxon, tanijonlaringiz sog' bo'lsin.
4: Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi. Mahamajon domla rahmat. Bugun kunda hech kimga sir emas, Oriyat dono radiosi orqali ko'plab muammolarimiz hal bo'layotganligi hammaga ma'lum. Mutasaddilar eshityapti deb o'ylayman. Aynan o'sha chegara posti, bojxona, Shohimardon, Farg'onadan u yoqqa bu yoqqa o'tish, Qirg'iziston, O'zbekiston chegaralaridagi bo'layotgan muammolarni o'ylab ko'rishadi deb o'ylayman. Aytganlaringiz to'g'ri. Aynan o'sha yosh ulug'lar, nogironlar, homiladorlar, boshqalar uchun ham shart-sharoitlar, boshqalar deyapsiz, sarson, sargardonchiliklar deyapsiz. Demak, shunday muhit bo'layotgan ekan, menimcha uni ham bir rejasiga kirishsa kerak. Men yana harakat qilaman, tanigan bilganlarim tomonlaridan so'rab surishtirishga. Boshqa matbuot kotiblari bilan, boshqalar bilan bog'langanimda albatta so'rayman, Shohimardon bilan bo'layotgan mana shu muammolar qanday bo'ladi, nima bo'ladi, qanday rejalar bor, bularni so'rab olishga harakat qilaman.
3: Ke, adashmasam Shohimardon bu anklav, Qirg'izistonning ichida joylashgan.
4: 3-uchinchi u yoqqa o'tish kerak edi.
3: Ya'ni bu faqat O'zbekistonning o'ziga bog'liq bo'lgan narsa emas. Shu narsani ham albatta hisobga olishimiz kerak bo'ladi. Bu faqat bizning hukumatimiz bilan bitadigan narsa emas. Bu Qirg'izistonning davlatchiligi, umuman davlati bilan bog'liq, ularning yuridik kirish chiqish qoidalari bilan bog'liq. Bu narsa

0: ana endi soha mutaxassislari u yerda ishlayapti.
1: Tabiiyki ikkita davlat mutasaddilari maslahatlashib osaroy yo'lni o'ylab topishadi degan umiddamiz.
0: Ya'ni qilishyapti, qilmayapti emas. O'zi shundoq ham o'zi yaqin yillargacha qo'shnilarga o'tish muammo bo'lgan. Endi Shohimardon O'zbekiston ichida bo'lmagani uchun tabiiy bo'ladi bunaqa narsa. Siz birinchi O'zbekistondan Qirg'izistonga o'tasiz, keyin Qirg'izistondan yana O'zbekistonning hududiga o'tasiz. Bir Orolga o'xshagan narsa, anklav Qirg'izistonni ichida O'zbekistonga tegishli bo'lgan hudud. O'zi bularning qoidasi o'zi shunaqa bo'ladi.
1: Ikkitadan bo'lib qoldi deyaptilar. Bittadan
0: boshqachasiga yo'l
1: yo'q. Shunday durum murakkab bo'lib qoldi deyaptilar. Mayli endi kunni issig'i boshqasi o'ylab ko'rishadi. Biz e'lon qildik muhimi va siz ovozingiz bus-butun ketdi, yangradi. Albatta ikkala davlat o'ylab ko'rishadi. O'tish u yoqqa bu yoqqa o'tish choralarini osonlashtirishadi degan umiddamiz.
0: Agar yana bir soha mutaxassis jarayonga kelib qolsa bu masalani bir so'rab olamiz.
1: Juda ham yaxshi bo'ladi. Aynan shu soha vakili bo'lsa so'rab olsangiz muammolarini aniq-tiniq ayta olardilar. Endi navbatdagi tabrik so'z keldi, shuni aytib ketmasak bo'lmaydi. Bu Nurbek Po'latovich yozyaptilar, Bahodir aka qutlab qo'yindi, mana hozirgina Oriyat donoga Nargiza xon qo'ng'iroq qildilar. Bu ustoz san'atkorimizni, go'zal qo'shiqlarni ijrochisi Ahror Usmonovni muborakbod etib qo'ying. 60 yoshlari bilan deb yozishyapti, yubileylar bilan 60 yoshlar bilan Ahror Usmonovni tavallud ayyomlari bilan tabriklab qo'ying deyishyapti. Albatta tabriklaymiz. Bir necha marotaba Oriyat donoda mehmon bo'ldilar. Tug'ilgan kunlarimizga keldilar alohida, xalfanlari keldi alohida, yana tashriflarni kutamiz. Ko'cha-ko'yda, yig'inda, tadbirda, qayerda, Navro'z bayramlarida ko'rishdik. Doim yaxshi bir chehra bilan, yorug' yuz bilan ko'rishamiz. Gaplashganimiz aynan ijod, so'z, musiqa, kuy haqida gaplashamiz. Qolaversa xonadonni obod qilganlar, gullarni ekib qo'yibdilar chiroyli qilib, yangi nihollar ekib qo'yibdilar. Oshiqchasi bo'lsa menga qo'ng'iroq qilinglar, Bahodirjon, yangi gullar bor, jo'natvora ekib qo'ying. Oyizi hovullarga deydilar. Ahror Usmonov, muborak bo'lsin tug'ilgan kunlari. Sog' bo'lsinlar.
0: Qo'shiq eshitamiz ularning ijrolarida.

0: Brain daqiqa.
1: Echki yoki qo'y terisini o'simlik moylari bilan oshlab tayyorlangan yumshoq charm. Saxtiyon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasining jahon chempionati doirasidagi navbatdagi muhim uchrashuvi 23-iyun kuni soat 22:00 da boshlanadi. Shu munosabat bilan poytaxtning turli hududlarida futbol ixlosmandlarining harakatlanishi sezilarli darajada ortishi kutilmoqda. Yo'lovchilar uchun qo'shimcha qulayliklar yaratish hamda jamoat transporti xizmatlarining uzluksiz faoliyatini ta'minlash maqsadida Toshkent metropoliteni davlat unitar korxonasi tomonidan metro poyezdlari harakati vaqti qo'shimcha 1 soatga uzaytiriladi. Shunga ko'ra 23-iyun kuni metropoliten yo'lovchilarga tungi soat 1:00 ga qadar xizmat ko'rsatadi.

0: yarim soatdan keyin futbol plus texnik xodimlarimiz allaqachon ish faoliyatlarini boshlashyapti xonada. Ketinglar deyapti bizga.
1: Tushundim. Vahlarotiga xos ketinglar deyaptimi?
0: Ketamizmi?
1: Indamasangiz boshingizga qo'yishadan projektor roz.
0: Xo'p, assalomu alaykum Bahodirjon Sanjar, Ahror Usmonovni tavallud topgan kunlari bilan tabriklayman. Chig'atoy masjidida juma namozini ko'rishib turamiz. O'tgan jumada Oriyat Donon xalfanasiga yana keling degandim.
1: Xo'p bo'ladi, men yana gaplashib turaman Ahror akam bilan. Biz Telegramda bog'lanib turibmiz hozir, gaplashib turamiz, ko'rishib turamiz. Albatta qochmaylar unaqa narsani, Ahror Usmonov qochadigan emas, chunki jonli ijrochi odam, vaqti bor bo'lsa bo'ldi, bular cho'chishmaydi. Bemalol xo'p deb javob berishadi, kela olishadi, faqat vaqtlari to'g'ri kelsa bo'ldi. Bular viloyatlarda ko'p bo'lishadi. Takliflar hozir ham chiqyapti, shogirdlar bilan birga kuylayotgan nimadirlar bor ekan. Mana ustani zo'ri deb qo'yishdi. Hamma shogirdlarni bir tomonga yig'ib olib, birgalashib hammasiga qo'shiq aytiryaptilar. Omon bo'lsinlar, sog' bo'lsinlar.
0: Xo'p, qo'ng'iroq. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
2: Sandarbek, tizimisiz? Assalomu alaykum, Bahodir aka, tizimisizlar?
1: Rahmat, va alaykum assalom.
2: Sog'liklar, yaxshimi? Men Muhammad Ali aka, muxlisinglar.
1: Xo'p, eshitamizlar be.
2: 20-iyun sanasida mana dilbandim. Ko'zimizni nuri hamzadimiz tirishar qarshi oldi, u kuni efir bo'lmadi. Endi o'tib ketdim, masalan, tug'ilgan kunim bilan shukrona kuni bilan tabriklayman, ilohim meni baxtimga, ayla ozaramni baxtimga, ani sog' salomat bo'lsin. Kelajak hamisha pollo bo'lsin deyman. Kelajakda farzandim o'qimishli, oliy ma'lumotli, iymon e'tiqodli, diyonatli farzandlardan bo'lib yetsin. Kamida xofsi qiron qoriyalar yigitlardan bo'lib yetsin. Masjidlarda ilohim imom bo'lishligini Allohdan so'rab qolamiz. Ertaga bo'lib o'tadigan O'zbekiston va Portugaliya o'yinida O'zbekiston yurtimizdagi futbolchilarga omad tilab qolamiz. Sizlarga ham kattakon rahmat, Bahodir aka, sog'lik, salomat bo'linglar.
1: Yashang, salomat bo'ling. Tabriklab qo'yamiz jigarbandlari, dilbandlari tug'ilgan kunlari bilan. Qo'shilamiz, futbol jamoalarimizga omad tilab qolamiz, omad
0: bo'lsin. Ertaga yutib qo'ysa, nima bo'lar?
1: Yutmasang maqbul, yutadi.
0: 1-0ga yutib qo'ysa.
1: Yutadi. Shuncha odam o'tirib bizga ovora bo'lib, yutmasa
0: katta sensatsiya qilib qo'yamiz.
1: Xolabasan o'tirib yutadi. O'zi bo'ladi. Futbol qalanki yuribmiz. Yuzimga olardi. Bayroqlanchiz yuribman.
0: Yo, lekin bitta narsadan xursand bo'ldim. Mana Alpomish, Amir Temur personajlaridagi bir sovutli kiygan, dublg'ala kiygan bir yigitlarimizni o'sha yerda kiyintirib ko'chalarda muxlislar qatorida olib yurishdi. Yaxshi obrazlar topilgan. Shu nuqtai nazardan, ya'ni millatni muxlisligi deganda biz birinchi marta duch kelyapmiz bunaqa narsaga. Yaxshi imij shakllantiryapmiz. Menga shu narsa yoqdi.
1: Metro ham ko'rindimi? Biz O'zbekiston bayrog'i. Aqshdagi
0: metroda bitta vagonni O'zbekiston bayrog'iga bo'yashgan.
1: Baraka topishsin, omon bo'lasin. Hozir ijtimoiy tarmoq juda ko'p O'zbekiston haqida yaxshi fikrlar bildirayotganlar, mehmon bo'lganlar, oshovqat yeganlar, boshqa qilganlar, hammasi omon bo'lsin hammalar.
0: Shu, omon bo'lishsin, biz ham bitta qo'shiq eshitamiz. Omon, omon, omon degan.

0: juda ham chiroyli qo'shiq. Ozodbek Nazarbekovga rahmat.
1: Raqs bo'lib ketdi bu yerda. O'yin kulgi. Otoyim bo'lib ketdi. Zo'rg'a jiblatib oldi. Bu tiklari.
0: Ot rolida Azizbek rahmat.
1: Bu yerda ertalab kelgan, 7 minut kelgan u bu yigit. 11 dan kelganmi?
0: Ha,
1: bu yerda yura-yura soat 10 da kelgan ekan.
0: Patriot.
1: Ha, shuncha unchimchilari suyaklari qotib qolgan, hozir tik-tik-tik-tik yugurib ketdi bu yerda.
0: Oriyat parvar yigit.
1: Baraka topsin. Ete zakotga boraman deyibdi-ku.
0: Topolmaslikkami? Odam soniga.
1: Bitta joyi botdi gari ketyapti. Bu yerdan chiqaq boramiz deyibdi-ku. To'g'ri ishxonaga kelamiz edi.
0: Xo'p. Yashayla, eshitirish yaxshi bo'ladi. Ishlar
1: olyapti, shuncha indomaydi.
0: Ha, ishlar olyapti. Tilga kirsalar o'zlar aytib beradilar, biz yo'g'imizda.
1: Ertaga aytib beradilar.
0: Xo'p, odam eshitib damlaydi.
1: Layloga jalba qiladilar.
0: Biz ustimizdan,
1: shikoyat qiladilar.
0: Xo'p. Duo qilaylik, ilohim omad yor bo'lsin. O'zbekiston haqida bilmaganlar bokschilarimiz orqali bilib olishganda, Xudo xohlasa O'zbekistonni futbolchilarimiz sababli yanada yaxshi bilib oladi. Olami jahon deb yozgan ekanlar Erkin aka. Salomat bo'ling.
1: Ilohim, ilohim shunday bo'lsin.
0: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, yaxshimisizlar?
0: Va alaykum assalom. Salomat bo'ling.
2: Ha, endi ilohim ertaga O'zbekistonimiz ustun deb yaxshiyatman telefon qilyapmiz.
0: Rahmat.
2: Nima 25-chi kuni meni nevaram tug'ilgan kunida Ulug'bekda. O'shanga telefonda tushib qoldim, tabriklab O'zbekistonlik futbolchilarga omad tilagan holda. Bir o'zlaringa niyat tarbiyalab qo'ysalaring.
1: Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi.
0: Tabriklaymiz, muborakbod aytamiz. 25-chida, payshanba kuni ekan shekilli. Oldindan bo'lsa ham tabriklaymiz, muborakbod aytamiz. Yaqinlarini baxtiga hamisha sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Galdagi qo'ng'iroq. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
3: Bahodirjon. Salomatsizlarmi, yaxshilarmilar?
1: Ha, salomat bo'ling, labay.
3: Bugun Navara Murmusani tug'ilgan kuni edi. Sen tabriklayman, umri uzoq bo'lsin, go'shangaliga kuyov bo'lsin. Sizlarni rivojini bersin. Ana o'zingizni ham tabriklab qo'yinglar.
1: Xo'p bo'ladi.
3: Rahmat.
1: Xo'p, xo'p, xo'p. Nabiringizni qutlab qo'yamiz, Mirislomni qutlab qo'yamiz tug'ilgan kunlar bilan. Yaxshi chodirlarga kuyov bo'lsin. O'sha to'ylarda o'zingiz xonadonning parmon bibisi bo'lib, duogo'y bo'lib o'tiring, salomat bo'ling, omon bo'ling. Muborak bo'lsin tug'ilgan kunlar.
0: Xo'p, 20:40 soatimiz millar. Assalomu alaykum. Ulana olmadik. Futbol plus bo'ladi. Galdagi SMS'larga diqqat qilishimiz kerak bo'ladi. Xo'p. Yana bitta qo'ng'iroq ekan. Assalomu alaykum.
4: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
4: Oriyat danomi?
0: Albatta.
4: Ya, Bahodir aka, assalomu alaykum.
1: Va alaykum.
4: Men bugun shu fursatdan foydalanib, jazim nevaram Muhammad Alini tavallud ayyomi kuni bilan chin dildan tabriklayman. Ota-onasiga, aka-uka, opa-singillarga yo'ldosh bo'lsin ilohim. Baxtimizga doim salomat bo'lsin. Rahmat.
1: Omon bo'ling, omon bo'ling. Muhammad Alini biz ham qutlab qo'yamiz, Muhammad Alini tug'ilgan kunlar bilan. Aytganingizdek hammasiga qo'shilamiz.

0: Orija Donalda reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da 11 iyulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil CA Store.uz da.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: Xo'p, SMS assalomu alaykum Bahodir aka. Askiyachilikni ham rosa bobli, napitka marojniy deb hali ham eslasam kulgim kelyapti deb Dilshod aka yozganlar.
5: Ha, endi shunaqa-yu, haqiqatki ularnik shunaqa-da. Shunaqa stoldan yasat qo'yishadi, hozir mehmon o'ynab, qora-qora kam qilib oborishadi. Ular xomishda hamkori ko'pda, stol to'lib ketyapti, joy yo'q.
4: Barakasini bersin.
5: Ha, kattakon odam to'y qilayotgan o'xshaydi. Insonni jonidan boshqa hech narsa yo'q stolda deydi-yu. Ana akvariumni balo ularni qo'yishdi, bir borib qoldim bir joyga. Akvarium kichkina rumkachaga o'xshagan, ikkitadan balo solib qo'yibdi joyga. To'y, nikoh oqshomida.
4: Ko'rdim men.
5: Qizil ko'k yashil baliqlar ichida aylanib yurtdi-da. Uy boshida uy egasi seni yoqmayotdi, biz yoqmayotdik uy egasiga. Bilmayman, arpasini xom o'rganmizmi? G'alati bu yoq o'tib ketadi, yoq o'tib ketadi. Keyin bir bopla edim deb, bugun palonchixon o'sha egasining otini palonchixonni menyusi bop taom nomasiga monand dasturxon bo'lgan. Bugun shunga mana bunday qilingan, malazga ekzotikalar rostop. Malades. Malotib ketdi.
4: O'sha narsa kerak ekan.
5: O'sha kerak ekan-da, kerak ekan. Biz umumiy qilib turgan ekanmiz, qarasam ozgina xafa bo'lib turgan ekanlar shekilli, bitta gumbalatib qarasan keldim. Men ham psixolog o'qib ketgan maro.
4: Oqlab ketaman, pulimni dedi.
5: Qayerdan olay? Ikki barobar qolaman. Men aytib bersam.
4: Xo'sh.
5: Doddor, men aytdim, bugun sal o'xshamay qoldi ya. Bekor shoshimman, shu odamga laqqa tushdim-a. Ozgina qiynalganman, mundaroq qilib bering desa, ko'z yoshiga ishonaman. Borsam odamni jondan boshqa narsa bor dedim-u.
4: To'ydi.
5: Kelayotgan kazo-kazolarni keti uzilmayapti. Oy chirt endi, aytdim, ay yaramas. Shu yerda qo'lga tushding-a, mana deyib, lalaymayvel. Bo'shashmayvel.
4: Nahangligim bo'ldi.
5: Nahangligi qada qoldi. Tilingda ekan-da, ya. Ya, ahmoq deb turdim. Bizga so'z bermang. Biz yaxshi gapira olmaymiz o'zbekchani deb qoldi nariyo tomon.
4: Ye.
5: Dushman tomon. Bizga so'z bermang. O'zi yaxshi o'zi gapirib qo'yavering bizning o'rnimizga. Dedim, mundoq qo'limga bir narsa tutyapti. Mundoq ham qog'ozi boshqachadi.
4: Ha, bermayman, bo'pti deysan.
5: Ha, aytdim, bu yoqni qoyil qilaman, she'r ham o'qiymi dedim. Yana qo'shsiz rivoyat ham aytaman.
4: Ko'rdingizmi mana jurnalist.
5: Alloh o'zi mehribonsan-da, ichim kuyyapti.
4: Nimanidir gapirganingizga, nimanidir gapirmaganingizga olgansiz o'sha to'g'rimi?
5: Bu yoqqa chiq, Alloh o'zi mehribonsan, ichimda nima o'tganini bilding-a. O'zi jigarim og'rib turdi. Pulchigardan.
4: Ey, ko'p gapirib qo'yamiz, ketaylik.
5: Ha, barakasi uchadi, bo'ldi, ketamiz.
4: Ketaylik.
5: U davrlar boshqa edi. Hozir bo'lmayapti.
4: Hozir naqa emas.
5: Hozir bayqaring, nech. Bayqaring. Kamroq gapiring. Ana xopizga qo'shib nomat bering.
4: Ha, qisqa-qisqa bo'lsin.
5: Qisqa bo'lsin. Bizda hech kim gapirmaydi. Unda men nima chaqirib kelishim gapirmas.
4: Hay, shuning bilan sizlarga ataganlarimiz shulardan iborat edi.
5: Endi ochilyapti-ku, mashinaqa deb bular tez shirin narsa tez sob bo'ladi deydi-yu.
4: Hamma narsa shu kamida yaxshi.
5: Shirin bo'lsang yarab adoqlarlar. Mayli, ketamiz. Bu yerdan bosh olib.
4: Lekin hech kim ado qilmayapti.
5: Achchiq bo'lsang talab adoqlarlar.
4: Dastur poyoni ketdi. Nasib etsa ertangi efirlarda uchrashamiz. Halovatli xotirjam oqshom hammaga. Birozdan so'ng Futbol Plus.
5: Bahodir Mag'diyev, Sanjar Oriyat Dono, Allohning panohiga.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Biror narsadan umidvor bo'lgan kishi o'z maqsadiga erishish uchun bor imkoniyati bilan harakat qilmoq lozim. Aks holda u umid qiluvchi emas, balki quruq orzu qiluvchi bo'lib qoladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 21.

0: Эфирді Долзарп Мавзу, тафсилотлар білен Митад Рахмонов. Ассалому алейкум. Oliy Majlis Qonunchilik palatasining ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish masalalari qo'mitasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan kengaytirilgan tadbir o'tkazildi. Ta'kidlanganidek, keyingi yillarda mamlakatimizda tabiiy resurslardan samarali va oqilona foydalanish, atrof muhitni muhofaza qilish va aholining ekologik xavfsizligini ta'minlash masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi sohasidagi davlat boshqaruvi tizimi tubdan takomillashtirildi. Orol bo'yi hududida ekologik vaziyatni yaxshilash bo'yicha keng amli ishlar amalga oshirildi. Cho'llanishga qarshi kurashish va yashil hududlar maydonini kengaytirish bo'yicha chora-tadbirlar izchillik bilan tatbiq etilmoqda. Deputat Qizilgul Qosimovaning so'zlariga ko'ra,
1: hozir qonunlar ishlab chiqarilyapti, farmon, qarorlar bor, uni ijrolarini ta'minlash masalasida aynan ekologik audit, ekologik sug'urta institutlarini rivojlantirishga qaratishimiz kerak. Negaki bugungi qabul qilinayotgan qonunlarimizni o'sha ekologik ekspertizalardan o'tkazilgandan keyin yoki bo'lmasa har qanday yo'nalishdagi, bu qurilish bo'lsin, bu sanoat korxonalari qurilishi bo'lsin, bu oddiy bog'lar yaratilishi bo'lsin, bular hammasi albatta ekologik auditga javob beradigan ekologik ekspertizani xulosalariga tayangan holda bo'lishi kerak.
0: Yangi tahrirdagi konstitutsiyada bebaho tabiiy boyliklarni hozirgi va kelajak avlodlar uchun asrab avaylash, atrof muhitni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish asosiy maqsadlardan biri etib belgilandi. Shu bilan birga atrof muhitni muhofaza qilish, ekologik ekspertiza, chiqindilarni boshqarish, atmosfera havosini muhofaza qilish, suv va yer resurslaridan samarali foydalanish, o'simlik va hayvonot dunyosini muhofaza qilish, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish hamda biologik xilma-xillikni saqlashga qaratilgan qator qonunlar sohada amalga oshirilayotgan islohotlarga hamohang tarzda takomillashtirildi. Mazkur qonunlar ekologik xavfsizlikni ta'minlash bilan birga aholining qulay atrof muhitda yashash huquqini kafolatlashga xizmat qilmoqda. Oliy Majlis qo'mitasi raisi Xayrulla G'afforovning qayd etishicha,
2: davlatimiz rahbari tashabbusi va ilgari surilgan bir qator tashabbuslar dunyo hamjamiyati tomonidan e'tirof etilyapti. 14 ta rezolyutsiya qabul qilingan bo'lsa, hozirgi kunga qadar O'zbekiston tashabbusi bilan uni aksariyati atrof muhitni muhofaza qilish masalalariga qaratilgan. O'sha Orol bo'yi mintaqasini ekologik innovatsiya va texnologiyalar hudud deb e'lon qilish to'g'risidagi, barqaror rivojlanish maqsadlarida parlamentlar rolini kuchaytirish borasidagi, Markaziy Osiyo iqlim tahdidlari qarshida hamkorlikni kuchaytirish borasidagi va ikkita o'rmonlashtirishga taalluqli rezolyutsiyalar shular jumlasidandir. Demak, O'zbekiston ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish masalalariga alohida e'tibor qaratyapti va buni dunyo hamjamiyati e'tirof etyapti.
0: Tadbir ishtirokchilari mustaqillik yillarida ekologik sohada erishilgan yutuqlar mamlakat taraqqiyotining muhim natijalaridan biri ekanini ta'kidlab, qabul qilingan qonunlar va amalga oshirilayotgan davlat dasturlari inson manfaatlarini ta'minlash, kelajak avlod uchun sog'lom atrof muhitni saqlab qolishga xizmat qilayotganini alohida qayd etdilar. Yakunda ekologik islohotlarning huquqiy asoslarini yanada mustahkamlash, parlament nazorati samaradorligini oshirish hamda aholining ekologik madaniyatini yuksaltirish bo'yicha ustuvor vazifalar belgilab olindi. Siz Oriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 22 iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12058 so'm 45 tiyin, yevro 13818 so'm 98 tiyin va Rossiya rubli 164 so'm 4 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 23 iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Navoiy viloyatida ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 39-44 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Assalomu alaykum, qadrli futbol muxlislar, biz yana studiyadamiz. Futbol plus talk show uchun shousini boshlash uchun jahon chempionati avjiga chiqayotganda biz ham haftada 2 marta siz bilan ko'rishib turibmiz. Imkoni qadar o'yinlarni tahlil qilyapmiz. Avvalgi dasturimizda biz milliy jamoamizning o'yini haqida gaplashgan edik, ko'proq gaplashgan edik va boshqa o'yinlarga imkon qolmagandi. Hozir ham milliy jamoamiz o'yinidan avval turibmiz, shuning ostonasida turibmiz. Ertaga Portugaliyaga qarshi o'yinimiz bor. Biroz shu haqida mulohaza ham yurtamiz va o'tgan o'yinlar haqida albatta gaplashishga harakat qilamiz. Favoritlar haqida, kutilmalar haqida va kutilmagan voqealar haqida albatta. Houstondanmi? Yo'q.
1: Yo'q, Atlantadan.
0: Atlantadan Xayrulla akam bizga ulanishga harakat qilyaptilar. Ulandilar ham shekilli, ular bilan ham gaplashamiz nasib bo'lsa. Sekin Jamol akam bilan boshlab tursak, Xayrulla akam ekranlarni to'g'rilab, sozlamalarni to'g'rilab, ovozlarni to'g'rilab ulan oladilar. Jamol aka, ertangi o'yin oldidan kutilmalaringiz qanday? Hafta avvalgi kutilmalaringiz o'zgardimi, yo'qmi?
1: Yo, men boshidagi endi quradan keyingi kutilmalarim emas hozir. Musobaqa yaqinlashgandan beri kutilmalarim o'zgargani yo'q. Baribir qiyin guruhligini bilib turibmiz. Va so'nggi paytda kuzatyapman, hamkasblarimiz ham, o'zi futbol jamoatchiligi ham, umuman muxlislar ham ertangi o'yindan mening nazdimda ko'proq kutib yuborishyapti. Menda unaqa kutilma yo'q, to'g'risi.
0: Buni sababi nima deb o'ylaysiz?
1: Bilmayman. Menda qanaqadir balkim vahma kasal bormi? Vos-vosim tutyaptimi, bilmayman, lekin qo'rquv bor menda. Qo'rquv bor. Bir nechta sababi bor. Birinchidan endi avvaldan keltirgan sabablarimiz. Ular baribir klassda yuqori. Ancha yuqori bizdan. Uning ustiga ular birinchi turda, masalan, bizda pozitiv o'yinimiz haqida pozitiv fikrlar qoldi-ku. Hech bitta gol urdik. Ikkinchida ham qanaqadir kelajak uchun katta umidlar bag'ishlovchi o'yin ko'rsatdik-da. Ularda aksida. Aksi va bu narsa ularni birlashtiradimi? Bizga qarshi o'yinda qanaqadir o'zbekcha aytsak, sobrunni tushadimi deb o'ylayapman-da. Shunga qarshi bizda nima antidop bor, bilmayman. Shu tarafdan qo'rquv bor, qanaqadir
0: xavotirlaringiz bor ekan. Qani Xayrulla akamda nima bor ekan?
1: Qanaqadir durang bo'lib qolsa ham, men to'g'risi elga osh berib yuborsam.
0: Durangni o'ziga ham. Xayrulla aka, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
0: Salomatmisiz, bormisiz? Aka, Jamol akam bilan-ku gaplashib turasizlar. Men bilan haftada bir marta shu ekranda ko'rishib turamiz. Ovoz eshitib turaman shu.
2: Jamol bilan gaplashmayapman.
0: Ha, o'zi umuman menga bir narsa qiziq, Xayrulla aka, bu mavzuga o'tishdan avval rostmana qiziq, shu efirda so'rab qo'ya qoldim endi shuni. 24 soat videolar olib montajlar qilib charchab ketmayapsizmi? Bu hayotingizni qiyinlashtirib yubormayapsizmi, aka?
2: Birinchidan 24 soat video olmayotimman, 18 soat olmayapsan. Ya'ni vaqt ko'p video olmayotimman, ko'p uxlab olganman qaytanga. Faqat yaxshi tomoni bu taomlari dietali bo'lganligi uchun menimcha ozib boraman. Chunki men o'lchovdim, 3 kilomni tashlamanda. Bo'lmasa ikkita joyga choyxonaga ham bordim, bu yerda ham anjonliklar bor ekan. Yana borib turibmanda, Lag'mon Express degan joy bor. Terma jamoamizni ba'zi futbolchilari ham borishni taklif qilishganda o'yindan keyin shu joyga bir 4 martami bordim. Yana 2 marta mehmon ham bo'ldim. Shunda ham sal bo'lsa ham ozishga muvaffaq bo'ldim. Futbolchini endi tasavvur qilsangiz bo'ladi,
1: menimcha.
0: Vatan sog'inchi malimchi dedilar Jamol akam.
2: Qiyin, menimcha, men safarda, bilasizlar, 16 kundan keyin boshlanadi menda. Hali 16 kun bo'lmadi-da. Shuning uchun videolar ham unaqa ko'p bo'lmayapti. Endi YouTube'ga agar qo'yayotgan videolarimni aytayotgan bo'lsangiz, u deyarli bemontaj 25 minut gapirib qo'yibman bo'ldi. Bir ikkita reklamalar bor. Shuni nazar tutayotgan bo'lsangiz, bu ko'rolmaslik.
0: Yo'q, umuman. U haqda emas, umumiy o'sha YouTube'dagi videolar haqida ham edi. Mayli.
2: Mana turib
0: Turibman, anaqadir libosda. Ha, libos bu safar bor. Ha, darvoqa liboslarni aytib o'tib ketamiz. Xayrli kech, sizga shu mavzuga murojaat qilishdan avval bizning Shirin hamkorimiz Anjan muzqaymoqlari, bizning Chanqobosta hamkorimiz Agat, bizning texnika hamkorimiz Media Park. Media Parkdan istalgan rusumdagi texnikani olishingiz mumkin. Xayrli kech, sizni kutilmalaringiz qanaqa? Jamol akamda mana xavotir bor ekan o'yindan avval. Sizda nima?
2: Jamolni oxiri gapi yoqdi, elga osh beraman dedi. Faqat oshni biz borgandan keyin endi, chunki oshsiz qolib ketishimiz mumkin.
1: Elam bor-ku. Elam ja butun xalqqa emas, 3-4 ta odamga-da endi el vakillariga.
2: Xo'p, bo'lsa. El libos kiyadiganlarga, to'g'rimi?
1: El libos va plus Eldor Mustafayev chaqirishimiz mumkin.
0: Eshonlarga, ha.
2: Shomurodov ham. Shomurodov ham, chunki menimcha bir-bir bo'lsa o'zi kerak endi. Xo'p, mana kutilmalar haqida so'ralsa, Jamolki yaqinroq, chunki Portugaliyadan kelib chiqib, O'zbekiston terma jamoasining kayfiyati zo'rligi ma'lum. Baribir bosim, tog' yelkadan tushgani ma'lum. Shundan keyin futbolchilarimiz har holda o'sha bosimsiz o'ynashadi. O'sha baribir jahon chempionati degan bosim hammasi hani bilasizlarmi, juda ko'p sahna vakillarini eng zo'r konsertlari birinchi konsert bo'ladi-yu. Chunki hayoti davomidagi hamma voqealarni jamlab kelib eng zo'rlarini berishadi. Keyingi yil konsert unaqa chiqmaydi, iloji yo'q. Men faqat Hojiboy Tojiboyevda keyingi yillari ham o'sha darajani ushlab turganda, qolganlarda baribir keyingi yillar o'sha bir yilni natijasi bo'ladi-da, bir yilda to'plangan narsalar bo'ladi, shuning uchun birinchi yilni takrorlanmaydi. Bosim ham xuddi shunaqa deb o'ylayman. Yillar davomidagi bosim Kolumbiya bilan o'yinda o'sha tepalikda qoldi. Endi Portugaliya bo'ladimi, Fransiya bo'ladimi, istalgan terma jamoa bilan hozir futbol o'yini oladi. Misol uchun biz ham shaxsan o'zim sharqda ham hamma bosim, haligi pafos, yana ko'p narsalar, yillar davomida to'plangan narsani boshida aytib oldik.

0: bo'lim yaxshi o'tdi-yu. Xuddi shunaqa bu o'yinda futbolchilarimiz tashqi omillarsiz faqat futbolni o'ynay olishadi. Lekin xavf faqat Portugaliyadan, o'sha aytib o'tilgandek ularda yaxshi vaziyat emas. Hammasi hozir birlashib o'zini bir ideal futbolni ko'rsatib oladigan bo'lsa bo'lmaydi. Shuning uchun o'sha janjallashib turishgani ma'qul. Bizga ko'pchilik e'tiroz bildirdi-da, men o'zim video qilganimda Portugaliyani, Portugaliyaga yomonlik tilamang, yomonlik tilamasdan ular ideal o'yinni ko'rsatsin, o'sha bilan o'ynasin. Yo'q, yomonlik tilanadi, bunaqa paytda. Raqib kuchli haqiqatdan ham ularda qanaqadir muammolar ko'zga tashlansa, shundan natija qilib ketish mumkin. Agar natija e'tiborga olinayotgan bo'lsa, ya'ni Kongo Kolumbiyani yutib qo'ymasin, nima bo'lgan taqdirda ham Portugaliya bilan qanaqa o'ynaganimizdan qat'iy nazar oxirgi uchrashuvda intriga qolish kerak. Turklarga o'xshab turib ikkinchi turdan haligi uchinchi tur ma'nosiz bo'lib qolmasligi kerak, chunki uchta tur minimal uchta o'yinni o'ynagani keldikmi, manimcha Kongo durang qilsin yoki Kolumbiya yutsin va uchinchi turdan bizga ma'no qolsin. Endi agar biz qanaqadir natija qayd etadigan bo'lsak ham, durang qilib qo'yadigan bo'lsak yoki yutadigan bo'lsak, manimcha Portugaliyaning jiddiy muammolari natijasida bo'ladi. Umumiy kuchlar o'rtasida katta farq bor. Mana ham kutilmam jamoaga yaqinroq.
1: Xo'p, yana bitta savol. Avval Jamol aka boshlaysizlar, xayrligi keyin sizga yuzlanamiz. Jamol aka, tarkibda qanaqadir o'zgarish kutyapsizmi? Bu chunki Behruz Karimov qanchalik ishonchimizni oqladi ko'rdik va Hojiakbar Aljonov ham o'yinga tayyor deyishyapti, ya'ni holat yaxshilangan deyishyapti. Shuningdek, birinchi taymda Oston O'runovning almashishi va Dostonning o'yinga qo'shilishi o'yinimizni kuchaytirgani va start tarkibida ehtimol vingerlarimizdan kimlarnidir almashtirilishi yoki markazda biz markazni boy berganimizdan keyin markazni kuchaytirish uchun qandaydir boshqa narsa bo'lishi mumkinmikan? Nazaringizda qanaqa bo'lishi kerak o'zi?
2: Agar Behruz Karimov masalasi kelsak, agar Behruzni sog'ligi bilan bir muammo bo'lmasa, baribir Alijonov hali sport formada, jarohatdan qutuldi, lekin sport formasi qanaqa degan savol bor-da. Shuning uchun Kanavar almashtirmasa kerak, agar Behruzda bir jiddiy muammo bo'lmasa. Kutayotganim Odil Hamrobekovning qaytishi, lekin kechagacha Odil Hamrobekov hali umumiy guruh yo'q, Odil qo'shildi umumiy guruhga. Odil qo'shildi umumiy guruhga, ko'p ehtimol asosiy tarkibda Odilni ko'rsak kerak. Chunki baribir ularning eng kuchli chizig'i o'rta. Otabek Shukurovga menimcha cherik bo'lib, o'sha o'rta chiziqda biz o'zimizni ham o'rta chizig'imizni mustahkamlashimiz kerak. Bilmadim, Oston O'runov masalasida ham menda chubqa bor, baribir Oston boshlasa kerak deb o'ylayapman.
1: Kimdir startdan yaxshi, kimdir zaxiradan tushib,
2: kimdir endi birinchi o'yinda kuchaytirdi, shu kuchaytirishiga umid qiladi. Balkim Sayfiyev asosida boshlar. Himoya chizig'ida deyarli o'zgarish bo'lmaydi menimcha. O'sha uchlik shu Sayfiyev boshlashi mumkin Nasrullayev o'rnida. Darvozada ham o'zgarish bo'lmaydi, hujum chizig'ida ham o'zgarish bo'lmaydi.
1: Xayrli aka, siz nima deysiz bu masalada?
0: Behruz hozir o'yinga tayyor deyishyapti. Men ham uni ozgina jarohat olganini eshitganimdan keyin Hojiakbar Alijonov tushsa kerak deb o'yladim. Behruz agar tayyor bo'ladigan bo'lsa, o'tgan uchrashuvdagi o'yini bilan menimcha asosiy tarkibdagi joyini oldi. Sababi birinchidan himoyada o'ynaymiz yana, baribir himoyaga ko'proq e'tibor qaratiladi. Portugaliyaning qanoti zo'r. Ikkalasi ham o'sha qanot himoyachilari ham oldinga chiqib o'ynaydi. Mayli Bernardo Silva yoki kim Felix yoki boshqasi o'ynashdan qat'iy nazar, himoyachilari ham yuqoriga bosim o'tkazadi-da. Mendeshni gapirmasa ham bo'ladi. Keyin Cancelo ham hujumkor himoyachi, winger ham vazifasida o'ynasa kerak uchrashuvda. Shuncha agar Behruz 100% tayyor bo'lsa, men asos tarkibda uni ko'ryapman. Hojiakbar Alijonov har qancha kreativ bo'lmasin, har qancha umuman IQ masalasi O'zbekistondagi tengsiz futbolchi bo'lmasin, u o'sha Behruz xotirjamroq o'ynadi-da. Behruz boshqa katta futbolchilardan farqli ravishda bosimni his qilmadi, shuning uchun ham o'yini chiqdi deb o'ylayman. asosiy shuda o'zi hozir o'shani yig'ishtirib qo'yib tashqi omillarni yig'ishtirib qo'yib o'ynasa futbolchilar o'zini futbolini ko'rsata olmaydi. Behruzda shu narsa chiqdi. Oxirgi zarbasi yana o'zi qanotdagi xotirjam, keyin driblingi ham yaxshi ekan, o'rtalarga ham kirib turib xotirjam pas berdi. Jamolga qo'shilaman, chap qanotda

0: ko'p ehtimol Sayfiyev boshlaydi, chunki Sayfiyev fenomenal tarzda qo'shildi hujumga va lekin hujumdagi pozitsiyalarda mani fikrimcha boshqacharoq. Doston o'ngda boshlaydi deb o'ylayman. Hujumda o'yinni va Abbos chapga o'tadi. Hujumda endi Eldor o'ynaydi. Markazga ham agar Hamrobekov 100% tayyor bo'lsa tushadi, 100% tayyor bo'lmasa, menimcha Mazgavoy variantini tanlaydi, chunki Mazgavoy o'ynadi, bosimni o'zidan oldi va yomon ham o'ynamadi, vaziyatlarga ega bo'ldi, lekin hujum uchligida ko'p ehtimol Abbos chapda, o'ngda Doston boshlasa kerak.
1: Tushunarli. Xayrlikka xonangizda svet o'chdimi? Uyoqda ham svet o'char ekanmi?
0: Yo'q, svet yo'q unda.
1: Shunaqasi ham bo'lar
0: ekan. Men hozir oyna turibdi orqada. Bu yoqqa yorug'lik tushadi. Shunki men media park ko'rinib tursin deb uzoqroqda turibman. Hozir zilomda yaqinlashib olishim mumkin.
1: Yo'q, yaxshi turibsiz. Yaxshi turibsiz. Normal holat.
0: Keyin oldingi videolarni ko'rdim. Mana ovozim juda balandi, baqiryotibman. Bar telefonda baland chiqar ekan. 17-ligini maqtamoqchi edim, lekin baland chiqdi.
2: Ha, bizni studiyada mikrofon sizning 17-ingizdan pastroqda sifat o'shaning uchun. Endi boylardiki va oddiy xalq bilan farqda, endi ovozda ham seziladi baribir.
1: O'zi.
0: Yo, men o'pdim chiqdim. Siz ham masalan tushundingiz.
1: Xayrli aka, bizda yana qanaqa yangiliklar? Mana biz bilmagan biz haqimizdagi yangiliklarni bering, o'sha tomondan issiqlari bormi, qaynoqlari jamoaga oid, atrofiga oid?
0: Men qaytayotganda Meksikadan qaytayotganimizda 4 soatcha uchdik, futbolchi bilan gaplashib keldim. Kayfiyatni gapiradigan bo'lsam, mana misol biz o'zimizcha bu tomondan chetdan gapiramiz-ku, taxminlarimizni gapiramiz, futbolchilardan bosim yechim. Shuning 100% to'g'ri bo'lib chiqdi-da. Baribir o'yinchilar tushgan paytida, misol intervyularga qaraladigan bo'lsa, ko'pi biz tayyormiz, u bu dedi. Lekin maydonga tushganda Abbos aytdi-da, misol uchun Abbos ichidagi eng haligi bosim uncha his qilmaydigan, o'zini futbolini o'ylab maydonga tushadigan yigitim 10 daqiqa kinoni ichida yurgandek bo'ldim-da. Birinchisi ekan-da. Shu tushgandagi muhit, stadion, ayniqsa o'yindan oldingi atmosfera juda qattiq ta'sir qilgan futbolchilarga. Ko'p ehtimol birinchi bo'limdagi ikkinchi bo'limdan farqli yomon o'yinimiz, uncha chiqmagan o'yin, tan olishimiz kerak. Goldan o'tkazib yubordik va gol o'tkazib yuborishimiz kerak edi undan oldingi vaziyatlarda. Luis Diasni ochilganda. Shu narsalarning hammasi ko'proq o'sha tashqi ta'sirlar bilan bo'ldi. Futbolchilar o'zi bilan bo'lmadi, lekin o'yin taklif qilinganda Dazni Kolumbiya ham ekonom rejimda o'ynadi. Kolumbiya mensimab demayman, lekin keyingi o'yinlarga kuch tashlab qo'ygan, sababi Kongo ham yaxshi terma jamoa ekanligini ko'rdi. Ular hozir hamma narsani to'kib yuborsa, hozir O'zbekiston bilan ertaga Kongo bilan nima bo'ladi degan bir fikr bilan o'ynadi deb o'ylayman. Shuning uchun ham kichkina bosimini yengish uchun qo'shiqlar kuylab kirishlarini Munyosi umuman raqsga tushar ekan, allambalo Luis Diasga og'irroq ekan, shunaqa kirib kelishdi kiyim almashtirish xonasiga. Agar qo'shaman desa Kolumbiya qo'shardi deb o'ylayman. Shuning uchun biz durang qilishimiz kerak edi deb turib rosa gapirilyapti. Men durang qilolmasdik deb o'ylayman. Kolumbiya haqiqatdan ham agar qo'shadigan kuchi bor edi, 70% 80% da o'ynagandek bo'ldi. Buni nimada ko'ryapmiz? Bar terma jamoamizning haqiqiy darajasi bor-da. Buni yashirmasligimiz kerak, uyalmasligimiz kerak. Shu darajada turadi endi. Menga hozir misol uchun 2 metrga sakra olsam, deylik, hozir har qancha pul bersa ham 4 metrga sakra olmayman-da. Bu pul 3 metrga sakratishi mumkin-da. Lekin 4 metrga obora olmaydi-da. Xuddi shunaqa terma jamoamiz bir bosh baland o'ynashi mumkin edi. Bir bosh baland o'ynashi boshlaganda Kolumbiya ham qo'shardi deb o'ylayman. Gollandiyada ko'rindi-da bu narsa. Gollandiya mana Shvetsiyani 5-1 yutdi. Biz yaxshi o'ynagan ekanmiz deyapmiz, lekin Gollandiya nazdimda o'sha kuni bir o'yinchi kam bo'lib turib ham 3 ta vaziyat yaratdi-da. 5 daqiqaning ichida 3 ta vaziyat qilib tashladi. Agar gol kerak bo'lsa, ustiga chiqib ketib o'ynaydigan futbolchilar-da baribir. Raqib bilan o'rtada agar katta farq bo'ladigan bo'lsa, rostdan ham zo'r qo'sha oladi. Kolumbiya ham shu grantlar safiga kiradi. Keyingi o'yinga kuchini saqlab qoldi deb o'ylayman. Endi Portugaliyani shunisi yoqmayaptiki, xuddi shunaqa jamoalardan biri-yu, hali Kolumbiya, Gollandiyalarni yonidagi jamoa deydigan bo'lsak, ularga hozir hamma narsa kerak edi. Kerak paytida ikkinchi turda mana Ispaniyani ko'rdi, kerakdi. Yamalni ham tushirdi, boshqasini ham tushirdi, baribir zo'r o'yin ko'rsatdi. Gollandiya kerak edi, Shvetsiyani maydalab tashladi. Ko'ryapti, ikkinchi turda Germaniya faqatgina sal farqli bo'ldi. Germaniya ham yana bitta favorit bilan o'ynadi. Kondevar bilan o'ynadi. Uni ham yutoldi-da baribir. Ikkinchi bo'limni qo'shgan hisobiga. Shuning uchun bu grand jamoalar ikkinchi turda birinchi turdan farqli o'ynashadi. Buni inkor qila olmaymiz. Shuncha fakt kelyapti. Va Portugaliya ham xuddi shunaqa o'ynay oladi. Shuning uchun birinchi o'yindan ko'ra og'irroq bo'ladi, lekin birinchi o'yindan farqli futbolchilarda o'sha yechilib ketgan, yutqizib qo'ysak ham hech narsa bo'lmaydi degan bir o'yin bor-da, kayfiyat bor. Shuni ko'rdim. Hali gaplashib kelganimizda boshqada baribir birinchi uchrashuvni boshdagi bosimi ta'sir qildi deb o'ylayman. Yangiliklar masalasida to'g'risi o'sha gap, Bobur, biz bir martagina mana kelganimizdan keyin bordik mashg'ulotga. U ham haligi yig'lagan bola keldi-ku. O'shani targ'iboti masalasida bordik, to'g'risini aytadigan bo'lsak. Uni bilardik, o'sha kelardi, lekin o'sha 15 daqiqadan keyin Kannavaro mediaga qo'shib bizani quvib soldi. Hatto sport kanaliga Abdurashidga kelgan ekan, intervyu berib turgan joyimda ham kelib turib, chetroq o'tinglar bo'ldi, umuman ko'rinmaydigan joyga borib turib gapiring dedi. Sababi unda keyin o'sha payt tepadan qarab o'tib ketdim, boshlangan ekanda taktik ishlovlarga. Endi boshlangan paytga to'g'ri kelarga har qanaqa murabbiy yashiradi-da. Uni kimdir suratga olmasin deydi yoki asosiy tarkibini jamoa yaxshi biladi. Asosiy tarkib shu joyda bilinib qolishi mumkin. Asosiy tarkib bilinib qoladigan bo'lsa, qaysidir insider zo'r saytim uchun deb turib beradi. Lekin buni hamma kuzatyapti. Bunga Portugaliya zo'r tayyorgarlik ko'ryapti-da. Portugaliyaning videosini ko'rdim. Futbolchilarimizni bizdan zo'r ko'p, bizdan zo'rroq tahlil qilib berishganda, qaysi zonalarimiz ular baribir chetki jamoa deb va boshqa ko'z bilan ko'rishadi-yu, qayerda zonalar ochiq qoladi, qayerda hayajonlanib qolamiz, hammasini aytib berishgan. Ular qanotlari oldinga chiqib o'ynaydigan, qanotlar oldinga chiqqan paytda himoyachilarimiz agar qaytmaydigan bo'lishsa, muammo bo'lishi mumkin deb o'zining muammolarini ham aytib turib, tahlil qilishgan o'sha video ko'rgan bo'lsangiz kerak. Shuning uchun menda to'g'risi insight ma'nodagi yangiliklarga birinchidan harakatam bo'lmayapti. Ikkinchidan o'z bormayotimiz ham. Shu bolaga borib turib, 15 daqiqadan keyin yana mashinaga o'tirib qaytib keldik.
1: Tushunarli. Xo'p, milliy jamoamizga omad tilagan holda boshqa mavzularga ham o'tsak bo'ladi.
2: Yo'q, hozir bitta savol bor qayrilarga. Endi kun tartibingiz qanaqa? Bugun Xustinga uchib ketasizlar. Ertaga nima bo'ladi? Terma jamoa u yoqda mashg'ulot o'tadimi? Shu o'yingacha bo'lgan tartibni
0: kun tartibi xuddi Meksikaga qanaqa ketilgan bo'lsa, shunaqa ketilyapti. Mana hozir bizda 12:30 bo'ldi. Kunduzgi 12:30. -3 ayiramiz, sizlarda 9:30, to'g'rimi? Men -3 ayirib, kunni tunga almashtirib olaman. Ha, hisoblash juda oson ekan. Demak, 12:30 bo'lgan bo'lsa, 12:45 da hozir tushlikka tushishimiz kerak. Endi men birda ham tushsam bo'ladi, men buni yakunlab faqat 1 soat chiqaman, rozi bo'lasizlar. Keyin 1:30 da hozir ro'parosa 1 soatdan keyin biz mehmonxonadan yuramiz Xustinga. Mashg'ulotga ertalab borib kelishdi bo'ldi. Shuni so'rayapti shekilli. Mashg'ulotga ertalab borib kelishdi, vaqtliroq hali ovqatlanib olishdi. Keyin u yerda mashg'ulot bo'lmaydi. Menimcha boriladi, borilgandan keyin bir 6-7 bo'lib ketadi. Matbuot anjumaniga kamnavari boradi. Futbolchilar ko'p ehtimol xuddi Meksika Atsekaga o'xshab turib, maydonni his qilish uchun o'zlarini kiyimlarda borishadi. Keyin mashg'ulot o'tkazmaydi. Ertasiga juda vaqtli o'yin bilsanglar. Toshkentda yaxshi vaqtda O'zbekistonda. Lekin bu joyda Xustonda bu yerdan 1 soat orqada 12 da bo'ladi. Kunduzgi shunaqa vaqtda O'zbekiston o'ynayotgan bo'ladi. Ro'parosa 1 soatdan
2: bir kun.
0: Nahorga osh ekan. Keyin 12 da bo'ladi o'yin va mehmonxonaga shunaqa qaytib, ozgina yuvinib, taranib, haliga bilmayman, ujimmi yoki tushlikmi, ikkalasida o'rtasidagi bitta ovqatga tushamiz va darhol yana Atlantaga qaytiladi. Chunki Atlantada mashg'ulot o'tkazadi, Kongo bilan Atlantada 3 kun qolyapti. Mana masofa kamroq, oldingi turlarga qaraganda Kongoga bu yerda ko'proq tayyorgarlik ko'riladi. O'zi asosiy o'yinimiz hali bilib turibdi, Kongo bilan bo'ladi. Kongo faqat bu ertaga yutib qo'ymasligi kerak. Kolumbiyani.
1: Tushunarli. Xo'p, xayrli aka, bo'ldi. Boshqa mavzularga o'tamiz. Sizlar bilan hali yana ko'rishamiz-ku. Boshqa grantlar haqida avvalgi dasturda gaplashmadik, shuning uchun gaplashib o'tib ketishimiz kerak bu dasturda. Xo'p, Argentina va uning Lionel Messi haqida gaplashmadik, birinchi turdan keyingi o'yini va uning benefisi haqida. O'zi katta futbolchilardan kutilayotgan narsa birinchi turda Holland ham, Mbappe ham, Messi ham juda yaxshi otdi. Agar qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, Ronaldudan tashqari qolganlari. Mana shu haqda biroz gaplashib ketaylik. Jamol aka, bu grantlardan nima kutish mumkin va bunaqa start o'zi tabiiymi, o'zi shunaqa bo'lishi kerakmi? Hat-triklar tabiiymi?
2: Yo'q,
1: uchun Argentina jips, Portugaliya tarqoq.
2: Bu notabiiy. Masalan, Messi va Argentinaga kelsak ham, Messi 6-ta 6-chi jahon chempionati shu vaqtgacha 5-tasi hat-trik qilmagan. Va u ham startlarda juda qiynalardi. Masalan, o'tgan safargi 22-chi yilgi chempionatda ham masalan, adashmasam Saudiyaga urdi. Urmadi gol Messi urmadi.
1: Saudiya urmagan shekilli, ha.
2: Urmadi. Ura olmadi.
0: 1-2-1 bo'lgan. 2-1 bo'lgan.
1: Where is Messi o'shandan keyin paydo bo'lganda
2: keyin. Hozir aniq baho berib bo'lmaydi. Juda dahshat o'ynadi.
1: Endi raqibi
2: Argentina raqibdan bilolmayapman. Mana Jazoir
1: yomon jamoa emas edi-yu, lekin
2: tushunarsiz. Shuning uchun aniq bahoni berib bo'lmaydi. Endi bugun Yevropa jamoasiga qarshi o'ynaydi. Avstriyaga hozir mana yarim soatdan keyin boshlanadi.
1: Yaxshigina kuchli Avstriya lekin.
2: Endi bir qanaqadir kuchiga baho bersak bo'ladi.
0: Messi hisob ochgan ekan Saudiya bilan penaltida.
2: Qanchalik Holland bo'lmasin, jamoasi kuchli bo'lmasin, baribir mening nazdimda turnir favoritlari kirmaydi.
1: Norvegiya, ha.
2: Qanaqadir surp anaqa
1: yashirin favoritdir balki.
2: Shunaqadir bo'lishi mumkin, lekin aniq aytaylik, o'sha Gollandiya, Germaniya, Fransiya, Angliya, Ispaniya, Portugaliya, Argentina, Braziliya kabi emas-da, endi shunaqa deb o'ylayapman. Mana Braziliya ikkinchi tur yutib oldi.
1: Raqib Gaiti edi.
2: Mayli, endi bari yutib oldi. Lekin yomon tarafi ular Rafinyadan ajraldi.
1: Rafinyasi yo'q endi. Endi Neymarda imkon bor.
2: Neymar, endi Neymar qanaqa formada, hali qanchalik foydasi, o'zi musobaqagacha shunaqa u jamoaga to'g'ri qo'shiladimi, buzib qo'yadimi degan savollar bor edi. Endi hozircha o'ynamayotganda bu savol aktual emas edi. Endi agar maydonga tushsa bu aktuallashadi bari. Endi avvalambor hamma o'sha yulduz futbolchilar yaxshi sport formada bo'lsin, foydasi tegsin.
1: Men bu jahon chempionati
2: Ronaldodan boshqa, ertaga Ronaldodan boshqa. Biz bilan o'ynab bo'lgandan keyin u ham pokerlar million
1: pulishlar qilib tashlasin.
2: Pulishlar qilib tashlasin, faqat bizga emas, ertaga eng muammoli Portugaliyaga qarshi tushaylik. Shunaqa umid qilamiz, bari bizga natija kerak ekan, shunaqa niyat qilamiz. U Ronaldochilarga yoqadimi, yoqmaydimi? Boy xayrli to'g'ri aytdi. Biz
1: yomonlik tilaymiz dedilar-ku.
2: Ha, u tuppa-tuzuk Portugaliyaga qarshi shansimiz yo'q-da, o'shaning uchun muammoli Portugaliyani qo'qlaymiz.
1: Ertaga o'ynamasa ya Ronaldo boshqalari chiqib pachag'in chiqarib qo'yishadi.
2: Ha, yo'q, o'ynaydimi, o'ynamaydimi ish qilib yutolmasin bizni.
1: Qolganda ham muammo bo'lsin deylik, ha, butun jamoada muammo bo'lsin.
2: O'xshamasin. Masalan, turklar, mana turklar qardoshlar.
1: Ha.
2: Ikkita o'yin dahshat o'ynadi Bobur.
1: Shunaqa deylik.
2: Yo'q, XG'lar deysizmi?
1: Zarbalar.
2: Yo'q. Omad kelmasa yomon-da, mana shunaqa Portugaliya ham shunaqa qilishi mumkin-ku.
1: Ha, ha. Ular ham Arnoldir qo'ygandir balki.
2: Ha, Arnoldir qo'ygandir, nimadir qilgandir. O'shaning uchun qisqasi shu, ko'ramiz. Mana bugun Yamal bitta Inter kechagi o'yindan keyin bitta fikrini o'qib qoldim. Gollar urish masalasida, masalan, birinchidan hisobni ochdi, bir tomondan olib tashladi-yu uni. Ya'ni hammaning maqsadi har xilda. Biz masalan ertaga Portugaliya mayli nima bo'lsa ham ochko olaylik deyapmiz-u. Bizni orzuyimiz shu. Favoritlarda boshqacha fikr, Yamanlik fikri. Gol masalasi aytyapti. 16 ta gol urib bombardir bo'lishi mumkin deyapti. Endi xohlasam ura olaman degani emas. Lekin yarim finalda yutqazib ketsam nima kerak bor deyapti. Maqsad kubokni olib ketish. Xuddi shunaqa fikrni Mbappe aytyapti. Kim mana favoritlar yaxshi futbolchi hammasi gol urdi deydi. Sen 2 ta urding, Holland 2 ta urdi. Vinicius 2 ta bo'ldi. Yana
1: Messi
2: kim? Keyn urdi 2 ta. Messi de 3 ta bo'ldi. Kim yaxshi desa, albatta Messi yaxshi deyapti. Lekin gap unda emas deyapti. Messi 15 yildan beri yaxshi deyapti. kubuk maqsad kubuk to'lish deyapti. Yaxshi bo'lishmas, kubuk. Ularning fikri boshqacha. Ular sport formasini endi tiklab boradi. Ular mana bu o'yinlar bizga o'xshagan raqiblar bilan o'ynab yetib boradi. Portugaliya aslida shu. Kongo biz bilan o'ynab yetib oladi. Lekin Portugaliya ahvoli hozir shunaqaki, guruhda birinchi o'rinda olamiz, bizni yutish kerak edi. Mana shu chato bo'lib qoldi. Masalan, Kongoni yutganda, ha ertaga Portugaliyani aldaymiz, bir narsa qilamiz desek bo'lardi-da. Ular muammosi ko'rinib qoldi. Bu muammoni yechish uchun tushadi-da ular. Shuni chato bo'lib.
1: Muammo yo'qligini ko'rsatish uchun.
2: Shu men xavotirim shunda. Masalan, yirik hisobda Kongoni yutganda biz nimadir qilsak bo'ladi, aldab suldab deb o'ylasangiz.
1: Ular xotirjamroq keladi.
2: Hozir alda olmaysiz, nima deb aldaysiz? Men qara-qara olapar desangiz ishonmayman.
1: Ishonmaydi. Xayrli aka, sizga sal boshqacharoq savol. Menda atrofimdagi gaplashgan odamlarim bilan birinchi turdagi eng sifatli o'yinlardan biri Niderlandiya Yaponiyani aytishdi. Birinchi turdagi eng kuchli ko'ringan favorit deya Angliyani aytishdi. Va mana bu boshlangan ikkinchi turdagi shu kungacha ko'rilgan o'yinlar orasidagi eng yaxshi o'yinlardan biri Germaniya Kod-Divar deb aytishdi. Sizda shunaqa reyting bormi?
0: Men uchun eng yaxshi favorit bilan o'ynagan chala favorit jamoa bu Marokash o'zi aslida. Chunki Braziliya bilan o'ynadi. Braziliya har qancha muammoli bo'lmasin, Braziliya bo'ladi. Vinicius o'ynayotgandan keyin u Braziliyada endi. Vinicius juda katta futbolchi, baribir katta o'yinlarni daho futbolchisi desa ham bo'ladi. Bironta katta o'yinni men eslamayman haligi dabdala qilganini. Har doim nimadir qiladi baribir. Janjal qilar, boshqa qilar. Hatto Neymardan farqli ravishda. Neymardan ham yaxshiroq deb o'ylayman hozirgi Braziliya uchun. Shu terma jamoa bilan Marokash haqiqiy Braziliyacha futbol ko'rsatib berdi. O'zi aytishdi-yu Marokashni markazdagilar Niderlandiyada, Belgiyada qanot futbolchilari Fransiya akademiyalaridan hujum chizig'ida o'ynayotganlar, Braziliya juda ko'pi Yevropani nomdor akademiyalarda tahsil olib, shunaqa chala yevropalik bo'lib yurishganda, Brayan Dias ko'proq braziliyalik deyishyapti, braziliyalik futbolchilarga qaraganda. Shuning uchun Marokash ikkinchi o'yini menga juda qiziq edi. Shotlandiya bilan ham, Shotlandiya yaxshi jamoa, baribir Yevropani ikkinchi eshelondagi jamoalar yomon bo'lmaydi. Shu bilan ham boshda golni urib oldi, 1-0ni xotirjam ushladi-da. Ya'ni boy jamoa aytgandek, Marokash o'zini favorit tutyapti. Hech qanaqa hali uzoqni ko'zlagan terma jamoa ishini qilyapti. Agar Marokash yo'q, maqsadimiz hammani lol qoldirish, bir chiroyli futbol ko'rsatib ketish deganda unaqa qilmasdi. 1-0 bilan o'ynadi vaziyat. Agar Shotlandiya urib qo'ygandi, bir ikkita vaziyati bo'ldi. Menimcha Marokash yana ular. Men uchun eng hozircha ikkita turdagi yorqin o'yin bu Marokash bilan Braziliya bo'lib turibdi. Kod-Devar bilan Germaniyaga kelsak qo'shilaman, chunki Nagelsmann ikkinchi bo'limda tushirgan futbolchilari bilan taktikasi bilan o'zgartirib tashladi. Ya'ni o'yinni, katta o'yinni o'zgartirishda Nagelsmann o'zini darajasini ko'rsatdi. Kod-Devar birinchi bo'limda yo'qdi, ikkinchi bo'limda Germaniya Undaf bilan yana o'sha Sanen o'rniga tushgan futbolchi bilan ancha o'zgartirib tashladi. Kod-Devar yomon emas, Kod-Devar haligi saralash bahslarda bor yo'g'i 5ta gol o'tkazib yuborgan va asosiy yulduzlar O'zbekiston terma jamoasiga o'xshab ketadi. Asosiy yulduzlar himoyachilar bo'lgan Ekvadorni yutdi-da, yo'l topa oldi. Ekvadorga gol kim uradi? Mana Kurosawa ham uramadi, mayli Kurosawa unaqa zo'r bo'lmasa ham, o'sha o'yinda Ekvador 0-0 yopadi deb o'ylagandim, yo'q, yopa olmadi. Amad Diallo urib ketdi misol uchun. Vaholanki Inkape o'ynaydi, Pacho o'ynaydi, Kaysedo o'ynaydi. Yana Brugge'dan, undan-bundan himoyachilar, 5 ta himoyachi o'ynar ekan, bizga o'xshab ketadi Ekvador. Lekin tarkibida ko'proq haligi nomdor futbolchilar yuqori ligada o'ynaydiganlar. Shu Ekvadorga uraldi Kod-Devar, yomon emas demoqchiman. O'sha Kod-Devarni 2-chi bo'limda tajribasini hisobiga va xohishini hisobiga Germaniya birinchi o'yinda yutgan Germaniya yutib oldi. Durangdan tugasa ham Germaniyaga fojiali emas edi. Oxirgi tur nima endi shu Ekvador bilan o'ynardi, Ekvador ham yutib olardi yoki durang qilsa ham birinchi o'rinni olishi mumkin edi. Shuning uchun men ham qo'shilaman, yaxshi o'yinlardan biri Niderlandiya bilan Yaponiya bo'lsa, bu xuddi Marokashga o'xshab turib, Yaponiya terma jamoasining ham aslida past baholanganini ko'rsatuvchi bahs. Yaponiya keyin uchrashuv ko'rsatib qo'ydi Tunis bilan, Gollandiya o'zi kuchli ekan, Shvetsiya bilan ko'rsatib qo'ydi. Ikkinchi turlar sal oydinlik kiritdi. Va shu 3 ta o'yin va tabiiyki, raqibi unchalik kuchli bo'lmasa ham, Jazoir bilan kechgan uchrashuvdagi Messini fenomeni. Baribir bitta o'yinchi 3-4 gol uradigan bo'lsa, kerakli nuqtadan uradigan bo'lsa, muhim joylarda hali ham turishni yo'qotmagan bo'lsa, bu qo'rqinchli. Ya'ni Messi oldingi Messiga qaraganda yanada aqlliroq bo'lib kelgan. Hali odam ko'zi ojiz bo'lib qolsa, eshitishi yana boshqa qobiliyatlar oshib ketib qoladi-yu, Messida shu aql oshib ketib qoldi. Ba'zi fizik, jismoniy tomondan bir zaifligi bor, yo'qotgan joylari bor, lekin o'sha yo'qotgan joylarni aql bilan to'ldirganini o'sha pozitsiya tanlash bilan turdi. Lekin Zidanning gapiga qo'shilaman. Zidan o'g'lini himoya qilib gapirgan bo'lsa ham to'g'ri gap aytdi. Himoyachilar 4 qadam bermasligi kerak Messiga zarba yo'llashiga. 4 qadam qo'ysa undan sog' chiqib ketmaysanlar dedi. O'g'lini o'ylab gapirgan. Men ham hali darvozabonning otasi sifatida xuddi shunaqa dirdim. Lekin bar shuni qilyapti-da. Mayli, birinchi golni qo'yib berishdi, ikkinchi golda, uchinchi golda xuddi Alba chap qanotdan pas berganda El Clasico'da urib ketardi. Shu pozitsiyaga chiqishi buni o'ta aqlda yana osib oshganligini ko'rsatadi. Odam qaragani sari aqllilashib boraveradi.
1: Hamma
2: yana. Angliya-Angliya.
1: Angliya-Xorvatiya, Angliyani raqibi.
0: Angliya mana birinchi turdanoq o'zini oxirigacha qanaqa o'ynashini ko'rsatgan yagona jamoa deb o'ylayman.
1: Ha.
0: Men shunaqa o'ylaymiz. Chidasalar ham shu, qaysidir bosqichga chiqib ketsak ham shu. Chunki shu o'yin uchun terib kelingan bolalar-da. U Angliyada eng katta janjal bo'ldi-yu, misol uchun 3-dan 4-ta futbolchi hal qiladigan futbolchilarni Palmer bar hal qilishi mumkin edi. Hozir shu ahvolda ham o'tgan jahon chempionatida ham hal qilib ketgan-ku, muhim pallalarda o'sha urib ketgan. Finalda ham adashmasam urgan. Albatta, Yevropa chempionatida. Lekin o'shalarni olmadi, demak o'yin qurish uchun oldi. Germaniya bilan Angliya hozircha o'zini futbolni ko'rsatyapti. Ya'ni shunaqa o'ynaymiz. Qolgan grantlar Ispaniya. Ispaniya o'z birinchi turda ham shunaqa qildi. Vazini olmadi bilan sal boshqacha taassurot paydo bo'ldi. Ispaniya baribir eng yuqorida o'ynaydigan. Ispaniya bilan bironta mana bu favorit terma jamoalar birinchi raqamda o'ynamaydi. Ispaniya dunyoda istalgan terma jamoa bilan birinchi raqamda o'ynaydi. Ikkinchi raqamga bermaydi deb o'ylayman. Shunaqa tarkibi shunaqa, o'yinchilari shunaqa va bu futboldan boshqasini bilmaydigan Ayarsabal misol uchun Ferranga qaraganda Barsachiroqdi. Bayern ham aqlli futbolchi tushdi, ko'rsatib qo'ydi misol uchun. Shu futbolni oxirigacha o'ynaydi. Shu 3 ta terma jamoa aytganingizdek, Angliya, Germaniya, Ispaniya birinchi turdanoq o'zini asl basharasini ochdi. Shunaqa futbol o'ynaymiz. Shunga tayyorlanavorlar ham bizga play-offda deyishdi.
1: Xo'p, qardoshlarimiz haqida biroz gaplashaylik. Nima sodir bo'ldi o'zi? Bunga qanaqa tushuntirish berasiz, Jamol aka siz? Turkiyaning 2 o'yindagi mag'lubiyati.
2: Juda omadsizlik bo'ldi deb o'ylayman. Baribir, chunki birinchi o'yinda ham, ikkinchi o'yinda ham vaziyatlar yaratishdi, birontasi kirmasa. Masalan, biz masalan bitta gol urdik-da. 3 vaziyat yaratmadik. Bitta gol urdik-da. Ular endi 10 vaziyat yaratdi endi.
1: 62 zarba.
2: Shu bittasi kerak endi qanaqa qilib?
1: To'ri nechidir XG.
2: Birontasi qanaqa qilib? Endi o'shanchun ham yig'lavordi-da ular. To'g'risi birinchi o'yindagi qanaqadir tanqid qiluvdim, ustidan kulganday bo'ldim. Endi 2 o'yin bunaqa omadsizlik. Kimdir tahorat olmay ketganda menimcha anaqaga. Istanbuldan boshlab. Olmay.
1: Bu bo'lsa raqib bir kishi kam bo'lib qoldi. Eng muhim o'yinchi qizil bo'lib qoldi. Qiziq. Xayrlaki, siz qanaqa tushuntirib bergan bo'lasiz qardoshlarimizni o'yinini va bunaqa omadsizlikni? Bu o'zi tushuntiriladigan narsami?
0: Menimcha bu yerda ularni yeb qo'ygan narsa bosim bo'ldi. Juda katta bosim edi. Ular kuzatuv marosimini ham ko'rgan bo'lsangizlar, hech kim bunaqa kuzatilmagan. Nemislar bilan solishtirishyapti-yu, nemislar hatto odamlar bilan birga kelgan, chartrda ham kelmagan.
1: Oddiy reisda.
0: Va hatto Nagelsmanndan so'rashganda, nega bunaqa munosabat bo'ldi? Siz to'g'ri bu degan, biz natija bilan qaytaylik, yaxshi kutib olishadi degan. Endi u nemischa qarash, bu turkcha qarash. Turklarni bosim yeb qo'ydi deb o'ylayman. Odatda shunaqa bo'ladi, hali kuyib ketadigan joyda har bitta ish me'yordan oshib ketaveradi. Har bitta vaziyatida ham shunaqa bo'lsa kerak, shunaqa bo'lsa kerak deb o'tiraverildi-da. Va yomon tomoni mana Ekvadorni aytyapmiz-ku, himoya chizig'i vakillari yulduz. Arsenalda o'ynaydi, PSG'da Chempionlar Ligasi finaliga chiqqan 2 yigit markazda o'ynayapti-da. Bu yaxshi terma jamoa hisoblanadi. Bularda hamma yulduzlar, orqada ham yomon emas futbolchilar, Demiral boshqasi, lekin juda nomdorlari oldingi chiziqdagi futbolchilar, ya'ni kreativ, hujum qiladigan, gol bilan yakunlaydigan futbolchilar bo'lib ketganligi uchun ham hani disbalans bor ekan de baribir. Disbalans o'sha markazda Chalxanovli tushdi. Bitta joyga ikkita futbolchi bo'lib qo'ygan. Boshda Yildiz tushmadi asosiy tarkibda, keyin bir balo qilib turib kezdi, Arda Güler o'nga qo'ydi. Bitta joyda hali navbat, lekin boshqa chiziqlarda bu futbolchilarning darajasidagi futbolchilar emasda bu disbalans bo'ladi baribir. Va bu mana shunaqa o'yinlarda o'z ifodasi topadi. Nimaga? O'tkazilgan gollarda. Birinchi daqiqada gol, mayli oxirgi daqiqalargacha vaziyat qilding, boshqa qilding, lekin qanaqa qilib turib Paragvay bilan o'yinda birinchi daqiqada gol o'tkazish mumkin. Ya'ni himoyachilar yulduz bo'lsa shunaqa qilmaydi-da jamoa. Ekvador shunaqa xatoga yo'l qo'ymaydi, chunki asosiy e'tibor yoki Gollandiya shunaqa qilmaydi orqada Van Dijk turganligi uchun. Buni qo'pol xato, shuna tayanch zonasi topni oldirib qo'yibdi. Uzoqdan zarba, gol hali uyg'onmagan. Bu qaysi chiziqdagi yulduzlarga bog'liq ekan deb o'yladim. Keyingisi rostdan ham omad, o'sha omadan ko'proq bosimni hisobiga bo'ldi. O'zi shu yerda ana Nihat Qahvachining gapini qo'yaversiz bo'ladi, shuni tarjima qilib. Gapiradigan gap gapirib bo'ldi bechora. Endi Real, Juventus futbolchilarining nimalaring deb turib, bachinib ketdim. Menda ham Instagramda asosan shularni gap chiqishi boshladi. Bir ikkitasini ko'rib qo'yganingizdan keyin algoritm chiqaraveradi-yu, hamma dot voice solib yotibdi, boshqa qilib yotibdi. Bu ularga yaxshi saboq bo'lishi mumkin. Mantellaning gapiga qo'shilaman. 50 yilda bo'ladigan voqea dedim. Bitta uchrashuvdagi holat bor-ku dedim. Lekin bu narsa ikkita o'yinda bo'lishi bunisini ko'rmaganman. Ha, bo'lishi mumkin dedi. 50 yilda bir bo'lib turadi dedi. Lekin ikkitasi ham birdaniga o'sha 50 yilda kelishi qo'rqinchli degandek bo'ldi-da. Zidanlar shunaqa bo'lgan, bilsangiz 2002-yil borishgan, juda katta bosim bilan jahon chempioni, Yevropa chempioni bo'lib borganda Zidan jarohat olgan. Bitta Zidanga to'nka bo'lmaydi, u yoqda Senegal bilan Urugvay bilan o'ynagan, bir ochko olgan, oxirgi turda, endi ular oxirgi turda o'ynagan. Daniyani yutish kerak bo'lgan, shu bosimning hisobiga biz zo'rimiz degan yulduzlar asosan hujum chizig'ida o'ynaganligi uchun Fransiya ham xuddi shunaqa guruhdan chiqa olmay qolgandi-da. Faqat Turkiyaga alam qilayotgani Paragvay Avstraliya bilan bo'ldi-da. Bu Fransiya chiqarib olmadi, Braziliya chiqarib olsa-ku sal oqlasa bo'lardi. Vaziyatlar ko'p bo'lganligi uchun Mantella olib qolishsa kerak. Yevropa chempionatida shu saboqlardan to'g'ri xulosa olib turib, menimcha yaxshi o'ynasa kerak deb o'ylayapman. Chunki yerga tushdi-da, nimadir bo'lgan baribir. Ular kuzatuvda ham, millat ham juda ko'p narsalarni kutgan, o'yindan oldin hatto mamlakat rahbari ham ancha ishonch bilan gapirgan ekan, yeb qo'yadi-da bu narsa. Bizda hozir qulay tomoni shu bo'lyaptiki, birinchidan unaqa jamoamiz ham Turkiya terma jamoasi kabi unaqa yorqin futbolchilarni hali yig'ilib qolgan joyi yo'q. Ikkinchi tomoni hali bosim tugadi-da. Xo'p, nima bo'lsa ham bir ochko degan narsa endi bu katta umid, katta orzu narsa. O'zi jahon chempionatiga kelayotgan terma jamoalarni orzusiz solishtirsangiz. Shuning uchun hali bosimni oshib ketishi ham yomon bo'ladi deb o'ylayman. Dunyodagi eng katta bosim ham turklarga tushdi-da. O'zi kelishidan tortib shuna ko'rishgan ular guruhda birinchi Paragvay, Avstraliya, Paragvay bo'ldi. Yutamiz AQSh bilan birinchi o'rin uchun o'ynaymiz deb kelgan bular. O'sha fikrda yurib-yurishdi, o'sha endi uyg'onaman deganda Avstraliya urib qo'ydi. Endi Paragvayku alamli o'tkazib qo'ydi va bu yoqqa Paragvay qahramonlik ham ko'rsatdi, to'g'ri darvozabon ham zo'r, lekin bu yerda Paragvay hisobni ushlab qoldi degandan ko'ra Turkiya ura olmadi deganimiz to'g'riroq-da hali. Chunki yaqin masofalar ham bo'ldi, bosh bilan yo'llangan zarbalar. Shunda hali Demirali bosh bilan yo'llagan zarbasi noaniq ketganda bu taqdir deydi-yu, ana shu narsa keldi. Birikta qo'shiqlar ham shunaqa qo'yishdi-yu, taqdir bu, ilohiy taqdir. Nimadir bo'lgan senga deb. Jamol o'sha tahorat mavzusida aytgan gap to'g'ri shekilli.
1: Xo'p, yana bitta qiziq holat yuzaga keldi. G guruhida Muhammad Salohning balki fenomenal o'yini, paslari va Misr birinchi o'rinda turibdi hozir. Menimcha kutilmagan holat guruhda. Belgiyaning hali birorta ham gol urmagani, Belgiyaning yagona goli avtogol bo'ldi. O'sha o'yinni sharhida edim va juda bir o'zini mazlum ko'rsatayotgan, haqiqatan ham mazlumdir balkim, Eronning ikki o'yindagi natijasi, durangi. Ya'ni bunaqa ezilib kelgan Erondan ikki durang menimcha yomon natija emas. Bu guruhga nima degan bo'lar, xayrli aka?
0: Endi Belgiyani o'yini bu hali odam bo'lmaydi deydi-yu. Ferranlar to'plagan, to'plangan terma jamoasi ham bo'ladi. Bilmadim, endi ularda ham shu bo'lsa kerak, vaziyatlari boshqalar bosim bosim haqida gapira olmayman Belgiya haqida. Hozir o'tib ketdi u oltin avlodi. Guruh u yerda Yangi Zelandiya ham bor. Yangi Zelandiya menga yoqdi. Bulardan ko'ra misol uchun hatto Misr hozir birinchi o'rinda ketayotgan bo'lsa ham o'yin e'tiborini men Yangi Zelandiya birinchi turda Eron bilan tishlashib o'ynagani zo'r. Men shu guruhda bo'lib qolsa yaxshi bo'lardi deb o'ylaganimda Yangi Zelandiyani bemalol yutsa bo'lsa kerak deb o'yladim. Yo'q, Yangi Zelandiya yaxshi bo'ydor futbolni tushunadigan bolalar bilan kelgan ekan. Chunki bo'ldi ham aqlli urib ketishdi, boshqa qilishdi. To'g'ri, ikkinchi bo'limda Misr mantiq jahon chempionatlari tarixidagi eng zo'r bo'limini o'tkazdi, zo'r o'ynadi. O'zgartira oldi Salah, yana Zico degan futbolchilar zo'r, Zico, Trezeguet, Salah futbolchilar nomi yo'q.
2: Pele, Maradona yo'q-da.
0: Na, bu yerda o'sha Belgiyani no'noqligi ni hisobiga bo'lyapti. Misr ham oldinda, keyin Eron ham oldinda, bar Eronda ham hozir imkoniyat bor-ku. Durangnacha qayd etsam, 3 ochko bilan ko'p ehtimol chiqadi. 2 ochkolilar ham ko'payib ketyapti-ku hozir. 2 ochko, 1 ochko ham bo'lishi mumkin 3-chi o'rinlarda. Shuning uchun Kongo yutsin deb turibmiz-da biz. Kongo yutsa, Portugaliya yutqizib qo'ygan taqdirimizda ham oxirgi turda ma'no bo'ladi-da. Va qiziq bo'ladi. Hali yutuq uchun o'ynaganimizda qanaqa o'ynashimiz kerak. Kongo bo'lsa ham farqi yo'q-da endi, harakat qilib ko'radi.
1: Xo'p, xayrli aka, bugun 1 soat qilishni maqsad qilganmiz. Siz ham tushlikka tushishingiz kerak. Hozircha xayrlashamiz.
0: Ajoyib, ajoyib.
2: Reklamani eslatib ketaylik.
1: Ha, xayrli aka, siz bilan xayrlashamiz. Oy borib omon qayting. Yaxshi o'tkazib kelinglar. Omad tilaymiz. Hammalarga. Shaxlovchilarga ham, jamoamizga ham.
0: Salomat bo'linglar.
1: Dushanbada ko'rishamiz.
0: Tayyorsiz.
1: Inshaalloh. Ha, Jamol aka, payshanba kuni. Xuddi shu savol sizga, ya'ni shu guruh masalasida biroz qiziqdim. Belgiyaning va Misrning menga yoqayotgani, Eronning mana bu
2: holati. Misr kerak payt uyg'on oldi. Birinchidan ham to'g'ri, Misr favorit edi. Misr o'yinda ko'proq harakat qilgandi. Bugun men ertalab ko'rdim-da o'yinni. Baribir qanaqadir ssenariy Zelandiya bob bo'laydi-da, ular hisobni ochdi. Yaqqol vaziyat yarata olmadi Misr. Salah o'yin chiqmayapti, lekin ikkinchida ham ular o'zgartira oldi haqiqatan. Shu kerak payti gol ura olish juda muhimdi. O'sha Zikoning goli, birinchi Zico urdadashmas.
1: Ha.
2: O'sha Zikoning goli juda kerak payti bo'ldi. 50 nechinchi daqiqada bo'ldi-da.
1: Salah urmadimi?
2: Salah ikkinchi gol urdi. Salah ikkinchi gol urdi. Hisob tenglashtiruvchi Zico'ning goli edi. Salah ikkinchi golni urdi va tezda urdi. Ya'ni birinchi hisob tenglashtiruvchi uchun o'ynayotgan Misr hisobda ham oldinga chiqib qolgan ekan, keyin o'yin tizgini to'liq Misrga o'tib ketdi.
1: Bizga anaqa Kolumbiya urgan.
2: O'yin oxirida xavotir olmanglar deb xuddi Kolumbiya urib qo'ydi-ku. Misr urib qo'ydi. Avlar popugini pasaytiraylik, qarasakcha yugurib boryapti.
1: Xuddi shunaqa bo'ldi.
2: Ha, shunaqa qilib urib qo'ydi va vaziyat shunaqa, u yerda guruhdan chiqdi Misr. Hozircha chiqib bo'ldi.
1: O'rni ma'lum emas faqat.
2: O'rni ma'lum emas. Birinchi o'rinda ham chiqishi mumkin, hatto 3-chi o'rinda ham chiqishi mumkin. Shunaqaki vaziyat, aynan Misrning guruhi va Xash guruhida.
1: Ha, Saudiya guruhida,
2: Ispaniyada. Xuddi shunaqa.
1: Hammada imkoniyat bor.
2: Ha, Ispaniya chiqib bo'ldi, lekin hammada imkoniyat bor. Ispaniya birinchi o'rinda ham chiqishi mumkin, lekin Urugvayga o'tkazib qo'ysa, 3-chi o'rinda ham chiqishi mumkin. Narigi o'yinlarga qarab qisqasi. Juda bir g'alati vaziyat bularda. Ko'ramiz, 3-chi tur hamma jamoa uchun muhim. Mana hozir Saudiyada yaxshi imkoniyat bor. 3-chi tur Kobe verdi, yo'g'ona qabul o'ynaydi.
1: Saudi Kobe
2: verdi bilan o'ynaydi va g'alaba qozonsa
1: Urugvay Ispaniya bilan ham.
2: Aniq chiqadi, g'alaba qozonsa aniq.
1: Lekin Kobe verdi Urugvay bilan 2 gol urdi jamoaga.
2: Qarang, Urugvay unaqa zo'r emas, bo'ldi. Urugvay zo'r emas.
1: Lekin Kobe verdi ham zo'r emas edi.
2: Yo'q, Kobe verdi ham zo'r emas. Men o'ylayapman, Saudi qanaqadir kecha unaqa siqilmadi-da, masalan shu yirik hisobga.
1: Ha, ha.
2: Ispaniyaga kuchimiz yetmaydi deb to'g'ri baho berdi. Men boshida harakat qilib ko'rdi, qarasa yamal o'yin bosh turib qo'ydi.
1: Ispaniyada endi.
2: Ey, qo'yinglar shular bilan tortishib yuramizmi dedi. Shuning uchun Kobe verdini o'ylayapti Saudi. Eron ham chiqsa kerak ko'p ehtimol. Kim bilan o'ynaydi hozir Eron? Voy, anaqa bilan o'ynaydi ular. Misr bilan o'ynaydi.
1: Ha, Misr va Eron o'zaro o'ynaydi bu turda. Oxirgi turda. Mana shu jang bo'ladi-da.
2: Ha, jang ekan.
1: O'zi qaysi kubokda bular o'ynadi? Biz ham bor edik.
2: Yo'q, anaqa Alain kubokda.
1: Ha, biz ham bor edik.
2: Ha, biz yutganmiz u.
1: Ha. Misrni yutdik. Kelasemiz. Eronni ham yutdik. Ha.
2: Birinchi Misr yutqizgan, keyin Eron yutdi.
1: Bizdan yutqizganlar o'z guruhida favorit bo'lishga o'ynashyapti.
2: Men tajriba shuda Bobur. Ya'ni turnirda tajriba muhimda. Birinchi marta qatnashish bilan qatnashib yurish boshqa narsada.
1: Men guruh ham
2: bizdagi bosim, bizdagi tajribasiz Eronda yo'qda, Misrda ham yo'q. Ular ham Misr ham 18-yil jo'g'in, 22-yil ham qatnashdi.
1: Ularda ko'proq,
2: ha. 3-chi marta ketmagan.
1: Tajribasi bor Eronda ham. Nechinchi marta? 3-chi
2: marta qatnashdi.
1: Garchi shuncha qiynalib kelayotgan bo'lsa ham. Xo'p, guruhlardagi endi 2-chi turdan keyin favoritlar va imkoniyatlar haqida gapirsa bo'ladi. 1-chi tur endi unchalik emas, faqat juda tez o'tib ketamiz. Har bir guruhdan Meksika chiqib bo'ldi. Janubiy Koreya, Chexiya va Janubiy Afrika Respublikasi keyingi o'rinlardagi jamoalar va qatdoshlarimiz katta ehtimol keyingi bosqichga chiqsa kerak. B guruhida o'zi mezbonlarning hammasi deyarli hal qildi. Kanada hal qildi. Amerika Qo'shma Shtatlari chiqib bo'ldi. Shveytsariya bor va Bosniya bor guruhda. Qatar imkoniyatdan mahrum bo'ldi. Tunis qaytdi, Gaiti qaytdi. Orqaga va C guruhida Braziliya va Marokashda juda yaxshi imkoniyat bor. Tarkib keyingi o'yinlarda Shotlandiyada ham yaxshi imkoniyat bor. 3-chi o'rin bilan bo'lsa ham chiqishdi. AQShning guruhida Avstraliya 3 ochko, Paragvay 3 ochko, afsuski qardoshlarimiz ortga qaytadigan bo'lishdi. Va E guruhi Germaniya chiqib bo'ldi keyingi bosqichga.
2: Mana shu Paragvay bilan Avstraliya dahshat o'yin bo'ladi, chunki o'zaro hal qilishadi.
1: Ha, endi durang bo'lsa ham kelasi chiqadi lekin. To'rachko bilan 3-chi o'rindan manimcha chiqadi.
2: Shu, bari o'zaro hal qilishadi.
1: Ha, Niderlandiya, Yaponiya, Germaniya, Fil suyagi qirg'og'i, lekin Shvetsiyaning mag'lubiyati menga juda ham hayron qoldirdi. Niderlandiya bilan
2: juda hayron qoldirdi.
1: Ha, bu nahotki shunchalik jamoa deb o'yladim.
2: Men 1-chi turda rosa yoqdi o'yini.
1: Ya'ni Tunis.
2: To'g'ri, Tunis juda anaqa ekan.
1: Tunis bugun himoya futbolchisini ko'rdingizmi intervyusini?
2: Har turnirga yangi tarkib bilan boramiz. Yaponlarni qaranglar degan. Necha yillar berish.
1: Yig'lab yubordi deb. Murabbiy ham bir oy oldin keldi. Nimani o'ynaymiz bu futbolchilar bilan dedi-yu. Va to'g'ri ham aytdi. Senegalda ham muammolar bor ekan.
2: Portlabdi.
1: To'lib turgan ekan. Senegaldagi muammolar, xullas muammolar paydo bo'lyapti. Portugaliyada boshlandi, Senegalda, boshqasida, hammada bo'lsin. Bizda bo'lmasin. Bizda keyingi
2: homilani eslatib o'tamiz.
1: Ha, homilani eslatib o'taylik.
2: O'sha har doimgi hamkorimiz Agat suvlari. Agat kundan kunga rang-barang bo'lib ketyapti. Undan tashqari Anjan. Andijon emas, Andijon emas,
1: Andijon emas.
2: Andijon emas. Anjan. Anjan muzqaymoqlari. Bularning turi juda ko'p ekan, bor-ku. U har bir turidan bittadan yesanglar ham yoz tugab ketadi.
1: Bo'ldi, oxirgisi
2: Media Park. Media Park bu Amerikada Media Park. Xayrli kun.
1: Keyingi dasturda ko'rishguncha.
3: Uztelekomdan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelekom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Yangiliklar.
4: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev mahallalar faoliyatini raqamlashtirish va mahallani rivojlantirish milliy institutini tashkil etish bo'yicha taqdimot bilan tanishdi. Bu haqda prezident matbuot xizmati xabar qildi. Taqdimotda mahallalarni qo'llab-quvvatlash uchun qo'shimcha mablag'lar ajratish, ularning doimiy daromad manbalarini kengaytirish hamda aholi bandligi va kambag'allikni qisqartirish choralari ko'rib chiqildi. Shuningdek, 35 ta vazirlik va idora axborot tizimlari raqamli mahalla platformasiga ulanib, sun'iy intellekt orqali mahallalardagi muammolarni tezkor aniqlash va hal etish tizimi joriy etiladi. Prezident mutasaddilarga platformani to'liq ishga tushirish, yangi institut faoliyatini tashkil etish va mahalla infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha topshiriqlar berdi. Shuningdek, davlatimiz rahbari kapital bozorini rivojlantirish chora-tadbirlari bo'yicha taqdimot bilan ham tanishdi. Bunda xalqaro moliya institutlari va investorlarni jalb qilish, fond bozori infratuzilmasini takomillashtirish hamda yangi tahrirdagi kapital bozori to'g'risidagi qonun loyihasini qabul qilish masalalari ko'rib chiqildi. Qonun loyihasi Option Futures Forward Swap kabi zamonaviy moliyaviy instrumentlar, ipoteka va garo bilan ta'minlangan obligatsiyalar hamda islom moliyasi vositalari surunkali joriy etishni nazarda tutadi. Shuningdek, qimmatli qog'ozlar bozor infratuzilmasini xalqaro standartlar asosida rivojlantirish, investorlar huquqlarini himoya qilish va xorijiy sarmoyalar uchun qulay shart-sharoitlar yaratish choralari belgilandi. Prezident mutasaddilarga sohani yanada takomillashtirish bo'yicha tegishli topshiriqlar berdi. Sanepidqo'mita ijtimoiy tarmoqlarda vaksinatsiyadan keyingi holatlar bo'yicha bildirilayotgan xavotirlarga munosabat bildirdi. Qo'mita ma'lumotlariga ko'ra, emlashdan keyin infeksiya joyida og'riq, yengil isitma yoki titroq kabi yengil va o'rta darajadagi nojo'ya ta'sirlar kuzatilishi mumkin bo'lib, bu immunitet tizimining shakllanayotganini ko'rsatadi. Bunday alomatlar odatda 2-3 kun ichida o'z-o'zidan o'tib ketadi. Shuningdek, Sanepidqo'mita vaksinatsiya bolalar yoki kattalar salomatligi uchun xavf tug'dirishi haqida ga asossiz da'volarni rad etdi.
3: Valyutalar kursi.
4: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 23-iyun sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11990 so'm 26 tiyin, yevro 13738 so'm 44 tiyin va Rossiya rubli 162 so'm 23 tiyin.
3: Ob-havo ma'lumoti.
4: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 23 iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Navoiy viloyatida ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 39-44 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
3: Sport xabarlari.
4: Hamyurtimiz Nodirbek Abdusattorov 2700 Chess.com'ning jonli reytingida 2802.5 ochko bilan blitz yo'nalishida dunyoning eng kuchli 3 nafar shaxmatchisi qatoridan joy oldi. U so'nggi natijalar evaziga 2 pog'ona yuqorilab reytingiga 17.5 ochko qo'shdi va Magnus Carlsen hamda Hikaru Nakamuradan keyingi o'ringa ko'tarildi. Insider Fabrizio Romanoning ma'lum qilishicha, Real Madrid rahbariyati yarim himoya chizig'ini kuchaytirish uchun tuzgan qisqa ro'yxatga Rodrini kiritmagan. Shu tariqa Manchester City futbolchisining Madrid klubiga ehtimoliy transferi amalga oshmasligi kutilmoqda. So'nggi kunlarda ommaviy axborot vositalarida Enzo Fernandesning Realga o'tishi haqidagi xabarlar tarqalgan bo'lsa-da, klub hali bu borada yakuniy qaror qabul qilmagan. 2025 yil sentyabrda 30 yoshga to'lgan Rodrining transfer qiymati 50 million yevro deb baholanmoqda.

Salam. Ona. Qanday ajoyib yangraydi ya bu sehrli so'z. Bir yasharligingizda onangiz sizni emizib, parvarishladi, yuvib taradi. Siz esa rahmat o'rniga kechasi bilan yig'lab, unga uyqu bermadingiz. Ikki yosh paytingizda u sizni yurishga o'rgatdi. Evaziga siz u chaqirganda qochib ketadigan bo'ldingiz. Uch yoshingizda u sizga shirin ovqatlar pishirib berdi. Evaziga siz ovqat to'la idishni yerga otdingiz. To'rga kirganingizda esa qo'lingizga qalam tutkazib, rasm chizishni o'rgatdi. Evaziga devorlarga rasm chizib, xunob qildingiz. 5 yasharligingizda u sizni chiroyli kiyintirdi. Evaziga siz bu kiyimlarni ko'chadan loyga belab keldingiz. 6 yoshga to'lganingizda u sizni maktabga yozdirdi. Evaziga siz o'qishga bormayman deb qarqasha qildingiz. 10ga kirganingizda u sizni sog'inib, maktabdan qaytishingizni kutib o'tirardi. Minnatdor bo'lish o'rniga teskari qarab ketdingiz. 18ga kirib, maktabni tamomlagan kuningiz. U quvonganidan yig'ladi. Siz esa undan mashina olib berishini talab qildingiz. 20ga kirganingizda u oila davrasida ko'proq bo'lishingizni iltimos qilgandi. Siz esa hamma vaqtingizni do'stlaringiz bilan o'tkazdingiz. 25ga kirganingizda u yiqqan terganini sarf qilib sizni uylantirdi. Evaziga siz xotiningiz bilan iloji boricha undan uzoqroqda yashashga harakat qildingiz. 30 yoshga kirganingizda u bolalaringiz haqida qayg'ura boshladi. Evaziga mening shaxsiy ishimga aralashmang deb to'ng'illadingiz. 35 yoshingizda u shirin taom tayyorlab sizni tushlikka chaqirdi. Minnatdor bo'lish o'rniga vaqtingiz yo'qligini ro'kach qildingiz. 40 yoshga kirganingizda u xastaligini sizga muhtojligini aytdi. Siz esa ota-onalarning muammolari bolalarga tashvish bo'larkan dedingiz. Bir kun onangiz bu olamni tark etadi. Ammo uning sizga bo'lgan muhabbati qalbini tark etmagan bo'ladi. U ketadi-yu jannat eshiklaridan biri siz uchun. Mangu yopiladi.

Agar onangiz hayot bo'lsa, uni yolg'iz qoldirmang. Sizning onangiz yagona.

boshingni ko'ksimga qo'ygan lahzalar, qalbimni muhabbat mayin erkalar. Jannat bog'larida mast bo'lgan yurak ohista boshlaydi nozik

0: Реклама. Яна да юқори интернет тезлиги, барқарорлик ва тиннақ овоз. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Reklam. İlk hafsız farzan tarifini kutub oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Reklam.
1: Endi Jahon Sportning eng yorqin lahzalari smartfoningizda. UzTelecomning Mobile Sport tarifi bilan futbol, UFC, boks va boshqa sport translyatsiyalarini tomosha qiling. Sizga yana 70 GB internet va cheksiz qo'ng'iroqlar ham taqdim etiladi. Barchasi oyiga 70 ming so'm. Tarifga My UzTelecom ilovasi orqali ulaning.
2: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 4.

Reklam. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.